0: bila silibabe tananye baro okurusa marala dalamo wakatila dundung ni tamani ube fo kake moko uye ube udon moko chama ndebe faranyoronka ka kilishi ufo aninka damafali uke mamadi kabaka la silibado kabokanka.
1: Anye baro le nindala mundia, ni musuli ya kanka donkili la denko ni nchebede kulula. Kata dala mwame nchene bondala hanka na glasali fenala, ubekala jembefo ni ndon nidi, kakwa ndala mwenye. Ni salifu na sedam, mwoldi kumula dalaka. Mwoshia mani nebole chukuro indakantala, duldi na urudi, duldi na sisedi, duldi refana nina udibeludi. Kana almakasi bole karinkani bole fadumanye, ni ulfla yoro udajinadi. Elaz mamudu kamara.
2: Jemina kilente dala mwondi di, atola na ndala mwondi la, me tulun sebe malu yaro. Kabang duwe dina kana langhirita dalala dente menu bulu musute menu bulu kete menu bulu men la bara dia udatnya beri nita nyanyini nyanyini ning berete kira ina la langhiri deta la kafoko bole ye ala tranye nim maku ni nyara nina sadima nina sisedima nina nisidima nina wodi jatendima
1: dalam olong kilo usuba dafe mulu wa bole tukudom kwa kudaba fidakadi dulda asidi alukunang duli refanandi asidi ala burfenuma kusa uldi argela si aluma mamadi keita
3: ambe malu trafranya na ku fidani ibana kurabatu mengoro ya ibani daganta kukula dongu wa shema nwakala bide mengula nae denguri nae na mfulukodi bo tusuri namfana rabaruro abakwa nya silema fanye fidani ngerile kablanguna
1: nisera ala bole tukudola nino ndo asro jinda sabafana yresini ni duli haka nka alumi yaro kato susa aluma sarang kamarali sinijiwo kuna ni ale ya dila moluma
4: jina nketa adu tukoda ya sila malu adikonya ima jiba sori uwawudi laka jiwa adikonya ima wala ni mfana li huramadiali niki dakanta la mansabadi ideme
1: abra wati jambo mara mketa ina la dala mondiani ndo kona lima darika dakanta ni sunyani ndo ananika na dakanta la dingula
5: depindo maningena la steps fasi nanenda kande taria paseke do luka taranki libere bere tena nandengenda kanta na dinkura pise dente mbolo nyemo siamanta ila jabini seke nala keram fanan fetu maradi gibi
1: ninduli nala le kanada kanta dulfana nala le kana alda kana bo ba wi bila le kasro albrana da kanta no brajibi na mani yankeita
6: taro ninan ne kanda makasi bole karanga bole farima nala kanso dina dina dundun bere ima ka san sabake apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kanda kama kasi ala yawule nka dundun bele da kanta branad musale alele korata
1: dala mumba si baru kam men sini yoro bodel do ul fankilim beyi nalale kana soro alla dala monindo sara amin baro
7: baro dala mo keni jigibali di baro kalbema parce que depane le masoron anan ne kana ko maintrayan donc en kameni enfant nambe mala no le risi la femme fane profiter na nyena
1: ya la filani sidini le kuna kunyumana
7: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netraye parce que kalbaket dala ke la fo meni to molkuno donc wole ka ke mfana mbagana nka meni edo la mfana mbagake
1: ben kilia ubei alla dala monne kono nai bana ki kose kamol mawule kusa alditami albuluda jala bema
7: anye bene ke kelendi kwa parce que bana anye nala dala mono kana dala mon ke bene jamana le sumani parce que ni kele jamana kono itolon leri ditami kuna etena lona baro dala mon me baro kal tunte nala assister la parce que depuis nena la kuno nka fula le nka manika le nka etranger brali yani men kuma la baro kataludi moyo ke la beno ke la
1: nyanya na ku shama ni kala albuluda dala mon watila ni ndala mundu mbodi la. Sungudun siyama ya wala alikebra wati ulilam. Nuwe refana injala alubulo dabata wati di. Kwa senero. Bawa alitekela. Fujiba biduka.
0: Mamadika baka nyefoli ukabo baro. Asisa amena hakili na delame awye uluminu jibi. Kumabe awubulo keneka. Kanyeshi nkubu di mundu kade finaluma. Mamuna sanogo yu uludo utomo ufle.
8: Amisega fo mroku faranji machi mili machi jalma yere yere le machi manno fiu o faranji goni bisi abbe balun mi be faranji bulubi mroku ga balun tabo ga mroku fana abase ko la bi yere yere le papi te fletere ngono machi gelaman na
9: ne kone masigi na ye wan fana tena sigi ni ai hoko mroku bina siga faranji ede mne yoro na kone ai ne masigi no ye wan ti sigi no ye wan o kero de bena bala ne la kusebe kusebe asawe ke muni ni faranji ndranta e ku takala je bibi na tandi mamne sanugo ibaye ka damne faranji defanzere la katabla ni fala la bedi kanyi wa mumez mba sa fe ni olu je ba foko kanyi ni mingu malaka kroye
10: ne bɛ ka min jateminɛ finalement dɔrɔn an ka balontan na condition ko de b'u la condition t'u tɛ condition ɲɛnama na balontan na n'a tɛ condition ɲɛnama na maye a bɛ balontan cogo di hali i ka dudenw n'u tɛ condition na n'i mɛnna k'u ladon i mɛnna ka prison sigi u kan mɛ n'u kɔrɔla n'u ma taa k'e fililen to u b'a kɛ u yɛrɛ ma ye bayi sani an ka taa ka taa ben joueur ninnu kan an ka taa ben entraîneur ni fɛn ninnu kan an ka marabagaw yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dɛ an kan ka bɛn olu de kan bilahi ni compétition ninnu dɔ bɛ ekipi dɔ bɛ taa ka segin u ka joueur ka sara u ka hakɛw ma sɔrɔ.
11: Aa cɛ ni ala ka kan ma ye maa bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ danyɔrɔ don an y'an jeniyɔrɔ fin ka da kan n'i y'a lajɛ tinisi yɛrɛ min ye bɔko fɔlɔ ye elimile direti fɔlɔ nana ale min na farafina a ye warimugu min sɔrɔ o ko a ma k'a vanɛri ka bon kubu d'afiriki jɔnjɔ ye donc o la farafina fɛn jamana ta fɛn fɛn dara kɛnɛ kan a si ma nimisa a si ma taa kana ten donc o la an yɛrɛ an disi gosi n'an yɛrɛ kun ye o ɲɛna kojugu mɛ k'a daminɛ rd kongo cote d'ivoire senegali egypte gana tandi mayi a bɛɛ eliminela deriyɛri militi de la o de dusukasi fana bonyara an ka kojugu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la deriyɛri militi militi duru ka taa militi tandɛri kɔnɔ a bɛɛ eliminelo kɔnɔ o jigitigɛ de bonyana kojugu egypte kontre argentine a bɔra minɛfɛrɛle fana la lionel messi fɔ balo baleya kasira tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kasi kun no fana kasi kun b'a la.
0: Arabado dinya tomba ka hadama dinya hakew la kolosili buru fara ye la tige dota ko bloko fe banawu maladie tropicale negligé MTN ni hadama dinya sirilendo nyohona o seben yim bilala 5 ans frafina jamana kulu do fe inafo Malawi Burkina Faso Gambie ani Maroc ni ni asigne foloye tonni kan ila tige suguta bloko fe banawu kola ni banabe moko miliari kili nyohonde la a dinye kono OMS kafola ni latige be ala ni dinye tomba ka hadamadenya hakew la kolosili buru fara fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli jɛlenw kɛ o sɛgɛsɛgɛliw ka kan ka bange ni laɲiniw ye minnu b'a to bolokɔfɛ banaw kɛlɛli ka se ka a don ba la chine mɔgɔ 28 ɲɔgɔn de bɔnɛna o ni na bi samara gilan cɛkɛda dɔ kɔnɔ jamana worodugu ni a kɔrɔn fɛ a tasuma de wulila cɛkɛda ɲin kɔnɔ ka mɔgɔw balanen to a kɔnɔ ani cɛ sisan an bɛ kɛnɛ ɲin cɛ ni an ka lamini jemukanye baba watara ka jemukan labenindo Musa Chante ke benega jurula au kambe
12: au bena jamukami lame we korole
0: baba watara
13: kumutasmau saeli kungo warali jiko dese wali masana li jona nuniye wati yelema kololow de ye munu mela kolosi kachaya madin jamana ukono u kololow ulubese senefanama lamini lame jamukan kanubao oni yantuma au danse au ka jamukan kenekan bi babu kelenda kuna wati yelema kololoy muneye senema amena onyiningali de jabina nga mwko wulele unye mwko wulele Telem follow aleye Ousmane Diallo kabo lagine jamana la krenkrenya la kanka marakono aleye e chambre de l'agriculture nyema ye kanka marakono mogo welelen flana kabo malila ama koita senegalado awniche wa audanse audanse kokroa au clube jati RFI de la awniche au kadungo don jija la ka lamini lame jamuka lame 600 antena ninko bla daga grindala anyanka moro welelen flabela soro nega jurula ni watina ama kuita ale senekele ka bo malila ama kuita nga folibiye yanka wole jabi RFI san fami fola ko sebe
14: ni ala sona ma foljiran
13: Ousmane Diallo ale bebo lagine jamana la krenkrenya la kankan Ousmane Diallo ale ye senekele au ka jekuluba mi me kankan chambre de l'agriculture nyema baye Ousmane Diallo ifana yanka wole jabi RFI san fe ajaranyo ko seba mi fola
14: ajaranye oli jaranye
13: ambe nyiningali damne ni ama koitaye wati yelema akuma be foka chaya ama atamasere jumene be au fe ni watina
14: bala kambe sababu kuma ya fo chumi wati yelema ko ni akololo fola gati ongon ma kami abifanyi akodono ba foka fo wati bina yelema wa kololo ka bo senekela kan ni bagamara na nyo na be am fola kai me au ni tamasere folo mi mi ba irana ka wati yelema ko ndo e ji chaya di baji ani sanji abisan bi woroba ma nyo konso donc o kololo ko ni boyenan kan du kolo kan ko sobe kuma donikela ba chumi ni ji fana boyena du kuluma siga foi tara mission ka apogri parce que abitana eleman chamay ibolin noni di dren no abitana eleman chamay donc a dugo kulo kono bi apogri yo chamana
13: o famna ama nga ola sisani okera yala moko kan ka siran kololo menenya duna taula senekela wireka
14: a ye tamasiyɛn min ye ɲinan o b'an siran don nataw la n'a ɲɔgɔnna kɔni ma farasi ka kɛ fila sababɛ o kɔni sigi gɛlɛyara an kɔni ka yɔrɔ la parseke foyi t'an bolo yan ni sɛnɛ tɛ an sigin tɛ foyi kan ni sɛnɛ tɛ wa n'a fɔra ji cayara sanji ni baji bɛɛ cayara fo sɛnɛ tɛ se ka kɛ wa yarɔ baara gɛlɛyara u biyɛn sɛnɛ yɛrɛ kɛra ko ye a bena a bɛɛ tiɲɛ aw tɛ foyi sɔrɔ caaman de kɛra an fɛ an ka région kɔnɔ yan nɔ dankɔrɔ mali fan caaman fɛ bɔn n'o fɔra tɛ ka repiti kɔni sigiyɔrɔ bila de be surunya mɔgɔ la
13: sisan n bɛ ɲɛsin usumana jalo ma usumani jalo yala an balimakɛ ka bɔ mali la an ma koyita ale ye u ka lahalaya fɔ togo min na aw dun ta be cogo di
15: n terikɛ y'a fɔ cogo min na an be région min na n'a ye an ka région ye ale ni mali ye a be frontiɛrɛ la u ka surun ɲɔgɔn na u bɛɛ ye fɛn kelen de ko kelen min fɔ ko kelen b'an fɛ yan an ka kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ daminana min ma o ye funteni bonya ye an ka funteni se ka taa ɲɛfɛ kojuguya funteni bonyana mois de mars ka damina février ma ha ka se avril ma sanji bonyana o filanan fɛnɛ kɛla sanji barala an na kɔrɔlen sanji be na mois de mai o y'an ka samiya ye mɛ ɲinan fin mars la sanji nana avril la sanji ye turusi dongo don san be na n'a mana sɔgɔma a be na wura dongo don avril la donc o y'an siran ni waati fɛnɛ na baji fɛnɛ be ka na bɔn n'an be malo sɛnɛ lɛ le kɔnɔ ni baji fara a be bɔn ka na donc baji min be na mois de juin na n'o nana avril la mai o cɛyara vraiment o b'an siran
13: an be ka ni gɛlɛya nunu bɛɛ kuma fɔ minw bɛ ka aw lasɔrɔ aw ka sigidaw kɔnɔ san o san diɲɛ sɔrɔbatigiw lamini dɔnbagaw ɲininikɛlaw politiki mɔgɔw jamana ɲɛmaw yala aw be fɛ k'a fɔ ko nafa tɛ ni lajɛrɛ nunu bɛɛ la de ya
15: ne tɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ labɛn na parsek mɔgɔ lu b'a kɛ san sa olu filɛ ka waati jan kɛ u b'a kɛ u be b'an k'a sigi a kan donc i b'a sɔrɔ nafa dɔ b'a la olu bolo olu b'a kɛ olu ta dabila mɛn nka b'a la o nka ye mun ye an sɛnɛkɛlaw ni baara be kɛ san fɛ n'a dakun tɛ se an ma dugu ma an kɔni t'a nafa dɔn a nafa tɛ se an ma ya mɛn i b'a sɔrɔ a nafa be o ɲɛmɔgɔ nunu kan mɛ an kɔni u be ka baara min kɛ kɔpu nunu kɛ an tɛ nafa sɔrɔ kɔpu la o ye tubabu kan fɔ dɔrɔn ye
13: an ma koyita e yɛrɛ fana dun e fana ka yeta ye jumɛn de ye lajɛba nunu kan
14: ala kan bɛ sɔgɔma komi n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min jalo an kɔni fɛ bɔn a nafa foyi kɔpu 21 22 23 an kɔni ta nafa foyi ye epi minw be kɔpu kɛ ni olu de ye poliyɛrɛ yɛrɛ ye waati yɛlɛmɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ fɛngɛ olu de y'a kozu yɛrɛ ye ni olu de b'a sababu
13: olu de y'a sababu ye
14: olu de y'a sababu ye n'i y'a jamana ba nunu ta olu de y'a sababu ye bɔn olu de y'a sababu ye n' olu kɔni ma o nɔgɔli dabila n'u ma espasi nɔgɔli dabila kɔni y'a dɔ o kɔrɔ yɛ waati yɛlɛmɛli kɔni dongoro dɔ ta ɲɛ an kɔni b'a ye u taa de ɲɔn na u b'a fɔ u b'a degaw fɔ u b'a fɛn fɔ mɛ an kɔni m'a ye an mari tɔnbe y'an fɛ yan k'a nafa ye an fɛ yan k'a fɔ ko jamana ka sira de fɛ u be ONG ɲɛnɛma dɔ ka sira de fɛ ka na anw fɛ yan kana ɲininka waati yɛlɛmɛ kɔlɔlɔ la ka pur ke ka an se k'an dɛmɛ a kunbɛli n'a kɛlɛli la bɔn anw fɛ yan kɔni an ma fɔlɔ ko kɔni ye fɔlɔ
13: n segin ka na jalo ma aw ka siranya ye mun de ye nin waati yɛlɛma ko in na aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye aw minnu bolo be sɛnɛ baaraw la ale ni dugukolo baaraw la san kalo tan ni fila aw ka siranya ye mun de ye
15: o ye ko fila ye a fɔlɔfɔlɔ an be siran ci la bonyani ye ni ji bonyana a be cɛni kɛ n'i ye kaba ni ji bonyana a b'a cɛn n'a dɛsɛra a b'a cɛn n'i ye malo ta ma malo si kelen kelen fɔ an fɛ chinois nunu n'i y'a kɛ zonna min tɛ zonna minaze ye ni ji nana ni ji tɛmɛna mɛtiri fila ka mɛtiri kelen tila kan dɔrɔn a b'a bɛɛ cɛn o filanan an be siran a tigɛliko la fɛn min dirila ka na mai la n'o nana turu sigi avril i be siran n be dan min kɛ waati juman donc a be sɛnɛkɛla bila kɔnɔnɔfili la an filɛ sisɛ an bɛɛ be mansini ta kɛ ka sɛnɛ kɛ mɛ an sima wakaliya fɔlɔ sanji bena sɔgɔma a bena wura fɛ waati bɛ a bena mɛ i tɛ se ka dannin k'a la donc parseke i ka dan waati kɔrɔ ma se kɔrɔlen min na a be jɔ le ba a be kontinue le ba an t'o dɔn mɛ a bena mun ye an kɔni jatigɛ la parseke i be ka investissement min kɛ i be ka siran ni investissement ye ni a ma sɔrɔ mɔgɔ dɔ min baara mɔgɔ kura donnin kɔ a la a ma nɔgɔ
13: o gɛlɛyaw faamuna jalo yala an ma koyita e fana be gɛlɛya nunu ye ten tɔn wala i be fɛ ka dɔ fara usumani jalo ka hakilinaw kan
14: ay usumani jalo y'a fɔ cogo min a bɛ o gɛlɛya kelen de ni ji cayara problɛmu n'a man kɛra problɛmu donc tuma dɔrɔ ji bina ka kɔn a ka na waati ɲɛ o b'a sɔrɔ i ma labɛn foyi kɛ bɔn ji bina ka mɛn k'a sɔrɔ a ma na o b'a sɔrɔ i labɛn fɔlɔ minw kɛ u tiɲɛ fi ka tila ka labɛn wɛrɛw de kɛ o kɔni mɔgɔ mɔgɔ b'i ko dɔn n'i bi ko kɔlɔsi i y'a dɔn kɔni don nata kɔni na i y'a dɔn k'a fɔ sigi bi gɛlɛya an fɛ yan baara bi gɛlɛya an fɛ yan n'o ye dugukolo baara ye
13: aw dun ko nafa tɛ lajɛ nunu na o la fɛɛrɛbaaw yɛrɛ bolo aw ka sigidaw la wa ka se ka ni gɛlɛya kofɔlen nunu ɲɛkɔrɔtigɛ
14: bɔn fɛɛrɛ kɛlɛnkɛrɛnnin kɔni foyi t'an bolo lokalema k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ sigida yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bi sɛnɛkɛla bolo k'a fɔ k'a de min k'a fɔ k'a b'o kɛ ka kunbɛ a kɔni tin maintenant an bi to ka min sansibilise ɲɔgɔn ye kɔni o ye si kow ni o n'a ɲɔgɔnnaw de donc bɛɛ k'i janto i ka si ta nunu na n'i ka si kɛtaw la mɔgɔw b'o fɔ ani mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw be minw tɛ ji duma yɔrɔ ye donc k'i ka sɛnɛkɛlaw yɛlɛmɛ ni kungo be mɔgɔ min bolo wa ni kungo tɛ mɔgɔ min bolo dun i b'a dɔn o ma nɔ k'i ka ɲininkali jaabi anw fɛ yan kɔni k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de b'an bolo lokalema n'o ye sigida bolo u bɛ jamana de ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin di akoni masama alina soro jamana fanaba kumana dongo doa wili dala dongo doa nyesi ula mea akoni masama atino masa amofu
13: menyeshi Usman Jalo ma Usman Jalo nyingalikele yala feredobe ya obulu kankan marako nala wasa kani wati yele mayin kololo nye korotike wa
15: afamuna komi yafo chukumina feredobe na fereti mimi sika cheni bali parce problem menasimbe akabo anga bulobema bulobe te gouvernement bulu Canada ama wichoyen amisika konsemi ka ayufo koko amesikida elema mesikida elema no juna dina la utika ke amibara len mu kono ibisika hektar bidura hektar kemeke oroklina imana ni machini yeka degaji me orokla nu vraiment tu ala afreti uye strategi ama fesi seka ke me amwentanye u gouvernement ka la mirike ka projeke sise uye nani anje yu ame orokle barake samfe kwa aminajmanke chwana bibi mena umokote mimi alina loba na umokote mimi ofre bimi nye
13: Usmana Hadjalo iniche higani jabi nunu bella jelen koson
15: inche adjarayan
13: mogo wole len flana ko e amako itaye amako ita nga foli bi fana e
14: foli ran
13: bi doko kun haklina nyuma o dira amaka bo Burkina ha jamana di kono abedi Martina Jalo fe nyinini kalado wa lamini do maga nganado alebe nyinini ke wasa ka fero blasting kan dugo kolo munu tiana olube se ka la Korea to ko di Seneca se ka kuka anka janka Martin Jalo ka haklina ha nyuma o lame
16: bi fasano de mindi se ka no kon bo du kolo na ne bu bin le churu e yoro la bin bi se ka yoro mina o san bo e ka di no kon mu bo e ay yoro ni tie bi si fa ni ne bu bin do yoro la ni o bin pale na yoro la abi se ka te sa bu yoro ni bi se ka ni parce que abi no kon bo du na o ka mercure ni plon zinc ni arsenic ma bo be sama donc abi yoro ni ni tu ni mo se ka se ne ke ne bin ta ke o ta fani la ni bara do le fana ke o fana yi jinoro e na don ko numa yi ta ke jinoro se ka no ko se ka bo jinoro la se go tu jin ka se o ka se ka ke a bara do le ke ni mo bara fana ke
13: bi lamini lame jamukan kumbe chenini haklina hanyuma udeye ne jigiba kanka foko famiali chama sorola foli bleble oye an lame baga utaye olumunu jijale no dongo don erefini lamini lame jamukan lamini la nebe kambe dawye doroku nata ni wakati kile nini jamukan kile keneka yani oche ayaw janto au yere la ninka au janto au ka lamini la bau adamadia jo sendo udo au kambe ni alasonama
12: au boraka jamu kamilame weye korolee.

0: nege kanya ta ni wulumla usila malila
1: bintu sise
0: o mali mi yarela akelew gana kosobe kokurala bi kelebloni jenim ni efelache aku samana uni nyokonche sokomada nyim bela o kela kasro mali kelebulombe ka kunda anefis duguka akabini tarata wala saka demendum utonyo homa aminu be anefis surasi daga konoyi abena musa lukulu balika nyefoli soro akote menchogoka dakuna bi lagine ni nyasan fla tigitigiye oluki baro ya masoro fndc tondin fla Funike menge ni Mamadu Biloba de Kodon bi uka sokon mo xawye dama kasi saben don la Guinée jamono kuntigi Mamadi Doumbia yere de kama Francis Kitisola uka tununi konina ambena o dola me kenenyinka a Coupe du Monde quart de finale be dabo bi ni Francis ani Maroc ka karño xonyani yani le red fula ñoxon yala Maroc bena seka tajur sera Francis lawa o mi tuñe asembo ñoxon dawla a Coupe du Monde temene na farikulu nyanaje domba khaka nyepoli soro akene nyinka o bismillah wa audanse ikontu meka fo nyana chogomina bakuru baula malila akela obega tanya halisa kele bulunka mobili kulu jenim ani efela bambanchiche ani fisirakan asokoma jenim ani efela tunye janda malis rasuka demendon kulu ni rusika afrika kornye oluminu besirakan kabini tratadon wasaka ta demendon ani fisurasi dagama ambe wati mina iko sisa musa lukulu bali halisa ko malaje ya folon
2: jati bintu bawo fanfla benu masur mau beka foka dia uyelala minko ni jelendo uyeko kabisa kwa nege kanyisiki fo ambe wati mi iko sisan halisa kelo besina wati ni dona fanfla bekun kafara okan mobilitiki kuli mase anifisi dugula folo kele imbe o dugumi yere sorasi daga tiki yako aku nyedomba kwa kafola kwa wati jankari nyoko na uko mali kelebulu ni Afrika course mausira kademen soro kabo sanfe kelebulu yoron pankuru kelina bla dronu nka susulie bololo sira ukan fanfla beku ye subo ukele nyoko nkun wa ube de bekika o tieni no o jaw filifien fe keleke mobilu tieni wali boli kelen kataka keleke marifauto uko nga ni wati na jete sabatilen si de tese kaboni nko kanfolo fandofe anefise dugu yere kono jinim jetike wali kuluni efela kuye mugujugu filika do mali sorasu ka yindaka kono ba o kabikle damado o sorasu be jija la kadaga instigia ta ku sinse akokan halisa ka yani mobilitigi kulu bi woren ka demeche o luminu nchema gatia ani emesa yere la kulu kafara mali sorasi u anirisika Afrika course kele chauka nunu mbele jeli dibisinka kana
0: kenche nyefoli ula Musa alukulu bali taji gazual DCBK baro sin sumaya nyame fabala mobili buri mobili buri lawko ubeka leri chamande ke taji fere yoro ula wasaka taji soro nga maraba khawko taji DCT ko taji nyini minyu beka taji nyini sisan do farala olude hakke kan ni ndoko kun labawna dante geliw konika un faso de tokola ton ni harma de un ka hakke ula fasa baxaw yo chamanke kanyashi lagine faso de mutokola ton FNDC ton dinfla afunike menge ni Mamadou Biloba ka lablali kola samba flani mugan aninani uminena wahati mina makaseli 7 tun ladona akiti sola franci nga nyema soro ala bi usokono mo xosi gina ka makaseli 7 kura ladon a pari kriso nyema 600 ubeka u nyashina lagine jamana kuntigi redema Mamadi Doumbia anka Ibrahima Diallo lame FNDC konyana bolado
3: cette plainte à constitution de
4: Nima Kasili Sebe jela kili baro de ala do Mamadi Doumbia kama moro diago amnene nu sumoro de ala tige kake a jela kili barawiye ni seina koni Makasili seven blara kritike la ukanyimoro badenye koro ale mimbe saradi kusegesege luka ke kiri ukumukono seven following tunyesine te mogosima atum blara tendron jigina kritike la erenye koro nga atumanye soro sabula mogominu ye o makasili seven ladon utumase kayira ni dalilu yaye ko Francis jamana de sebebe Mamadi Doumbia bolo nga sisan usera koyira okoson Francis kiriso diago alendo ka jigina kritike la do sugandi mimbe na saradi kusegesege luka dabo anka baranyon flaw ka diago ya tununuka funike menge ani biloba amba jigia hadisa koni segesegelin bina ke sabuye anteruka labla
3: pour la libération de nos amis
0: Senegal Cheikh Anta Diop sanfe kalanso barakela kud moho saba minena ka bila kasola folon mandat de dépôt sika kelembe ula sanfe kalande Abdoulaye Ba Fatouli Kola au hakli bala février kalola sanfe kalande ni Fatoula sanfe kalanso Cheikh Anta Diop la lakana tigila moho ni sanfe kalande ka wilika jodo sanfe kud barakela ka la fasa djokulu ko ni nye baka made ye ka nyeshi uluma wa kuni uka barakela utonyo honu numa labla ko ubena sanfe kalanso nyinka baraw be lajo ameto Senegal halisa barakela ka la fasali ton chamani ukambo kubena baranyongri ke odotu yere blodalin don sini nga froba barakel barakko ministri ye kuma nyohnya sigi uni nyohonche odo yere be sinani wa hatinyina Côte d'Ivoire be ka la nyinka seka sefawari milliard keme ani tan ani nani nyohon dalaje yani sa nduru na taw kono wala sa ka yiriwa hokumude kono nafolo ba tigiu ani demen baxaw ye la jere do ke kunu Abidjan dugu kono Leila Mandé be nyafulike
1: Demebarao ani jenyoro ye sefa wari miliaru abina ni wolomlaniko la selike gaban uka kunu la jek le folola o wari ko fola intemena yiri wali fere tako ministri ka la yino kan fosi romanani la sorobati ubeka jamana inka soro yiri wali de la fasa san kono kemegeme sarala woroni ko de be fara ko jiwa ka soroka ko jiwa ka jenyoro ba dien wari bomba ka jekulu ya la se ko lubina do fara uka deme dilila jamana ima fosi romasa Jekulu inga nyema dankan Ousmane Diagana
5: Le groupe de la Banque mondiale mettra
6: Jean wari bon Banque mondiale bena faire boulou bla 5 ans wala saka Côte d'Ivoire de meka faratu dogoya ka kenyere baraso bla sira ka wari do jage dawla minu bisira ke baraso ro sira wi kren kren yala sira glon ani lamini fon la cour ya
5: l'énergie renouvelable
1: Côte d'Ivoire jamana yiri wali fere ta ko ministre fe ko ni lairu nunu beye danaya tamasien de ye ka nyensi kenyere jage dawuma Oluminu welelendo bi alamsa kana folo bi woro kemekeme sarala don jamana yiri wali fere taleuna Suleiman Jarasuba
7: toute la communauté financière
8: din na folo batu be o nyasi Côte d'Ivoire ma waira ko Côte d'Ivoire jamana ye usiro kana folo do mi kono o bisika barano yake froba ani kere ye uke
9: na ya public privé
1: kajoli ubwala On a foulé nganga don, sene yiri wali bara ou la. Maraba ou ba fe, ki sinsi, sene kechoko kura ou de kan, kanyeda kura don, sene bara ou la, wala sa, Akadia, Côte d'Ivoire si fin ouye. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Halisa Irani États-Unis beka tanye ni uka mugujugu fili uye nyokon kan États-Unis yala se kuye mugufili Iran kan akunu su fo bi sokomadani na mokotan aninani nyokon de fakala osenfe aninka bi wolumla anishigi njogi Iran ya tasara golfo jamana uka kowet Qatar ani Bahrem kumakanute Israel ko alabe nyundun ka siyundun kukurala akele nyina
10: Israel kelebulu nyamako de ufo bi sorosuka la jirelo osenfe kula benindu aniku be kolosi li bolokan ka usin de kokura kelena kayira ko fanga bi ula san fe kelola ka ko onye jordani kele bolu ya sebentia ku iran ka mugujugu shiki kumbe sok malaina nga ko mugujugu nunu kumbe ni kara sababu yi amburumuru do jigina uka jamana kono nga kama kasara la si amogoshima jordani kele bolu kala ka faraka kube ka uka san fe dancho kolosi ko sebe ani kube to kolosi li bolokan ani kuka jamana ga yira yala kana bintu jordani mugufili nunu tigatara ira marabako fe uka la kuyo mugu tane fili jordanika sanfe kelege pankuru daga kam ira marabago fana klala ka afraka kuni États-Unis mugu fili wareke tukuni kube tasara birita kanyesi uka daga wuma golfu jamana wukono kabini kuna sini sufe États-Unis ko kelejo benkante uni iran cheble kadaka nko iran ye mugu dayele tajita nkuru sabaka ndetro dormuzo kogoji sanfe États-Unis kelebulo kuka mugu jugu nyesira iranka yoro bi konantonde ma kamugu fluto sina o watikele bintu iran dinanya moko ba ali hamini ka sutrole be gatanye iran kankana o mi fagara fevri kalo temene israel ni etazuni kamugu flu se fe
0: kuma kanu je ka nye foliu amarok bekna akoda franci chede unkan Maroc bena akoda Franci Tchédé tala bi Coupe du Monde quart de finale keneka ñoxon kumben dumamba akulu filani nuni ñoxon ci baw Maroc bena Dija akuta sera Franci la o ka deseko Coupe du Monde tamene demi-finale keneka Mamadou Kanté farikolo ñanaje domba kha ka fola Maroc bi seka balinan kouke nuyu sinsin ka cheludo
9: France ani Marocke atena noya u flasibolo kadaka nkulu fla de domuno yalo be nyohondo ambe akli jigin ke don ko coupe du monde mun kera samba fla ani mugani fla wol de tumbe na demi finale ani francier Maroc bo a akola papier kan harina soro France des favoris bari kené kono Maroc beseke kuba wira mun yalo abato pobe se bagaya soro kabri competition ndamna na fosisa Maroc sinine mbade do ko kofetolontano la nyafetolontano ani kematolontano wa ko tahabolo kele unyana ke wode sigichen tuni abaw mamba don competition ifleni wakati munna ni be feke seba haya soro foy jolende ke soro fambela foko ko vetolontan na ku sisinde ko nyuma ku joyoro fa ko nyuma wala sake Maroc bali akana kiluta Maroki janto akana filike filimu nyalo wadato fo Belgique ye Senegal sembo ni competition ina woluma Egypte filimu kani Argentine nunu boko suunu gabri flefela be flefela fa bantuma inyana ki joyoro fa de tuma be wala sake seke seba haya soro to ko mun
0: ama hakli jigi anka kuna fundi kenenye bakuru bawla malila akela ugana kosabe kukurala bi ekele bloni jinimni efelache oko samansama uninyokonche sokomada nyimbedela okela kasro malikele blombe ka kunda anefis duguka kabini tarata wasaka demendu utonyokona aminube anefis surasi daga konoyi aboraka Musa aluklu balika nyefolu soro sisa lagine ninye asanfila tigi tigi ye uluki baru ya masoro FNDC tondin flaw funinke menge ni bilo bade kudu bi uka sokono mo xowye damakasi sebendu u lagine jamono kuntigi Mamadi Doumbia yerede kama Franci Kidisola uka tununi nyinkola ani kene nyinkunche ni coupe du monde kuna funiye Maroc ni Franci bena nyoron soro 600 yani lere dama yala Maroc bena seka tajuru sera Franci la o ko bena don yani lere dama awni che awka lemelila ni bedan sigi anka kuna funiye kene ni fan folo la afan flana benye kana Musa Cham de tege bene ko jurula aw kambe sisan nege kanya tan ani wurula tamena ni sanga tan ani flaye kurusa ani mamu lagine jamana kono
11: bintu sise
0: bila seliba be tanani nataula ambena au hatlina ulame au ye oluminu di kuma be au bloke neka amesoro ka kenenyin kunche ni lamini lame ajemukanyi ngaini obeche la selibado bila seliba be tananye baro okurusa marala dalamo wakatila dundung ni tamani ube fo ka ke mokho yin ube udon mokho chaman de be faranyokonka ka kilishi ufo aninka adama falimke Mamadi Kabaka la selibado kabokanka
12: anye baro le nindala mundia ni musuli aka nka dongili la denko ni chebede kulula kata dala mondo chene bonda la hanka na bla salifu nala ube kala jembe foni don medi ka konda la munye ni salifu na sidam moldi kula dala ka mo shaman ne bole chukuro inda kantala duldina urudi duldina sisedi duldira fana ni na udi beludi kana almakasi bole karingani bole fadumanye ni wulfla yoro da jinadi elaz Mamudu Kamara
13: yemina kilente dala mondi di atola nenda la moni la me tudun sebe malu yaro kabang duidina kana langirita dalala dente menu blu musute menu blu kete menu blu men la bara di awda tiye beri ni tanyangini nyangini ni mbere tekele di ina la lahiri di tala kafoko bole ye ala taranye ni mmaku ni nyara nina sadima nina sisedima nina nisidima nina wadi jatendima
12: dala monlongkile usubadafe muldua bole tukudom kwa kudaba fidakadi dulda asidi alukunan Duli refanandi asidi Allah burfenuma kusawul di argela si aluma Mamadi Keita
14: ambe malu drafranya na ku fidani bana kurabatu mengoro ya ibani daganta kukula dongo ashemano kala bide mengula nae dengori nae na vulogodi bo tusur namfana rabaroro abagwanya silema fanye fidani ngarele ka blanguna
12: nisera Allah bole tukudolanindo ndwasro jinda sabafana yresini ni duli akanka alumi aro ka tosu sa aluma saran kamara lesini jiwo kuna ni ale ya dila moluma
15: jina nketa adu tukoda ya sila malu adi konya ima jiba sori uwa wudi la jiwa di konya ima wala ni mfana li horomadiali niki dakanta la mansabadi ideme
12: abra wati jambo mariam kita ina la dala mondiani ndo kona lima darika dakanta nisunyani ndo anenika na dakanta la dingula
16: depindo maningena la step fast nanenda kan letaria paseke do luka tarankile bere bere tinna nandenginda kan tanna de ngura pise dente mbolo nyemo siamanta ila jabini seke nala keram fanam fetu maradi gibi
12: ninduli nalale kanada kantam dulfana nala le kana al dakan na bo ba wo ye bila le kasron albrana dakan ta no bra jibi na mani an keita
17: taro ni nan ne kan da makasi bo le kan ga bo le farima nala kan so dina dina dundun bere ima ka san sa ba ke apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kan da makasi ala ya wule nka dundun bele dakan ta brana ad musale ale le korata
12: galamun basi baruka men sini robo del do ulfan kilim beyi nala le kana soro alla dala monino sana amin baro
18: baro dala mo keni jigibali di baro kalbema parce que depuis le masoron on anne kana ko metrayan donc en kameni enfanam be mala no leri c'est la femme fane profiter la nyana
12: ya la filani sidini le kuna ko nyumana
18: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netrayer parce que kalbaket dala ke la fo meneto molkuno donc wole ka ke enfanam bagana nkambeni edulla mfanambarake
12: ben kilian ubei alla dala monne kono nayi bana ki kosei kamol mawule kusa alitami albuluda jala bema
18: anye bene ke kelendi kwa paske bana anye nala dala mono kana dala monke bene jamana le sumani paske ni kele jamana kono itulon leri ditami kuna etena alona baro dala mome baro kaltunte nala asiste la paske depine nala kuno nka fulale nka manikale nka etranje gbaraliye ani menu kumala baro kataludi mwenye okela bene okela
12: nyanyana kusiyama nikela albuluda la mon watila ni dala mundu mbodi la sungudun siyama ya wala alikebra wati uli la nuwe refa na injala alubulu dabata wati di kwa senero ba wale teke la fujiba biduka
0: mamadi kabaka nyefoli ukabo baro asisan amena mhakili na delame awye uluminu jibi kumabe awubulu keneka kanyeshi coupe du monde kade finaluma mamuna sanogo yu uludo utomo ufle
19: misega fo mroku faranji machi mil machi jalma yere yere le machi manno fiew o faranji goni bisi abbe balun mi be faranji bulubi mroku ga balun tabo ga mroku fana abase ko la bire yere le papi te fletere ngono machi geleman na
20: ne ko ne masigi nae wan fana tena sigi ni ai hoko mroku bina siga faranji ede mine yoro na ko ne ai ne masigi no e wan ti sigi no e wan o kero de bena bala ne la kusere kusere asawe ke muni ni faranji ndulanta e ku uta kala je bibi na tandi mamne sanugo ibaye ka damne faranji defanzer la katab da ni fala la bede kanyi wa mumbes mba sa fe ni olu je ba foko kanyi ni mingu malaka kroyi
21: wane buka min jitimina final madromo nga bolontana condition ko debula condition tu te condition yana mana bolontana na te condition yana mana mai bolontana chugudi hali ka dudew nu te condition na ni mena kulado imena ka prison siguka menu korola nu mata ke fileto ba ke uyere mai mai saranga ta ta be jour nu nu ngata be antene ne fenu anga maraba ko era folo folo le anga belulika billahi ni competition nu dobe ekubi dobe takasiki ko joru ko sarawa hake o maso
22: ah cheni alaga kan mai ma beni gere sega danyoro do anyan jinyoro fi kada ka ni ala je tinijere mi boko foloy elimle dilati folon nana ale mina farafina ay war mugo mi soro o kwama ka vaner ka boko d'afrique jonyo e dongo la farafina fe jamana ta fe fe ndara kene ga shima ni misa ashima ta kanati dongo la manyer andi jugo shinanya da kunwe wonyana ko jugo me ka damene rd congo cote d'ivoire senegal da egypte Ghana a tandi maya be elimila derrière multi de la ori du chukashi fana boyaranga kuyugu chererere la derrière multi duru kata multi tandere kuna be elimilo kuno wajikitika de boyana kuyugu esibiti kondru Argentine abora mene ferele fana la Lionel Messi fo balo bale akasira chererere la kasi kungu nufana kasi kumbala
0: arabado dinya tombaka hadama dinya hakew la koloshili buru fraye la tige dota ko bloko fe banawu maladie tropicale negligé mtn ni hadama dinya sirilendo nyohona o sebenyi bilala 5 ans frafina jamana kuludo fe inafo malawi burkina faso gambi ani maroc ni ni asigne foloye tonyi kanila la tige suguta bloko fe banawu kola ni banabe muko miliari kelenyo hondela a dinye kono oms kafola ni la tige be alanyini
10: diɲɛ tɔnba ka hadamadenya hakɛw lakɔlɔsili bolo fara fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli jɛlen kɛ o sɛgɛsɛgɛliw ka kan ka bange ni laɲiniw ye minnu b'a to bolokɔfɛ banaw kɛlɛli ka se ka don ba la. Chine mɔgɔ 28 ɲɔgɔn de bɔnɛna o ni na bi samara dilan cɛkɛda dɔ kɔnɔ jamana worodugu ni a kɔrɔn fɛ tasuma de wulila cɛkɛda ɲin kɔnɔ ka mɔgɔw balanen to a kɔnɔ. Ani cɛ sisan an be kɛnɛ ɲɛ cɛ ɲɛ an ka lamini jemuka ɲɛ baba watara ka jemuka labɛnnin don Musa Can tɛgɛ bɛnɛgɛ juru la aw kan bɛ
1: aw bena jamuka min lamɛ o ye kɔrɔlen
10: baba watara
2: kungo tasumaw sayɛli kungo warali jiko dɛsɛ walima san nali jɔna nunu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw de ye minnu be lakɔlɔsi ka caya maden jamanaw kɔnɔ. U kɔlɔlɔw olu be se sɛnɛ fana ma. Lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi babu kelen dakun na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye mun de ye sɛnɛ ma an bena o ɲiningali de jaabi n'an ka mɔgɔ welelenw ye. Kelen fɔlɔ ale ye Usman Jalo ka bɔ Laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kankan mara kɔnɔ. Ale ye chambre de l'agriculture ɲɛma ye Kankan mara kɔnɔ. Mɔgɔ welelen filanan ka bɔ Mali la Ama Koyita sɛnɛkɛla don. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse kokura aw tulo bɛ jati RFI de la aw ni ce aw ka don o don jija la ka lamini lamɛn jɛmukan lamɛn. Sisan an tɛna nin ko bila daga girinda la an y'an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na. Ama Koyita ale ye sɛnɛkɛla ye ka bɔ Mali la. Ama Koyita an ka foli b'i ye y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ.
3: Ni ala sɔnna ma foli diyara n ye.
2: Usmane Jalo ale bɛ bɔ Laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kankan. Usmane Jalo ale ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluba min mɛn Kankan de l'agriculture ɲɛma baye. Usmane Jalo i fana y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo la.
3: A diyara n ye foli diyara n ye.
2: An bɛ ɲiningali daminɛ ni Ama Koyita ye. Waati yɛlɛma a kuma bɛ fɔ ka caya Ama. A tamasere jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
3: Ala k'an bɛn sababu ma. Komi i y'a fɔ cogo min waati yɛlɛma kɔni a kɔlɔlɔ fɔla ka se anw kɔni ma. Kami a bɛ fɔ an ye a kodɔnnaw b'a fɔ k'a fɔ waati bɛna yɛlɛma wa kɔlɔlɔ ka bon sɛnɛkɛla kan ani bagan mara n'a ɲɔgɔnna bɛɛ anw fɔla k'a ye. Mɛ anw ye tamasere fɔlɔ min ye min b'a yira an na k'a fɔ waati yɛlɛma kɔni don o ye ji caya de. Baji ani sanji a bɛ san 60 bɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc o kɔlɔlɔ kɔni bonyana an kan dugukolo kan kosɛbɛ. Komi dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogo min ni ji fana bonyana dugukolo ma siga foyi t'a la a bɛ sɔn ka appauvrir parceque a bɛ taa n'a élément caman ye. Ji boli ninnu ni ji dɛrɛnin ninnu a bɛ taa ni élément caman ye. Donc dugukolo kɔni bɛ appauvrir yɔrɔ caman na.
2: Awɔ o faamuna Ama. Nka o la sisan ni o kɛra yala mɔgɔw ka ɲi ka siran kɔlɔlɔ jumɛn de ɲɛ don nataw la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan?
3: An ye taamasiyɛn min ye ɲinan o b'an siran don nataw la n'a ɲɔgɔnna kɔni ma farati ka kɛ fila sababu o kɔni ye sigi gɛlɛyara anw kɔni ka yɔrɔ la parceque foyi t'an bolo yan ni sɛnɛ tɛ. An sigin tɛ foyi kan ni sɛnɛ tɛ. Wa n'a fɔra ji cayara sanji ni baji bɛɛ cayara fo sɛnɛ tɛ se ka kɛ wa yarɔ baara gɛlɛyara ubiyɛn sɛnɛ yɛrɛ kɛra ko ye a bɛna a bɛɛ tiɲɛ aw tɛ foyi sɔrɔ. Caman de kɛra anw fɛ an ka region kɔnɔ yan dankɔrɔ Mali fan caman fɛ. Bon n'o fɔra ten ka repeater kɔni sigiyɔrɔ bila de bi sɔrɔ yan mɔgɔ la.
2: Sisan n bɛ ɲɛsin Usmane Jalo ma. Usmane Jalo yala an balimakɛ ka bɔ Mali la Ama Koyita ale ye u ka lahalaya fɔ cogo min na. Aw dun ta bɛ cogo di?
3: N terikɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ region min na n'a ye Kankan region ye ale ni Mali ye a bɛ frontière la u ka surun ɲɔgɔn na u bɛɛ ye fɛn kelen de ye. Ko kelen min fɔ ko kelen b'an fɛ yan. An ka kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ daminɛna min ma o ye funtɛni bonya ye. An ka funtɛni se ka taa ɲɛfɛ kojuguya funtɛni bonyana. Mois de mars ka daminɛ février ma haka se avril ma sanji bonyana. O filanan fana kɛra sanji barala an na. Kɔrɔlen sanji bɛ na mois de mai o y'an ka samiya ye. Mɛ ɲinan fin mars la sanji nana. Avril la sanji ye turu don o don san bɛ na n'a ma na sɔgɔma a bɛ na wula don o don avril la. Donc o y'an siran. Nin waati fana na baji fana bɛ ka na. Bon n'an bɛ malo sɛnɛ lɛle kɔnɔ ni baji fara a bɛ bɔ ka na. Donc baji min bɛ na mois de juin na n'o nana avril la mai o cayara vraiment o b'an siran.
2: An bɛ ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kuma fɔ minnu bɛ ka aw lasɔrɔ aw ka sigidaw kɔnɔ. San o san diɲɛ sɔrɔbatigiw lamini dɔnbagaw ɲininikɛlaw politikimɔgɔw jamana ɲɛmaw yala aw bɛ fɛ k'a fɔ ko nafa tɛ nin lajɛrɛ ninnu bɛɛ la de ya?
3: Ne tɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ labɛn na parce que mɔgɔ olu b'a kɛ sansa olu filɛ ka taa waati jan kɛ u b'a kɛ u bɛ ban k'a sigi a kan. Donc i b'a sɔrɔ nafa dɔ b'a la olu bolo olu b'a kɛ olu ta dabila. Mɛ nka b'a la nka o ye mun ye an sɛnɛkɛlaw ni baara bɛ kɛ sanfɛ n'a dakun tɛ se an ma dugu ma an kɔni t'a nafa dɔn a nafa tɛ se an ma yan. Mɛ i b'a sɔrɔ a nafa bɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu kan mɛ an kɔni u bɛ ka bara min ke kopu nu ke am tina fa soro kopu lo o to bu kan fo droi
2: e am ama ko ita e re fana dun e fana ka yeta e jume re la je banu nu ka
4: wala na me so ma ko min ko ka ya fo chon jallo an woni fe bo a na fo fu kopu 21 22 23 an kon tan na fo fu e te minu bi kopu keni urude e poliere re wa ti ele me re kon lo lo e sanga urude ya ko zu ye urude ba sababu
2: urude ya sababu ye
4: urude ya sababu ye ni ya jamana ban nu ta urude ya sababu ye bo urude ya sababu ye nu uru kon ma o nokoli dabla numa espace nokoli dabla kon yado horo e wati yele meli kon dungu do tanya an kon ba utade yon no wa fo wa diga fo wa fion fo me an kon mai amari tombe ya on fe ka na fa ya on fe ka fo ko e jamana ka stra di fe ubi ONG nyene man do ka stra di fe kana on fe ya kana nyin ga wati yele me kolon la ka puri ka an se kan de me akumbeli na kele la ko an fe an kon amma fo lo ko kon yi fo lo
2: me se ngana e jaluma au ka stra nyan ye mune ye ni wati yele ma kuina e au munu nye senekelaw ye au munu bolobe e sene baraula alini dugukolo baraula sankolo tani fla au ka siranya ye muneye
3: e we ko fla e afolo folo ambe siran chi la bunyani ni jibuna na bekenge ni kaba ni jibuna na abache na de sera abache e ni maluta ma malu sikilingle fo amfe chinu nu ni ake zona minti zona minaze ni jina na e ni jitema na metri fla ka metri klin fla ka do aba de che o fla na ambe sera ategel kula femendir la kana e mel nous nana tous ici avril il est temps de damin que watidman donc abe senegal bla comme on fait là en fait c'est un bébé mansimin ta kaka mais en chima ou wa kala folo tandi bina soma bina ou rafes wati babena mais il était quand damin kala donc parce que il quand dan wat koromasi koromina abe joliba abe continue le vent tout mais abe na mouye en connait jati que la parce que il veut ca investissement menge il veut ca tran investissement ni a mansro modo min bara mo croire doni ko ala man ko
2: ogle yo fam na jalo yala ama ko ita e fana be gleyanu nu yetin ton wala ibe fe do fara Ousmane Diallo ka aklina uka
4: ay Ousmane Diallo ya fo tukume abe o kele kinde ni ji chaira problem na mangira problem donc to modra jibi na ka kon akana wati nye o waso yiman na ben fuite bo jibi na ka meka so amana waso yina be follow minu ko uti na shiga tla kan la ben rodi ke o koni mo go bi ko don ni bi ko kono si ya don koni don na ta konna ya do ga wo sigi bi gele an fo yam bara bi gele an fo no du ko no bara
2: aw dun ko nafate la jen nununa ola e fereba o yire bulu e aw ka sigi da ulawa ka se ka ni gele ya ko fo nunu nyakorotike
4: bon fere kelenkelen ni kon fo itambulo local ma kawoko on fe ano sigi daire la kawoko fere le misene kala bulo kawoka de min ka fo ka bo ke ka ku ba konti menna ambi to ka min sensibilité nyon ko kon wo ye si ko ni o na nyon ko no de dawo be ki jantu ka si tan nu na ni ka si keta ona mo bo fo ani mo mi no na so ro yoro bi min ti jiddu ma yoro e donc ki ka sene ka ro yele ni ni ngo bi mo ko mi bulu woni ngo ti mo ko mbulu du yi wado o manno ki ka nyin ngali jabi on fe an koni ka wo fere kerenkeren de bam localement nous est sigida bolo ou bien jamana de faire kerenkeren ndi akoni masama na soro jamana fana ba mana dongodo wawe le dala dongodo wanye siula me akoni masama tino masama mofu
2: amenye shi Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo nyingal kelen yala ferado be yo bulu kankan e marakon nala wasa kani wati yele mayin kololo nye korotike wa
3: afamuna comme il a fait tout na ferado be na ferati min musika e chemin bali parce que problème menace mbi akabo anga bulo bema bulo bente gouvernement bulu Canada ama we join am sika conseil mga yufo koko ambe sigida elema me sigida elema no juna juna la otika ke ambe bara len nu kono ibe se ka hectare bidure hectare keme ke orokli na imana ni machine ye ka degaje me orokla nu vraiment tu a la freti ou ye stratégie ama fe si se ka ke me a moins tanye ou gouvernement ka la mérite ka projet ke si se ou bien ani engin ou ambe orokle bara ke samfe ou aménagement ke tu ana bibi mena ou mokote mi al na loba na ou mokote mi ou fere bi menye
2: Ousmane Diallo ini che higani jabi nunu bella jelen koson
3: inche adjarayan
2: moro wole len flana ko e amako itaye amako itanga foli bi fana e
4: foli ran
2: bi dogokun haklina nyuma odira amaka bo Burkina ha jamana de kono abedi Martina ha Diallo fe nyinini kalado wa lamini domaga nganado alebe nyinini ke wasa ka fero blasting kan dogokolo munu tiena olubese ka lakuria toko di seneka seka kuka anka janka Martin Diallo ka haklina ha nyuma ulame
5: bi fasana de mingi seka nokon bodu kolona nebu bin le churu e yoro la bin bi seka yoro mina o shanu boye ka di nokon mu boye ayoro ni chien bi fight ni nebu bin don yɔrɔ la ni o bin falenna o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu yɔrɔ ni bɛ sɛw ka ɲɛ paseke a bɛ nɔgɔ nin bɔ duguma u ka mercure ni plomb ni zinc ninnu arsenic ninnu a b'o bɛɛ sama donc a bɛ yɔrɔ nin ɲɛ tuguni mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ne bɛ taa kɛ o ta fan de la n bɛ baara wɛrɛ fana kɛ o fana ye jinɔgɔw ladonko ɲuman ye k'a kɛ jinɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ bɛ se ka bɔ jinɔgɔ la cogo o cogo ji nin ka sɛw ka se ka kɛ ka baara dɔ wɛrɛ kɛ ne b'o baara fana kɛ.
2: Bi lamini lame jamukan kumbe cheni ni haklina hanyumaw de ye ne jigi ba kan ka foko famiali chama sorola foli bleble oye an lame baga utaye olumunu jijale no dongo don erefini lamini lame jamukan lamini la nebe kambe dawye doroku nata ni wakati kile ni ni jamukan kile kenekan yani oche ayaw janto aw yere la ninka aw janto aw ka lamini la bau adamadea jo sendo udo aw kambe ni alasonama
1: au bora ka jamu kamila me weye korole

0: nege kanya ta ni wulumla usila malila
1: bintu sise
0: o mali mi yarela akele ugana kosobe akukurala bi kele bloni jenim ni efelache akusamana uninyo konche sokomadanyi mbela okela kasoro mali kele blombe ka kunda anefis duguka akabini tarata wala saka demendum utonyo homa aminu be anefis surasi daga konoyi abena musa lukulu balika nyefoli soro akote menchokoka dakuna bi lagine ninyasan fla chigitigie uluki baru ya masoro FNDC tondin fla afuni ke mengi ni mamadu biloba de kodon bi o ka sokon mo xawye dama kasi saben don la guiné jamono kun tigi mamadi dumbiya yere de kama franci kiti sola o ka tununi konina ambena o dola me kenen yinkan a coupe du monde quart de finale be dabo bi ni franci ani maroka karño xonyani yani le red fula ñoxon yala maroc bena seka tajur sera franci lawa o mi tuñi asembo ñoxon dawla a coupe du monde temene ambena na farikulu nyanaje domba khaka nyepoli soro akene nyinka o bismillah wa audanse ikontu meka fo nyana chogomina bakuru baula malila akela obega tanye halisa kele bulunka mobili kulu jenim ani efela bambanchiche ani fisiraka asokoma jenim ani efela tunye janda malis rasuka demendon kulu ni rusika afrika kornye oluminu besiraka kabini tratadon wasaka ta demendon ani fisurasi dagama ambe wati mina iko 600 musa lukulu bali halisa ko malaje ya folon
2: jati bintu bawo fanfla benu masur namo beka foka dia uyela minko ni jelendo uyeko kabisa kwa manege kanyisi ki fo ambe wati mi iko 600 alisa kelo besina wati ni dona fanfla beku kafara okan mobility ki kuli mase anifisi dugula folo kele imbe o dugu mi yere sorasi daga tigi yako aku nyedomba ko ka folo ko wati jankari nyoko na uko mali kele bulu ni Africa course mausera ka demen soro ka bo sanfe kele bulu yoron pankuru kele na bla dronu ka susulie bololo sira okan fanfla beku ye subo u kele nyoko nkun wa bede beki ka uchieni no ujau filifien fe keleke mobilu uchieni wali bulikele nkataka keleke marifa uto uko nga ni wati na jate sabatile nsi detese kaboni nko kamfolo fandofe anifisi dugu yere kono jini mjateke wali kulu ni efe la kuye mugu jugu filika do mali sorasu ka yendaga kono ba wakabikle damado o sorasu be jija la kadaga instigi ya ta kusinsia akoka halisa ka yani mobili tigi kulu biwore nka demeche oluminu unchema gatia ani emesa yere la kana kulu ka fara mali sorasi ani risika Africa course kele chauka nunu mbele jeli dibi sinka kana
0: enche nye fole ula Musa alukulu bali taji gazual DCBK baro sin sumaya nyame fabala mobili buri mobili buri lawko ubeka leri chamande ke taji fere yoro ula wasaka taji soro nga marabaka uko taji DCT ko taji nyini minu beka taji nyini sisan do farala ulude hakeka ni ndoko kun labauna dantege liu konika un fasode un tokola ton ni harmade unka hake ula fasa baka uyo chamanke kanyashi la Guinée faso de mutokola ton FNDC ton dinfla afunike menge ni Mamadou Buloba ka lablalikola samba flani mugan aninani uminena wahati mina makaseli 7 tun ladona akiti sola franci nga nyema soro ala bi usokono mo xosigina ka makaseli 7 kurala don a paris kriso nyema 600 ubeka u nyashina la Guinée jamono kuntigi redema Mamadi Dumbuya anka Ibrahima Diallo Lame FNDC ko nyena bolado
3: cette plainte à constitution de
4: Nima Kasili Sebei jela kili baro de ala do Mamadi Dumbuya kama moro diago amnene nu sumoro de ala tige kake ajela kili barawiye ni seina koni makasili seven blara kritike la ukanyimo bade nyekoro ale mimbe saradi kusegesege luka ke kri ukumukono seven following to nyesine te mogosima atum blara tendron jigina kritike la ere nyekoro nga atumanye soro sabula mogo minu ye o makasili seven ladon utumase kayira ni dalilu ya ye ko franci jamana de sebebe Mamadi Dumbuya bolo nga 600 usera koyira okoson franci kriso diago alendo ka jigina kritike la do sugandi mimbe na saradi kusegesege kadabo anka baranyon flaw ka diago ya tununuka funike menge ani biloba amba jigia halisa kuni segesegelin bina ke sabuye anteluka labla
3: pour la libération de nos amis
0: Senegal Cheikh Anta Diop sanfe kalanso barakela kud moho saba minena ka bila kasola folon mandada depo sika kelembe ula sanfe kalande Abdoulaye Ba Fatulikola au hakli bala février kalola sanfe kalande ni fatula sanfe kalanso Cheikh Anta Diop la lakana tigela moho ni sanfe kalande unka wilika jodo sanfe kud barakela uka lafasa jekuluko ninye baka madeye kanyeshi uluma wakuni uka barakela utonyo numa labla ko ubena sanfe kalanso nyinka baraw be lajo ameto Senegal halisa barakela ko la fasaliton chamani ukambo kubena baranyongri ke odotu yere blodalin don sini nga froba barakel barakko ministrie kuma nyohnya sigi uni nyokonche odo yere be sinani wa hatinina Côte d'Ivoire be kala nyinka seka sefawari milliard keme ani tan ani nani anyohon dalaje yani sa nduru na taw kono wala sa ka yiriwa hukumu de kono nafolo ba tigiu ani demen baxaw ye la jere do ke kunu Abidjan dugu kono Leila Mandé be nyafolike
1: demen baxaw ani je nyoro ye sefa wari milliard wa binani wolon blaniko la selike ka ban u ka kunu la jek le folo la o wari ko folo intemena yiriwali fere ta ko ministri ka la yinu kan fo si yoro manani la soro ba tigiu be ka jamana en ka soro yiriwali de la fasa San kono keme keme sarala, woroni kwa debe fara, kwa jivwa ka soroka. Kwa jivwa ka jenyoba, jien waribomba ka jekulu ya lase, kwa lubi na do fara, uka deme dilila, jamana ima fosi yoroma saba. Jekulu inka nyema dankan, Ousmane Diagana.
5: Le groupe de la Banque mondiale metra.
6: Jien waribomba Banque mondiale bena fere bolu blasinka, wala saka kwa jivwa deme ka farati udokoya. Ka kenyere baraso u blasira, ka warizu jage daula, minu visega ke barasoro sira uye, kren kren ya
5: Côte
1: d'Ivoire jamana yiriwali fere ta ko ministri fe ko ni lairu nunu beye danaya tamasien de ye kanyensi kenyere ye chegeda uma oluminu welelendo bi alamsa kana folo bi woro keme keme sarala don jamana yiriwali fere ta leuna Suleiman Diarra Souba
7: toute la communauté financière
8: din na folo batu be o nyasi Côte d'Ivoire ma waira Côte d'Ivoire ye jamana ye usiro kana folo do mi kono ubisika barano yake froba
7: Naya public privé.
1: Kajoli ubwala, on a foule nganga don, sene yiriwali bara ula. Maraba uba fe, ki sinsi, sene kechoko kura udekan, kanyeda kura don, sene bara ula, wala sa, akadia, kwa jivwa sifi uye. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Halisa Irani États-Unis beka tanye ni uka mugujugu
1: fula maraba uba fe ki sinsi sene kechoko kura udekan kanyeda kura don sene bara ula wala sa akadia Côte d'Ivoire sifi uye Leila Mandé Abidjan RFI

0: Yokela ben okela.
1: Nyanya na kusiama ni kela albulo de la mon watila. Ninda la mundu mbodila. Sungudun siyama ya wala alikebra wati ulilam. Nuwe refa na njala albulo de bata wati di. Kawase nero. Bawa alitekela. Fujiba biduka.
2: Mamadi ka baka nyefoli uka bo baro asisan amena hakli na de la me awye oluminu jibi kuma be aw blokene kan ka nyeshin coupe du monde quart de finale uma mamun sanugo yi oludo tomo ufle
3: no amise ka fom roku franji machi mil machi jalma yere yere le machi manno fiu o franji goni bisi abbe balon mi be franji bulobi moro ko balon tabo ga Moroku fana abase kola bire yerele. Papi te flete rengono machi geleman na.
4: Neko ni masiki na ye wanfana tena siki ni ayi. Hoko moroku bina sika frazi ili mne yoro ina kone ayi. Ni masiki noe waneti siki noe wano kera ude bina bala nila kusebe kusebe. Kasa weke mune. Nye frazi ndulanta eku utakala je bibi na tandi mamine sanuko. Ibaye kadamine frazi defanzeri la katabla nye falala bedi kanyi. Wa mumez mbansa afe niyo luji bafoko kanyi ni mingu malaka kuroi.
5: On est comme une jetée finalement dromo nga bolontan condition ko de boula condition tu te condition yana mana bolontan na te condition yana mana mai bolontan chugudi ali ka djudi nu te condition na ni mena ku lado imena ka prison siguka menu korola nu mata ke fileto ba ke uyere mai mai saranga ta ta be jour nu nga ta be antene ne fenu nga maraba ko era folo le an sanga belulika billahi ni competition ndobe ekobi dobe takasegi ngo joru ka sarawa hake o maso
6: Ah, chini alaga kama mai, ma beni gresega danyoro du, anyanji nyorofi. Kadaka ni ala je, tini hii remi boku folo yi, ilimli direti folo nana alimina farafina, ayo wari mugu misoro. Ukwama kaa vaneri kabu kubida friki jonyo yi, dongo la farafina fen, jimana ta fen fen dara keneka ashima nimisa. Ashima ta kanati, dongo la manyere, andishu gushi nanyere kungwe, wanyana kujugu. Meka damene RD Congo, Kuduwari Senegali, ya EGBT. Ghana a tandi mai ya be elimila derrière multi de la ori du chukashi fana boyaranga kujugu chenrere la derrière multi duru kata multi tandere kuna be elimilo kuno wajikitika de boyana kujugu SVT kondru Argentine abora mene fere le fana la Lionel Messi fo balo bale akasira chenrere la kasi kumbu fana kasi kumbala
2: arabado dinya tombaka hadama dinya hake wala kolo shili buru fara ye la tige dota ko bulu ko fe banawu maladie tropicale negligée MTN ni hadama dinya sirilendo mihona o seben yi blala sinka frafina jamana kulu do fe ina fo malawi burkina faso gambi ani maroc ni ni asigne folo ye tonyi kan ila tige suguta bulu ko fe banawu kola ni bana be mu ko miliari kele nyokonde la a dinya kono OMS ka fola ni latige be ala ni dinya tomba ka hadama dinya hakke wala kolo shili buru farafe ak segesegeli jelemke o segesegeli ka kanka bangeni lanini uye minum bato boloko fe banaw keli kale li ka seka adon bala shin moko muga ani shegi nyokonde bonena unina bi samara glan chekeda do kono jamana woro duguni a konfe atasuma de wulila chekeda nyin kono ka moko balaninto akono anu che sisa ambekene nyinte ni anka ni jemukanye baba wataraka jemukan labenindo musa chante ke benega jurula au kambe
7: au bena jam gamilla me we korole
2: baba watara
8: kumutasmau saeli kungo warali jiko dese wali masana li jona nune ye wati yelema kololo de ye munu mela kolosi kachaya maden jamana ukono u kololo u ulubese senefanama lamini lame jamukan kanubao oni yantuma au danse au ka jamukan kenekan bi babu kilenda kuna wati yelema kololo ye mune ye senema amena onyi ningali de jabi nanga mwko wilele unye mwko wilele mfolo ale ye Usman Jalo kabo lagine jamana la krenkrenia la kanka marakono ale ye Chambre de l'agriculture Nyema ye kanka marakono mogo wulelen flana kabo malila ama koita senegalado awniche wa audanse Audanse kokroa oklobe jati RFI de la onintie akadungu don jija la ka lamini lame jamuka lame 600 antena ninko bla daga grindala anyanka moro welelem flabela soro nega jurula ni watina amakweta ale senekele kabo malila amakweta nga folibiye yanka wele jabi RFI san fami fola ko sebe
0: ni ala sona ma foljiran
8: Ousmane Diallo ale bebo lagine jamana la krenkrene ya la kankan Ousmane Diallo ale ye senekele ka jekuluba mime kankan Chambre de l'agriculture Nyama Baye, Ousmane Diallo, il fallait yanka wole jabi RFI sans faire, a jaranyo ko seba mi fola.
0: A jaranye, oli jaranye.
8: Ambe nyiningali damne ni ama kuitaye, wati yelema akuma bifoka chaya ama, a tamasere jumene be au fe ni wati ina?
0: Ba ala kambe sabama, kumi yafo chukumi wati yelema kone akololo fola kati ongon ma. Kami abifanyi akudona uba foka fo wati wina yeleme wakololo mkabu seneke lakan ani bagamara nanyo nabe amfola kai me awi tamasi mfolo mi mimba irana kwa wati yeleme kondo eji chayadi baji anisanji abisambi oroba ama nyokonsoro yonko ukololo koni buwena nkandu kulo kankosobe kumi donikela uba wachuko mni zifana buwena dugu kuluma sika fuitara abisonka apoviri pasika abitana ileman chamayi jiboli nuni jidreni nu abitani ileman chamayi donko dugu kolo kwa nabi apuruvi yoro chama na
8: ofa muna ama nga ula sisa ni okera yala mwoko uka inga siran kololo jmene nye du nataula seneke la uireka
0: aye tamasemi ye nina oban siran du nataula nanyo wana kwa nima farsika kefla sababe uko ni sigi gelera onko ni kayorola pasi fui tambulo ya nisenete anti ansiginte fui ka nisenete wana fora jichaera sanji ni bajibe chaera fu senete seka ke woyaro bara gelera ubiye senere kera kuya abina abeche auti fui soro chama ni kera mfe anga region
8: Sisa menyashi Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo yala ambalmanke kabo malila ama kweta aleye ukala hale hafa tukumna yon Audun tabe chukudi.
0: Intirika ya hapa tuumna, ame region na nae kanga region ye, ale ni maliye, abe frontier la, ukasu minuwa na ubeye fengkile ni, ukukile mpo, ukukile banfe ya. Anga kololo, folo folo damna na mima uye funtini bunyaye. Anga funtini sirika tanyefe, kujuya funtini bunyana. Madi marka damna fevri ma haka sit, avril ma, sanji bunyana. Uflana penengela sanji bralana, korole sanji bena mwadi mewe anga samyaye. Menyina se marka la sanji nana, avril la sanji turisi, dongo do sambe na nama na soroma vena ura, dongo do avril la. Donc oui en train ni wati fena na baji fena be kana bon ambe ambe malo sene lele kono ni baji fara be bon kana donc baji me na mois de juin no na na avril la mai o chera vraiment en train
8: ambe kani gleya nunu be kuma fo minu be ka au la soro au ka sigida kono sans sans dien soro batigu lamini do magaw nyine ni kelaw politiki moko jamana nyamaw yala obi fe ka foko na fateni la jere nunu belade ya
0: mitu se ka foko na fate la den na parce que du baké tansa ulu fleka ta wati janke u baké du banka sigaka donc il va sur na fondo bala ulu lo ulu baké ulu ta dabla menka nka bala ngum kay wi muyi am senekalaw mi bara de ke tansa na da kunti si amaduma an kunta na fado na fati si amaya mais il va sur na fabe o nyamo nuka mais an konu u be ka bara mi ke kopu nuke am te na fa sur kopu lo oy to bu kan fodro
8: e am ama ko ita e refana dun e fana ka yeta e jumere la je banu nuka
0: wala na me sama ko mi ko ka ya fo chu mi jallo an woni she bo a na fa fu kopu 21, 22, 23, anko nitana fafui. Ipi minu mi kopu keni urudi ye puli ere ere. Wati yele mere kololo. Oye senge urudi ya kuzu ere. Ni urudi wa sababu.
8: Urudi ya sababu ye?
0: Urudi ya sababu ye. Ni ya jamana banu nunta urudi ya sababu ye. Bo urudi ya sababu ye. Ni uru koni ma o nukoli dabla. Numa esfasi nukoli dabla koni. Yado kora ya wati yele mele koni. Dungu dodo chanya. Anko ni ma utadi yon na uwa fo. Uwa diga ufo. Uwa fion fo. Me anko ni ma ye. Ama retombe ya unfea. Ka nafa ya unfea. Ka foku jamana kastra dife ubi ONZ nyene mando kastra dife kana onfe ya kana nyinga wati yele me kolola ka puri ka ansi ka ndeme akumbeli na kelela kwa onfe ya kone ama folo kuko nye folo
8: mese ginga na Diallo au kastra nyanye mune ye ni wati yele ma kwena au munu nye sene kelawye au munu mbolo be sene bara ula alini dugukolo bara ula sankolo tani fla au kastra nyanye mune ye
0: uwe kufla ye folo folo ambe siran chila bunyanye ni jibunyana vichenge nye kaba ni jibunyana abache na desera abache e nye maluta ma malusi kilingili fwa anfe shinua nnu nye ake zona minti zona minaze ni jinana e ni jite mena metri flaka metri klin flaka do haba de che u flana ambisra atigel kula femen dir la kana mel nou nana tousi avril ibistra ni dami ke watidman donc abe senegal la black comme no fula en flèche c'est en bebe man siminta ke ka teneke mais en chima wa kala folo tanji bina soma bina ura fes wati babena mais itese ka dani kala donc parce que ika dan wat koroma si korole mina abe joliba abe continue le antou do mais abe na muye en koni jatike la parce que ibe ka investissement menke ibe ka tran investissement ni ama sro modo min bara mo kura do ni ko ala manoko
8: ogile yo fam na jalo yala ama koita e fana be gleyanu nu yetin ton wala ibe fe ka do fara Ousmane Diallo ka aklina uka
9: ay Ousmane Diallo ya fo tumi abe o gele kinde ni ji chaira problem na mangira problem donc to modo jibi na ka kon akan na watinye o waso yiman na ben fuike mo jibi na ka me ka so ama na waso yina be follow min ko uti na shigat la ka na be rodike o koni mo go bi ko don ni bi ko ko si ya don koni don na ta kon na ya do ga wo sigi bi gele an fo yan bara bi gele an fo no du ko no bara
8: au dun ko na fate la jen nununa ola e fere ba o yire bulo e au ka sigi da ula wa ka se ka ni gele ya ko fole nunu nya korotike
9: bo fere kelen kelen ni kon fo itambulo local ma ka wo ko an fo yan sigi daire la ka wo ko fere le mi sene ke la bulo ka wo ka de mi ka fo ka bo ke ka ku ba kon ti mena an bi to ka mi sensibilize nyon yo kon wo ye si ko ni o na nyon kon de don be ki jan tri ka si tan nununa ni ka si ke ta ula mo bo fo ani mo mi nununa zoro yo ro bi mi nun ti jiddu ma yo ro e don ti hi ka sene ke ro yele ni ni ngo bi mo ko mi bul ko ni ngo ti mo ko mbulo du iba do ko manno ki ka nyin ngal jabi an fe an ko ni ka wo fere keren keren de bambulo localement no ye sigida sigida bulo u be jamana de fere keren keren ni di a ko ni masama al na so jamana fana ba ko mana dongo do wa wi le dala dongo do wa nye siula me a ko ni masama tino masa an mo fu
8: a men yashi Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo nyin ngal kelen yala fere do be o bulo kankan e marakon nala wasa kan yin wati yele mayin kololo nye ko rotike wa
0: e a famuna comme ya fo ko na e fere do be ne fere ti mi mi sika e cheni bali parce que problème menace mbi akabo anga bulo be ma bulo be ti gouvernement bulo Canada ama we join am sika conseil mi ga ayufo koko ame sigida elema me sigida elema no juna juna la utika ke ame bara len mu kono ibe sika hektar bidu hektar keme ke oro klina imana ni machine ka degaji me oro kwa nu vraiment tu ala freti ou ye strategi ama fe si se ka ke me a moins tanye ou gouvernement ka la merike ka proje ke si se ou bina ni anjen ou ame oro kore bara ke samfe ou aménagement ke chwana bibi mena ou mokote mi al na loba na ou mokote mi ou frebi menye
8: Ousmane Diallo ini che hika ni jabi nunu bella jelen koson
0: in che adjara yan
8: mogo wole len flana ku ama ko itaye ama ko itanga fuli bi fana ye bi dogo kun haklina nyuma odira ama ka bo Burkina ha jamana de kono abedi Martina ha Diallo fe nyinini kalado wa lamini do maga nganado alebe nyinini ke wasa ka fero blasting kan dogo kolo munu tiena olube se kala kuria to ko di seneka se ka kuka anka janka Martin Diallo ka haklina ha nyuma ulame
10: ni fasano ni de mingi seta no kon bodu kolona ni bu bin le churu e yoro la bin ni seta yoro mina o shanu boye ka di no kon mu boye a yoro ni chien bin si fai ni ni bu bin do yoro la ni o bin pali na yoro la a bi seta ke sa bu yoro ni bi se ka ni parce que a bin no kon bodu ma o ka mercure ni plon ni zinc ni mu a se ni ma bo besama donc a bi yoro ni ni tu ni mo seta sene ke ne bin ta ke o ta fani la ni bara do le fana ke o fana yi jinoro e na don ko nyuma yi ta ke jinoro bi sa no bi sa bo jinoro la sugo tu jin ka se o ka se ka ke a bara do le ke ni mu bara fana ke
8: bi lamini lame jamukan kumbe chenini haklina hanyuma udeye ne jigiba kanka foko famiali chama sorola foli bile bile oye an lame baga utaye olumunu jijale no dongo don erefini lamini lame jamukan lamini la nebe kambe dawye dogoku nata ni wakati kile nini jamukan kile keneka yani oche ayaw janto au yerela ninka au janto au ka lamini la bau adamadea jo sendo udo au kambe ni alasonama
7: au bora ka jamu kami lame weye korole au ne soroma ne ka nya wolon flamande ka nya kononton pari a franci faba
11: maimuna zerbo Coupe du monde kene kan kunu Maroc waraw ci ra France fe celu fla ani fu lela mande yeni tola laje dumni fere yoro dola Abidjan Maroc jamana den chama ye ñugon la soro yemina abina ka la sidi soro atime Sénégal jamana kan Sadia Sumba korosli kitiso mason Sadia Sumba faleni la tigema o mintun tara wasa don fe juin kalot le muga ani kononton jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye tunye so sol 7 bla Sadia Sumba korosli kitiso nyema akola o jabile bina akunu Mali la kele buluka deme do mobli minutumbi ka anefisa du magwen kuna fonia laban la obi ayirako o seraka don anefisa kono nga o mafo kele ko kunu o ni jatre wala njeklu ani efela keni bebna wala wala awye atime au danse kokura ukala nyine tunyeka France chika coupe du monde en quart de finale srasro nga amake oye Lion de l'Atlas au Bina chelufla anefu France nyakoro Maroc jamana demino siglimbe Côte d'Ivoire ou luchamale nyon soro uka dumne fere yoro do keneka restaurant kunu Abidjan kuka tulantan la kokoromando ale la mandeka la seli
12: ni Dominique Yoroina yani dolantanga damne bere kunni sondialendo don ani tlong mega ke fan befe Maroc jamana de fin au fin minou kumbeyan lou bena kunkunye kelenye kana ou kan dolantan kulu kokoromado wa ou bere jigi kumbaka ka foko koni cheina Maroc bena France ti dolan sanga mwa ani wolon vlanana France e penalty soro onata be yan mochi de fare kumafa Maroc a jokoro sila bono ye France ka nyafen dolantana Kylian Mbappe ka chelou mne dron koule ou damne Dolanta intorate ko segala fien bo wati Dolanta ko flanana Lion de l'Atlas kokoroma domba o yadamne ka Maroc kan Dolanta jo korofo ba o olufe Maroc te ka Dolanta anyema ko inafo obeka san France nye otola korofo lila Dolanta sanga biolon flanana Kylian Mbappe ye chelu folodo wa sanga woro oko Ousmane Dembélé ye chelu flanando farifara damne na Sadia Doussou Kassilé yaka lu kono saramne
13: vraiment on est
12: d'accord ako kale Doussou Kassilé ndo ba Maroc man dolonta anyema bi ko ali o maseka olu la kule wa ko ye jigila tike badeye
13: on est décourage
12: Isaac fe ko te duzuka si kumbo
14: mais Jean il faut pas se
15: dire on dolonta ne do amante ka anjigi tike français ce seront encore chelufla anifo anyan dija kase quart de finale keneka bedun kase kase o quart de finale keneka
14: c'est pas tout moi qui parle moi quart de finale
12: kabi Maroc chila fara finale jamana o bede sembora coupe du monde la Leila Mandé Abidjan RFI
11: RFI Kunafoni wara ula Senegal Sadia Sumba korosli kituso ye alase kunu anko Sadia Sumba yele mani Sadia Obi Sadia Sumba soso ni latigen tara anjamana nyemgo Basiru Diomaye Faye ka soso le seben an la doliko conseil constitutionnel la nyemo sabu wasa don tunye uka ajedi juin kalot le muga ani kononton temeni ko Sadia Sumba ka falin fanga sinau ani faso don tola ton chamo fana tunye uka mbo ka Sadia Sumba falini latigen kon kituso ka kunu latigen talen senfe ayi sinsin yoro chamankan inafo kalata la bencha ke dakura ani Sadia Sumba korosli kituso ereka falini kouka akafola ni la nyini flabe abina jamana bla musaka kura ule bolila baba watara
16: Sadia Sumba korosli kiriso ye fli flare jate mine ni sebe inkono afolola ka irako Sadia Sumba kura inkono ko ubena chama ne fara jamana ka musaka bota ukan kasoro ulu boyoro nu soro chokoma perepere la tike wasablonfe uyu sinsin kalata la beni chake da kura uko udekan mintu me Sadia Sumba kura inkono fokataka se Sadia Sumba ire korosli kiriso ka yelema la nyinineu uyoro la uko yelema nunu musaka soro chokoma wala wala wasablonfe kiriso ya fara ukan ko jamana nyema doro nebese ka musaka bota u yamaru ya di jamana kono nga wasablonte osiratiga la uko Sadia ma boto oyoro infanala yani Sadia Sumba la nyinene nkono ko ukasekeseke kiriso inko wasablon nyama kunye mifo kolutese kajete mneke akokan inafo jamana kuntigi ya la nyinene chokomina kote tienye ko Sadia Sumba be nyamaruya bedi oluma wasako barauke sanga damado kiriso ka latike ko wasablon nyama Ousmane Sonko ye dantigalike akabololo usanfe mina ako kiriso ka ni latike inkain ka bato wako bedi kain koke Cher Amadou Ndiaye la fasabaga mi Nireye Sadia Sumba faleni soso seben la don kiriso la jamana kuntike tokola ya foka nogobo ala ko kiriso kanin jabi imbe dansigi peu Sadia Sumba yele mali baraula
11: Amito Senegal kono alsa marabaga djeklu ni barakela ou ka lafasali tomba France syndicale pour la défense du travail akakuma nyonya okuntera kunu wa fanfla numa benkansoro barakela nuka bi baranyongri kula omi asabentun la dona kabi marsa kalo temeni en barakela nuka lafasali djeklu fe ou ka damakasi eyeko benkanseben labato balia barasaria ou yelmanuko ani barakela ou ka lakana lalaisha dukuri
17: Bi, jwe kalo kle tan, barakela ou ka lafasa koulou fenfe bi Front Syndical pour la Défense du Travail kono, ou lou site nan barake Senegal jamana kono. Kabi marsi kalo temene, lafasa koulou bayin kounye ou barason sori la somninke marabaga ouye. Ou ka fola, la nyini belebele mugwane chekin di kera ou fe, ga, ko marabaga jekoulou ma fosi de nyanambo ou ko ou la. Ousmane Diallo ka fola, ko debe ka ou wajibia kani barabla inke.
18: Se revendikasyon,
16: la nyini minun koume anbolo, ou lou kounye, ben kande ye, ni ou yu kandi, ou la nyini nounou sabat. Batilila okanga kolobo asira ufe nga numa olusike koni ambetaka barasunzorila ambe oke kangari madaye folo sabulani marabaga jakuluma anga geleya wuli ambetaka nyani anka barabulo daloni
18: le problème
17: o geleya doye benkan la batobalia ye fan flani nyoronche barako saria yele maliko ane barakela ukalakana barako ministri mamadou lamine jante ka fola ko chama nikera olusira fe
19: nous avons passé en revue
20: anye ukala ngini mungo ane sababe gatimne kokura femire beka udoro O la ngini be don barakela ou ka lakana saria de ukumu kono. Bibi na, barako ministri ti seka yule manifuesi don saria ou la, saria ou beta wasablo nefe. Akera kenre ye bara ye ou, wale man forba bara, la fasa kulu chiti seka bara sonsori sebe bla, wala sa ka barakela ou bla bara sonsori la.
19: Pour amener les gens en grève.
17: Kasoro, ministri Mamadou Lamine Diante ko kasira ka kuma nyongonyo uchamanke. Wala sa barakela keme saba ani biduru ni kele minu la kodona kugena ka bobara la kaseka uluka la segini ko nyanabo.
11: Malila kele buluka demendo mubli minu tumbi ku kunda anefisa kuna fonia laba mula usira kadun dugu inkono demendo mubli biuro nyongo ni atli damadoye nutumbi sraka wala sa kataka demendo uka surasuma minu bi anefisa drakono okele usura kunut lefe surasu ni jine majatika wale njekulu ni efe laba manchuche baba watara binyofolike anyi.
16: Mali surasu nu demebaga u ane jinem ni efela mgo u bede beki ika sebagaya waso ika bololo u sanfe. Olu ja u kono fanfla bebe ka yorodo inka mobili janine u ni keleche u shuwira. Kuno sufe, kunafonia do ya irako mali surasu uka demedo mobili minu tumbe sirakan ni anefisa to 3 kilometre tantanjirika udeye. Nga alisa u tumase anefisa surasi dagama kuno shukolen kunafonia ula. Alamsa kile koni gwana kosebe mali surasu ni jatika walekela uche uye lere chama neke kisechu ula olu min dabora tamakorto dugu kono wakumado umuguchi ufanga bonyara kosebe fanflaw ni nyokonche wadam nerani mali surasu binine ye jinemni efela mgo uka jankono abe inafo surasu tunla benendo okama bau uyu lamine ni muguchi ufana ye surasu yeresera ka feresoro ula teliala bau keleke pankulu ni pankulu kelena bla uminu tumbe makono lila gao nana demela se umani kata tuku wale jugu kela ula surasu uka fola. Suu ake kelema surofolo nga fanfla u bebe ka irakuye yorodo inka mogo chama faka ninka keleke mine chama fana bobarala.
11: Kaula donya kukura kukunafonia labombi ayira kukele bulu mali kele bulu ka demendo mubli sira ka dunkunu anefisa adugu kono kunu sufe krenkrenala Moritani jamanaka jamana nyamugo Mohamed Ulda Sheka El Gazwani yeya fake fangasina wasade Musuf Lawye kunu Mariama Sheik Njeng ni Gamu Ashura Musuf Lano Tunyangira ni asanfla ni sanfla kasoye loko kunirela uka kiti tako flana simfe ani uka jamana de nya ni o politiki ako fana boshira ula yamana nyamwo ye yafake uye wala sa ukaboka sola nga miye nyangili flana ye obitose na alsa musono to nyangira sabuku ye doya manye sin yamana tamaseuma ani ekuye yamana tamaseun lagosi doya manku ye onyasin yamana nyamwo ma ani fana yamana basiri ablali fratikono kuno alamsa adama donka ake la fasa broka djekulu tournant la page krenkren la la guinée adama donka ake la fasa bra djekulu tournant la page ka nyoyo brotola senegal amra brofe utuny ala nyini ka kenen do sigi dakar wala sa ka jatibo la guinée mo djagu amnelu kokan Kakenye ni FNDC tonde mflau, fonike menge ani Mamadou Biloba uliraka jagu ya mneli san flako ye, nga Senegala mrabago mason, kaya mwadu ya di uma, kene ni kasigi kasoro utunye akoube laben, latige nye Senegala fasodeun, togola ton dusu kasi, Mohamadou Sheka ale Senegala fasodeun togola ton rado kwenye nabola ye, anka lame ukuka.
18: c'est vraiment dommage et regrettable que cette
21: ni misakodo kayé ni ñoyé kabo ana la Guinée la sikiden soka la ñini koson kumate ne bolo ka fol la Guinée marabawi sabula ube ka tagné ka mugo faga ani ka dankari adamadon ka hakewla uté jalaki o minuna ni kuma bene bolo ka fo mbé kuma Sénégal marabaw défé an ka ñema o kana o sendo dankari walola minu be ka ké an ka sigi ñoko jamana o kono an ka jamana be bejje fanga yere yere de kono mumbato jamana en ka basigi bena yoro yoro sabula ko ñoko ye kera yé wala sa ka kuma diaguya tununu kan tournons la page ñema alseni kamara wele la police sola ka lame ninko inka ninko sugu nunu o té kera ana Sénégal amena ante di jamana walma la sigi den sodo sigi di an ka jamana kono o kana ke sabu ye kan bone an ka ke wale ñumona an ba la ñini kan ka jamana don ka yere ya ka di uma wa fana o kelen ka ke jamana wara don ye minun sigilen be Sénégal dugu kolo kan an ba fe la Guinée jamana den ka ke akaso na be Sénégal u ka faso den tɔgɔ la ton ka se ku ka ɲɔgɔn ye o kɛ u ka bali o la o tɛ bɛnnen ma
22: Muhammadu Aseka Sénégal la faso don tɔgɔla tɔn a rado koyana bɔla a kumakanw tara ani ka bayɛlɛma an ye a jeneba a baro fɛ ka kɛɲɛ ni FNDC tɔnden filaw Fonike Menge ani a Mamadu Biloba olu ka jagoya tununi san fila ye Laginɛ a kunu u ka lafasalikɛlaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ a Mamadi Dumbuya nɔfɛ a ko la wa o kɛra Faransi jamana kan aw ni ce tulomajɔ la ka wula dɔniya kokura ko kunu coupe du monde kuna o kɛnɛ kan sa Faransi ale ye Marɔkɔ ci a cɛlu fila ani fu ale lamande an bɔra k'ale ka laseli sɔrɔ o kan Sénégal jamana kan Sariyasunba kɔrɔsili kitiso ale ma sɔn Sariyasunba falini latigɛ ma o min tun tara wasadon fɛ juin kalo tile 29 aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛnani sanga 12 ye mande
23: Maimouna Zerbo
22: nataw la iko juma o juma an bi lɔgɔkun hakilaw o sɔrɔ a timɛ ani fana kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ yani nin bɛɛ lajɛlen kɛ an bi ze kone ale lasɔrɔ kokura a bena coupe du monde kunnafoniw d'an ma ze ni sɔgɔma
24: an b'a ni sɔgɔma Maimouna an be alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
22: kɛnɛ bi ye ze
24: o bɛ ɲala
25: ze kone
24: aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan se an ka bi jumadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ sanfɛ farafina tolantankulu kelen min kun ye quart de finale sira sɔrɔ o senbɔla kunu ɲɔgɔndaba ɲi na faransi fɛ marɔkɔ jamana de ko do o gosila cɛlu fila ani fu aw bena faransi jalatigi kilian bape ka ɲɛfolo sɔrɔ sɔni tolantɛ n kɔ ale misela ka cɛlu kelen do kunbɛ ɲi senfɛ o kɔ aw bena marɔka ayub bwadi ka dantigɛli fana sɔrɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kun cɛ ni laseli dɔ ye min be kuma Espagne ni Belgique ka bi tolantan kan o bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn aw dan se kokura 600 farafina tolantan kulu fo site coupe du monde kɛnɛ kan tuguni marɔkɔ kelen min kun ye quart de finale sira sɔrɔ senbɔla kunu faransi fɛ cɛlu fila ani fu kilian bape ni usmano dambele de ye cɛlu do marɔkɔ wɔrɔw tena demi finale sira ye ɲina i n'a fɔ salon a kɛla cogo min wa faransi de kun ye sebagaya sɔrɔ o kan o fana na ni sebagaya sɔrɔli kɛla nisɔndiya belebele ye kilian bape bolo ale min sugandila ka kɛ kunbɛ ɲɔ ŋana ye an ka la meilleure
26: on fait. On est en demi-finale, on est très content, il y a encore
27: Ambe demi-finale là, en sewale mba yere yere dedon, nga amba don fana ka foko sira to ka jan kojugo. Ka fara o kan, amba kala ma fana ka foko mimbe anye o de ka gelen ka teme en flenye ka teme mimbe la gelen ka. An la benen don, an la benen don kosobe, fe on fe mba nye fe ka se ka teme o kan. Ba wo anyo mina hakili la kabini yani coupe du monde nka damine wa o hakili na kele de bambolo fana. Amba don ka foko chugo ya kele mimba la wala sa ka se ka tanye o ye ka seba ya ou de tukutuku nyoron ko. An bɛ k'a kɛ wa an b'a dɔ fana k'a fɔ ko ni an ma o kɛ sira bɛna dan o yɔrɔ de la o siratigɛ de la kɔni an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ɲɛ ni o de ye sisan kɔni an bɛna taa lafiya de ka sini ɲɔgɔn kunbɛn fana lajɛ walasa ka se ka dɔn an ni min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-final la ni Ashraf Hakimi ni ɲɔgɔn cɛ an ye teriw de ye nka tolantan kɛnɛ in kan an kun tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ o siratigɛ la a tun gɛlɛyalen kun tɛ n bolo o yɔrɔ la ka da kan kelen o kelen kun bi n'i ka jamana de ye sisan de kɔni an bɔlen kɔ n'an tagara ɲɔgɔn sɔrɔ vestiɛriw la a ko bɛna gɛlɛya kandoni kada kan teri nyanama dodo nga kafa uye ko tolantan kenen kan koni nyoro nyeda laje kumse ka
24: Franci Jalatigi Kylian Mbappé ka kuma kon ni yere de Benake Franci ka demi finalo sabana ye ka tugunyoko obena finalo srani ne kokura inafo temelin ta nyoron Maroko ka kuno dese gele ala kosebe Maroko sifi chamache tulantana ayubo bwadima kojugu obenata aye atonyoko fo uka chesiri la kase fo quart de finalo kenekan aya frakan ko Maroko ye ngana ya yere de jira ni coupe du monde na ali no sembola anka le fanalame.
0: We are proud, we can be proud of what we
27: Ase walendo kadaka ni ote antiseka kowere ira ni ote sewaye kanyesi tulanta mkulinye baraba minumbela jelenge kaseya. Chiendo dofana ni misa koko ni mbala kadaka amba donka foku lonia mimbambulu ananyemi ira ankumbiseka koke katemeyana. Nga kadofana kafoko tulanta mbo choko ya dela kumado wala ibiseka na ibi fasafoni nga ibe ben tulanta mkulinye na mama inafobi ambe na fransima choko minaka dese. Ne hakilila ni mbena ke ambulu la kanali de walasa kaseka nyoko kumben na tawera ula benko sobe. Wane dale mbala inafo anga dege kalamoko irafwa nye chugo mina koni mbena ndeme kosobe nyoko ndamba na tawula walasa kaseka filido ula tle. Miye Marok jamanade umbela jelenye hulu.
24: Ayobo bwadika kumakan baile mana sajo o duku de fin quart de finale tolanton betanya bi espagne belgique bena nyon la soro ne kanye tan konton mande dugu watila atolanta bena ke los angeles tolanta kenekan etats-unis jamana konala tolanta kloufla nonu be bck sebaya soronga espagne de garcia kabon kakena ka tolanta non ka farian ye ke lu fosi madon espagne rekuna ni wati akumbe baro beson ka kale yako jugu sufo zerbo.
1: Jati mna wala, kambi Espanye dolantan lao deda ka sara soro ka taga demifinali la. Boko duru la, uye sebaya nani soro, ne ka flani ben kelenke, jamana yi nyafe jo senga di kosobe, sabula, uye chelu konanton bedu. Lamini yamal ye chelu kelendron do, nga tma otma, abiko la, kofe jo kan. Aleko, Alex Baena, Oyarzabal, Olmo, una nyongona o bebe sega tafere, o sanga nyongon la. Chemanche yan fanfe, Pedri ni Rodrigo ye ngana uye dine dolantan la. Espanye kofe jo fana temekak bele kosobe, kubarasi la. Rapport Kukurela, Fokatarase, Jokolosila, Unai Simon Ma, Alisa, Chilu Shima Dula, Uka Dulan Tanchobi Aklijigi, Italika Korolien Fere, Kardenan Shola, Okoroka Josra Datu, Nigogoroye, Nika Dulan Bebali, Kadun. Yala, Belgique Dulan Talobnena Sieku Dakari, Nika Chiludunwa, Okoni Kamboda, Nyafe Jo, Iko Yuri Tielmen, Lukaku, Unan Yono Ye Minke, Senegal, Ani Etazunela, Omando Diemala, Uye Chilu Tan Sabadun, Kubu de Monina, Kofe Fana, Belgique Bisika Jigisigi, Tibo Kurt. Real de Madrid et Chocolosila yinka filou d'Akadro wa abagen yoro fin koumé umbela. Nga aka kofè jow de kan sikabe. Uluka filou sababula kilu duru do na Belgique la.
24: Isufa Zerboka Nyefolu Nimi Sebega Sorobi Tulantana Utigini Franci Debna Kaninyona Espagne ni Belgique Fla Nunoka Tulanta Laban Senfe Espagne de Kuye Sebega Soro Chelu Fla Anifu Omniche On Lameli Lamedan Nirola Amesekika Nyoro Lasro Nege Kanye Segi Temelenko Ni Sangatanye Aukambe Sonidron
22: Coupe du monde 16e de finale ñoron kumbe on temechugo la Guinée tournant la page djeklu ka djetne seben a djagu amnelu kokan la Guinée jamana kono en djiminu bu fere mana sachou kono o la halaya mande jamana wala Coupe du monde quart de finale folo Maroc ni France ke maymuna sanngo yukuma di awmani babu le kan aye akilo fra ñoron kan ko lame
2: Auni soromateri la mebara o okani ndokokun aklina ndamani fleni ntene don anya foloni coupe du monde 16e de finale temechugo
3: Senegal ta bolle du suka sekerane la tiana fobe samere la ben reka sana ta kono 2030 kon prefna ngana koni abotugo manye
4: ne kon ka yitala koni en fara finale siran dairo la koi depuis classement tira Maroc ni France Egypte ani Argentine ante si olukoro dalier sitan bulu kam si olubu amatiere te gela fana
5: bibina ni siga Maroc yere bolontano laje kam Maroc yere laje a bibina marko epu kayne fratina bibina anyo kado fratina wi epu bo a ejifena jamana muy ni ruta to korole to koro abega sawbi mo chambisa sirunya ga sawbi to korowi me uga bidona akasuma
6: ni balise ke ekipi ta jatu mara ka fle bibina zere nyuma to ko ekipi ni konote ekipi ta chola ko mo folola me ka ye ko ulu Senegal sera ka 2-0 do lula on mal of li sugu mi Senegal soro ni Belgique nana taw ka bin bo biflan beba foka tawchi an kon ba faw ale kon chana akra du suka su ko bayambulo sabla mo sit masigi ni ni foka ta se Cote d'Ivoire ta fa na flen ant masigi nai
2: tarata don an kuma na tourlon la page je kuluka la somni sebekan jago yam ne lu chali kan la gine jamana kono
7: ni ga jati mine ga fle funungi manke nu nu tunu ni ndu mamadou bile ban nu tunu ni ndu celi man ga ti nu tunu ni ndu uyu na nyon na cha ma o isi ni mo ri du ga ti non capo ici une seigneur de molte de non campo devenu 2021 jusqu'à l'heure la seigneur de mo climat nous faut le camp ko mame antrula moi il ran na capo ko ite mo ile tunu ko kala mo
8: mamun me mine kala tunu u ka haklina ane fa ka haklina klente o wa maufna du mamun la menendo sikida la wal ma jamana kono donc ni u haklina na fa haklina tikle donc u ka haklina ka ko nga u ka haklina degree kono chama be bulu o defe o lo ba foko nil ne o decide la loi ko mati sarani sanche niti son okuma imo on fait en droit frafina ni fanga bi bulu domina dromo ibi sarani sanche
9: adamna damna ni ka funinga mangi ani bilu bata ma ne ka boro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din o te bena ka bala kalatala nan ko ma ko musa babla kita ofa koko ni na ere mere frakala kono filikodi ama menkala dingrei professeur fakone la ministre ko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musa babla fana fata ro go fana sambisi ni ko yelema ko yate wulbe wulero te bamo amadana mo bisaba ani mo lulu mena ele na roti e men fana e ana atribisi blolo kan malao fana dinge fana omna nal blu eli kamando dilu fana le minani ko ba ko e ka kuma fo ko mente wala fanga jimis la fe adunte la jina saria shiro ko mo e ko juge ko ko bramo omna ko ko ke o la ton feni
10: minani fana ka kangwe kama ke chukodo de be lumma ye mo ko jaku samina ka so amara yoro ikan fa so mo na balmo ye wasaka to tanye da wuti kam ko de rele ya ko kono de mama ben e de ka barabi fuka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ye jaku samle te kololo foyi
2: yala ji munu bi fere manan foroko kono obila la jumana au ka jamana kono auka araba jabi ufle
13: jisha sheni afri baga ka chanfe ya shisha bono kone fe hani bedu na afri lasha ote kujubi me abani sani ya di para au bulu dala kashi kona bara tiku
7: di jini ko bunda kunga jika ya manka prodi kaka bidon kono le bafna ana jamana mwoyi seka seka li keka longo kuni mandi anna ote kubelende ambulu di me kuni bali chodi ule beka anseke sino hali la gine kona ya kosa ina anya ye kafoku jini chama kontrole la gine asiamantu mwanya datu una fo keme flani kobe keme sababu bonyongo me omade bali bande antila la tukini kabanka jini ya bebeka barafana
10: amba do dakaria majumbe yuru la kudono do me maji chama debe ka restaurant jardin ko nola bi jisha chutike no bi jardin ono chendo yika entreprise ya esali me jono debe barakala anduma kala maka fo ni ya esali jardin ono han na jardin ono jiga di me pompom be ni bi jardin arrosé ola pompo ni na mena jila be nokode barakala mulu be no il faut que nous bi ji tire ka bo pompo la en re mulu be ni jardin fo mbam bulu pompo ka ji folo ba sa ji folo man po no o hakilte barakala la ka fo ko se ka makoni ke fo pompo ka no ko bela jile vidi ka bo ar ko no folo ka so ko ji ma la yele o nulu presi la ka mena sigi ji ko ko ji mine o ni o ji transforme na ka ke ka suma ibina ya bina kana bulu ni fon bla sese ko nama
2: anyi loko kun laba adamne chukura ka ken ni coupe du monde quart de finale tanko folo yi france ni maroc che aw ye jati mena munuke o doni fle
8: no mi se ka fo maroc o france match mi le match jelma yere yere le o france goni bisi abe balon mi be france bulu bi maroc ga balon tabo ga maroc fana abase ko la bi yere yere le
10: ne kɔni ma sigi n'a ye wa n fana tɛna sigi ni a ye k'a fɔ ko mɔrɔku bɛna se ka faransi eliminer yɔrɔ in na kɔni ayi ka sababuya kɛ mun de ye n'i ye faransi ntolanta ekipu ta k'a lajɛ bi bi na tandi maminɛ sanogo i b'a ye ka daminɛ faransi defansɛri la ka taa bila ɲɛfɛla la a bɛɛ de ka ɲi wa mun bɛ ban sanfɛ n'i y'olu ye i b'a fɔ k'o ka ɲi ni min kun b'a la ka kɔrɔ ye bilahi ni kompetisiɔn nu dɔ be dɔ be ekipu dɔ be taa ka segi u ka zɔriw ka sara u ka hakɛw ma sɔrɔ
14: ma bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ danyɔrɔ don an y'an jeni yɔrɔ fin kada ka ni ala je tinisi yɛrɛ min ye bɔko fɔlɔ ye elimile dirɛti fɔlɔ nana ale min na farafina a ye warimugu min sɔrɔ o ko a ma k'a vanɛri ka bɔ kubu d'afiriki jɔɲɔ ye donk la farafina fɛn jamanata fɛn fɛn dara kɛnɛ k'a si ma nimisa
2: ni le tun ye aw tulo garizɛgɛ ye nin dɔgɔkun ɲi na aw ni ce aw ka lamɛnli ra an be ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kuma b'aw bolo kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛ ra
21: lokun akilaw labena anye maimuna sanogo fe observation ko lame kokura anega kanye atta ani anega kanye shiginsa walma rfi mandinka mblolo strafe ma.rfi.fr
11: kuna foni kolon fesefeseli
12: ni kokura ye rfi mandinka kan juma o juma rfi mandinka be jamu kan kura sigi awye nege kanya wulon flat temene ni sanga mugan durie kuna foni kolon fesefeseli ode ya toye kuna funi kolon be se ka kele chogodi kuna funi minute tiye awu soro fam be fe 600 sahel kono farafina ani die fanto bela wa uno babe jamana de ka minu bu soro mo be se ku don chogodi ka botola na ba fe ko famya au kana to rfi mandin kanka jam kan kurain ka fo au ko fiu

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 manden, kanɲɛ 9 Paris, Faransi Faaba.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Coupe du monde kene kan kunu Maroc waraw cira Faransi fe chelu fla ani fu lela mande yeni tola laje dumni fere yoro dola Abidjan Maroc jamana den chama ye nyugon la soro yemina amina ka la sidi soro atime Senegal jamana kan Sadio Sumba korosli kitiso mason Sadio Sumba faleni la tigema o mintun tara wasa don fe juin kalot le muga ani kononton jamana nyamugo Basirou Diomaye Faye tunye so so le 7 bla Sadio Sumba korosli kitiso nyema akola o jabi le bina akunu Mali la kele buluka deme do mobli minutumbi ka anefisa dugu magwen kuna fonia laba unla obi ayirako usira ka don anefisa kono nga o mafo kele uko kunu unijatke wale njekulu ani efela cheni bebna wala wala awye atime au danse kukura. Uka la nye tunye ka Fransi chi ka Coupe du Monde na quart de finale srasro nga amake oye Lion de l'Atlas ou bina chelufla anifu Fransi nyakoro Maroc jamana demino sigilembe Côte d'Ivoire ulu chamale yinyon soro uka dumuni fere yoro do kenekan restaurant kunu Abidjan kuka tulantan la ukokoromando a lela mandeka la seli.
2: Ni Dominique Yoroina, yani dolantanga damne, bere kun ni son dialendo. Don, ani tlong mega ke fan befe. Maroc jamana de fin o fin minu kumbeya, plou ben na kun kunye kelenye, kana, ou kan dolantan kulu kokoromado. Wa, ou bere jigi kumbakan, ka foko, koni sheina, Maroc bena, France chi. Dolan sanga mouga ani wolon vlanana, France ye penalty soro. Ona tabe, yan, mouroshi de fari kumbafara. Maroc a djo korosila, bono ye France ka nyafen dolantana, Kylian Mbappe ka chelou mne dron, koule ou damne. Dolanta intorate fo segala fien bo wati dolanta ko flanana Lion de l'Atlas kokoroma dombra o ya damne ka Maroc kan dolanta jo korofo ba o olufe Maroc te ka dolanta anyema ko inafo obe ka san France nye otola korofo lila dolanta nga biolon flanana Kylian Mbappé ye chelu folodo wa sanga woro oko Ousmane Dembélé ye chelu flanando farifara damne na Sadia Dzouka silen yaka lu konosra mne.
3: Vraiment, on est décoré.
2: Akoka ale dusu kasilendo. Bao, Maroc man dolanta anye mambi. Ko Ali, o maseka olu la kule. Wa, ko ye jigi latike badeye.
3: On est décoragé.
2: Isaac fe, ko te dusu kasikumbo.
4: Mais Jean, il faut pas se
5: dire. On tolanta ne do. Amangante ka anjigi tike. Fransi yese soro ankan, chelufla anifo. Anyangija kase, karbe final keneka. Bedun kese kase, o karbe final in keneka.
4: C'est pas tout le monde qui parle de karbe final.
2: Kabi Maroc chila, farafina jamana ou bede se mbora, Coupe du Monde la. Leila mande. Abidjan, RFI.
1: RFI.
0: Kunafoni wɛrɛ la Senegal la Sadio Sumba kurasili kituso ye alase kunu anko Sadio Sumba yelemani Sadio Obi Sadio Sumba soso ni latigen tara anjamana nyemugo Basirou Diomaye Faye kasoso le 7 an la doliko conseil constitutionnel la nyemo sabu wasadon tunye uka ajedi juin kalot le muga ani kononton temeni ko Sadio Sumba ka fali fanga sinau ani fasodon tola ton chamo fana tunye uka mbo ka Sadio Sumba fali ni latigen kon kituso ka kunu latigen talen sinfe ayi sinsin yoro chamankan inafo kalata la bencha ke dakura ani Sadio Sumba korosli kituso ere ka falini ko kan aka fola ni la nyini flabe abina jamana bla musaka kura ole bolila baba watara
6: Sadio Sumba korosli kiriso ye fi flare jate mneni sabin kono a folola ka jira ko Sadio Sumba kura in kono ko bena chama ne fara jamana ka musaka bota ukan kasoro olu boyoro no soro chogoma prepere la tige wasablon fe uyu sinsin kalata la beni chake da kura u ko de kan mintu me Sadio Sumba kura in kono fokata ka se Sadio Sumba yire korosli kiriso ka yelema la nyine ne o yoro la u ko yelema no musaka soro chogoma wala wala wasablon fe kiriso ya fara ukan ko jamana nyema doro ne beseka musaka bota u yamaru ya di jamana kono nga wasablonte o siratige la uko sariya mabato o yoro infanala yani Sadio Sumba la nyinine yinkono ko uka sekeseke kiriso yinko wasablon nyama kunye mifo kolu tese ka jete mneke a kokan inafo jamana kuntigi ya la nyinine chokomina ko te tienye ko Sadio Sumba be yamaru ya bedi oluma wasako barauke sanga damado kiriso ka latike ko wasablon nyama Ousmane Sonko ye dantigalike aka bololo usanfe mina ako kiriso ka ni latike yinka yinka bato wako bedi ka yinko ke Cher Amadou Ndiaye la fasabaga minye Reye, Sadio Sumba faleni soso seben la don kiriso la jamana kuntiki tokola ya foka nogobo ala ko kiriso kanin jabi imbe dansi gipeu Sadio Sumba yele mali baraula
0: Amito Senegal kono alsa marabaga djeklu ni barakela ou ka la fasali tomba France syndicale pour la défense du travail ya kakuma nyongo ya kunchera kunu wafan fla numa benkansro barakela nuka bi baranyong rikola omi asebentun la dona kabi marsa kalo temeni an barakela nuka la fasali djeklu fe ou ka damakasi eye ko benkan seben labato balia barasaria ou yelmanuko ani barakela ou ka lakana la laisha dukuri.
7: Bi, jouer kalo kletan, barakela ou ka lafasa koulou fenfe bi Front Syndical pour la Défense du Travail kono, ou lou site na barake Senegal jamana kono. Kabi marsi kalo temene, lafasa koulou bayin kounye ou bara sonsori la somnin ke marabaga ouye. Ou ka fola, la nyini bedebede mkwane shekin de kera ou fe, ga, ko marabaga jekoulou ma fosi de nyanambo ou ko ou la. Ousmane Diallo ka fola, ko debe ka ou wajibia kani barabla inke.
8: Se revendikasyon.
6: La nyini minun koume anbolo, ou lou kounye, ben kande ye, ni ou yu kandi, ou la nyini nounou sabat. Tilila o kan ko lu bo asira u fe nga numa olusike koni ambe taga barason zori la ambe o ke kan gari madaye folo sabulani marabaga jekuluma anga gele ya wuli ambe taga nyani anka barabulo dalonyi
8: le problème
7: o gele ya doye ben kan la bato balia ye fan flani nyogonche barako saria yele maliko ane barakela ukalakana barako ministri mamadou lamine jante ka fola ko chama ni kera olusira fe
9: nous avons passé en revue
10: anye o kala ngini mungo ane sababe gati mine ko kura femire beka udoro sobe o la ngini be don barakela o kala kana saria de ukumo kono bibina barako ministri ti seka yile manifesti don saria ola saria obeta wasablo ne fe akera kere ye barayo wali ma forba bara la fasa kulu ti seka bara son sori sebe bla wala sa ka barakela o bla bara son sori la
9: pour amener les gens en grève
7: kasoro ministri mamadou lamine jante ko kasira ka kuma nyongo nyau chama ke wala sa barakela ke mesaba ani biduru ni kele minu la ko dona ku gena ka bobara la kaseka uluka la segi ko nyanabo
0: malila kele buluka deme do mobli minotumbi ku kunda anefisa kuna fonia labon la o seraka don dugun kono deme do mobli a bureau nyoro ni atli damadoye nutumbi seraka wala saka taga deme do u kasra suma minobi anefisa dra kono o kele usura kunut le fe sura su ni jine majatika wale njeklu ni efela bamachuche baba watara binyo folike ayi
6: Mali sorasu nu demebagaw ani jinim ni efela mo bede beki ka sebagaya waso ika bololo sanfe olu jaw kono fanfla bebe ka yorodo inka mobli jenine uni kelecha ushuira kuno sofe kuna fonia do ya irako mali sorasu ka demedo mobli minu tumbe sirakan ni anefisa to 3 km tantan yirika udeye nga alisa utumase anefisa sorasi dagama kuno shukolen kuna fonia ula alamsa kile koni gwana kosebe mali sorasu ni jatika walikala uche uyelere chama neke kisechula olu min dabora tamakorto dugu kono wakumado umuguchi ufanga bonyara kosebe fanflaw ni nyokonche odam nerani mali surasu binine ye jinimni efela mogo ka jankono abe inafo surasu tun labenendo okama bao uyu lamine ni muguchi ufana ye surasu yeresira ka feresuro ulatelia la bao keleke pankulu ni pankulu kelena blau uminu tumbe makono lila gao nana demela se umaninka tatuku wale jugu kela ula surasu ukafola suu ake kelema surofolo nga fanflaw bebe ka irakuye yorodo inka mogo cha manfaga ninka keleke minen chaman fana bobara la
0: kaula donya ko kurako kuna fonia labombi ayira ko kele bulu mali kele bulu ka demendo mobli sera ka don kunu anefisa adu ko no akunu su fe kren kren la mauritani jamana kan jamana nyamugo mohammed ulda sheka el gazwani ye ya fa ke fanga sina wasade musuf lawye akunu mariama shek njeng ani gamu ashura musuf la no tonyangira ni asanfla ni sanfla kasoye lo ko nyere la u ka kiti ta ko flana simfe ani u ka jamana den ni o politiki ako fana boshira ula jamana nyamwo ye yafake uye wala sa ukabo kasula nga miye nyangili flana ye obitose na alsa musono to nyangira sabuku ye doya manye sin jamana tamase uma ani ekuye jamana tamase un lagosi doya manko ye onyasin jamana nyamwo ma ani fana jamana basiri ablali fratikono kuno alamsa adama donka ake la fasa broka djekulu tunon la page krenkren la la guiné adama donka ake la fasa bra djekulu tournons la page ka nyoyo brotola senegal la mrabo fe utunya ala nyini ka kené do sigi dakar wala sa ka djatibo la guiné mo djagu yamnelu kokan ka kenye ni FNDC tonden flaw fonike menge ani Mamadou Biloba ulira ka jagu yamneli a san flakoyi nga Senegal amrabo ma son ka yamadu adi uma kenen ka sigi ka soro utunyi ako be laben la tigani Senegal la faso don tola ton dusu kasi Mohamedou Cheikh Ali Senegal la faso don tola ton rado ko yana bolayi anka la me okuka
8: que c'est vraiment dommage et regrettable que cette
7: ni misakodo kayé ni ñoyé en kabo ana la Guinée la sikiden soka la ñini koson maté ne bolo ka fol la Guinée marabawi sabula ube ka tagné ka mugo fara ani ka dankari adamadon ka hakewla uté jalaki o minuna ni kuma bene bolo ka fo mbé kuma Sénégal marabaw défé en ka ñema kana o sendo dankari walola minu be ka ké en ka sigi ñoon jamana o kono en ka jamana be bejje fanga yéré yéré de kono mumbato jamana en ka basigi bena yoro yoro sabula ko ñoon ye kera yé wala sa ka kuma diaguya tununu kan tournons la page ñema alseni kamara wili la police sola ka lame ninko inka ninko sugununu o té kera ana Sénégal amena anteri jamana walma la sigi den sodo sigi di en ka jamana kono o kana ke sabu ye ka bone en ka ke wali ñumona amba la ñini kan ka jamana don ka yere ya ka di uma wafana o kelen ka ke jamana wara don ye minu sigilen be Sénégal dugu kolokan amba fe la gine jamana den ka ke akaso na be Sénégal u ka faso den to la ton ka se ku ka ñu yo ke u ka bali o la o te benema
8: que ces activités soient interdites.
11: Mohamadou Aseka Sénégal la fasodon tolaton arado ko na bola akuma kontara anika bailema anyi a Geneva a Barofe kakeni FNDC tonde un flau fonike mengi ani Mamadou Biloba uluka jagua tunni san flaye la Guinée akunu uka la fasalike la o nominal 7 bla la Guinée jamana nyamugo Mamadou anyi a Geneva a Barofe kakeni FNDC tonde un flau fonike mengi ani Mamadou Biloba uluka jagua tunni san flaye la Guinée akunu.

0: Ani États-Unis la, o ma dogo diɲɛma la, o ye kilo 13 don Coupe du Monde in na. Kɔfɛ fana, Belgique bi se ka jigi sigi Thibaut Courtois kan. Real de Madrid jɔkɔlɔsila ye ka filiw da ka dɔgɔ wa a b'a jɛniyɔrɔ fin kunbɛnw bɛɛ la. Nga a ka kɔfɛ jɔw de kan sika be. Olu ka filiw sababu la, kilo 5 donna Belgique la.
1: Issoufou Zerbo ka ɲɛfɔli ninnu de bɛ dansigi an ka nin kɛnɛ na. Aw ni ce, anw lamɛnli la.
2: Yan selen ye lɔgɔkun hakilaw kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye kuma di aw ma babu minnu kan o dɔw ye Coupe du Monde 16e de finale ɲɔgɔn kunbɛnw tɛmɛcogo la Guinée tournant la page a jɛkulu ka jateminɛ Jagoya Minɛlu ko kan an ka aw ka ɲɛfɔliw sɔrɔ.
3: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw aw ka nin dɔgɔkun ye hakili na damani filɛ nin ye ntɛnɛndon an y'a fɔlɔ ni coupe du monde 16e de finalu tɛmɛcogo ye
4: sénégal t'a bɔlile dusukasi kɛra ne la cana fo be san wɛrɛ labɛn kɛ ka san nata kɔnɔ 2030 sa kɔnɔ farafina ŋana kɔni a bɔcogo ma ɲɛ
5: ne kɔn ka yeta la kɔni an farafina an siran dayɔrɔ la koyi depuis classement kɛra marok ni faransi egypte ani argentine an tɛ se olu kɔrɔ dalu yɛrɛ si t'an bolo k'an be se k'olu bɔ a maci yɛrɛ tɛ gɛlɛya fana
6: bi bina n'i si ka marok yɛrɛ balontanaw lajɛ ka marok yɛrɛ epu lajɛ bi bina marok epu kaɲɛnɛ farafina bi bina a ɲɔgɔn ka dɔgɔ farafina mun ye epu ye bon a egypte fɛnɛ jamana mun ye jamana mun ye ni olu ta ye tɔgɔ kɔrɔw le tɔgɔ kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ se ka siran ɲɛ ka sababu kɛ o tɔgɔ kɔrɔw ye mɛ u ka bi dɔnna a ka suma.
7: N'i ye Belgique équipe ta ka jateminɛ k'a filɛ bi bi in na joueurs ɲuman t'o équipe nin kɔnɔ ten équipe nin t'a cogo la comme fɔlɔ la mɛ k'a ye ko olu Sénégal sera ka 2-0 don olu la walima alors fili sugu min ye Sénégal sɔrɔ ni Belgique nana ta o ka bi nin bɔ bi fila nin bɛɛ bɔ fo ka taa o ci an kɔni b'a fɔ olu ale kɔni tiɲɛna a kɛra dusukasi koba y'an bolo sabula mɔgɔ si tun ma sigi ni nin ye fo ka taa se Côte d'Ivoire ta fana filɛ nin an tun ma sigi n'a ye.
3: Tarata don an kumana tourlon la page jɛkulu ka lasɔmini sɛbɛn kan Jagoya Minɛlu cayali kan la Guinée jamana kɔnɔ.
8: Ne ka jateminɛ ka filɛ funuke manke ninnu tununen don Mamadou Bile ba ninnu tununen don Cheli Makan Kuyate ninnu tununen don olu n'a ɲɔgɔnna caman o ye sini Mamadou Dumbuya tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye sini CNRD mɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ depuis ni 2021 jusqu'à l'heure la CNRD mɔgɔ kelen ma tunu fɔlɔ k'an ko kuma mɛn an tolo la mɔgɔ a yirala an na k'a fɔ k'o tɛ mɔgɔ la tunu ko kalama.
9: Maa minnu bɛ minɛ ka la tunu u ka hakilina ani fanga ka hakilina kelen tɛ wa maaw fana don maa minnu lamɛnnen don sigida la walima jamana kɔnɔ donc ni olu hakilina ni fanga hakilina tɛ kelen ye donc u ka hakilina ka kɔn ka u ka hakilina in dagiri ko ninnu caman bɛ bolo o de fɛ o de la u b'a fɔ ko ni le n'o décidé la loi ko maa ti sariya ni san cɛ ne tɛ sɔn o kuma in ma o. Anw fɛ yan dɔrɔn farafina ni fanga b'i bolo don min na dɔrɔn i bi sariya ni san cɛ.
10: A damina damina ni ka funuke mɛnge ani Bile ba ta ma fɛnɛ ka bɔ rɔ ka kalatala Marwan an tɛ ba mandala Eli Kamandu Den o tɛmɛna ka bɔ a la kalatala n'an ko a ma ko Musa Babila Keita o fa kɔkɔni na yɛrɛ min yɛrɛ fana kɛla kɔnɔnɔfili ko di an ma min kɛla dingira ye professeur Fakonela minisiriko Tibu Kamara na san 80 kɔ ni fana ka Musa Babila fana fa ta dɔ bɔ o fana ye san 80 yelema kuyate wolu bɛɛ welerɔ tɛ b'a mɔ a madana mɔgɔ bisaba ani mɔgɔ lolu min na yɛlɛna rɔ ten min fana ye an na atibisi bɔlɔlɔkan kumala o fana denkɛ fana o minanalu bolo Eli Kamandu Delu fana le minani ko ba ko a ye ka kuma fɔ ko min tɛ wala fanga jimisi la fɛ a dun tɛ lajinɛ sariya siro ko mɔgɔ ye kojugu kɛ ko k'o bara mɔgɔ min na ko k'o kɛ o latɔn fɛn de
11: nɛni fana ka kango ye ka mɛ a kɛcogo dɔ de bɛ olu maɲi n ye mɔgɔ jakusa mina ka so a mara yɔrɔ i kan fa somɔgɔ n'a balimaw ye u ka se ka tɔgɔ ta ɲɛdaw tigilamɔgɔ kɔ de rɛli a ko kɔnɔ n tɛ mɔgɔ ma be ni e tigɛ ka baara be fɛ ka faso yi janfa Laginɛ k'a janfa e jakusa minɛli tɛ kɔlɔlɔ foyi ye.
3: Yala ji minnu bi feere manaforokow kɔnɔ o bi lahala juman na aw ka jamanaw kɔnɔ aw ka araba jaabiw filɛ.
12: Ji sase ni a feerebaga ka ca an fɛ yan sisan. Bon ne kɔni fɛ hali ni bɛɛ donna a feereli la sa o tɛ kojugu ye. Mɛ aw b'a ni saniya de fara aw boloda la. Parce que kɔnɔbara ti ko.
8: Ni jini ko bondakun kan ji ka ɲɛ man ka produit ka kɛ bidon kɔnɔ de. Ban fana an n'a jamana mɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ko ko nin man di an na o tɛ ko gbɛlɛn d'an bolo de. Mɛ ko ni balitɔ di o le ye bɛɛ k'an sɛgɛ. Sinon hali Laginɛ kɔnɔ yan kɔsan in na an y'a ye k'a fɔ ko ji jini caman kɔntorole la Laginɛ a caman tun man ɲi a datugun na fo 200 ni kɔ 300 bɔ ɲɔgɔn ko. Mɛ o ma dabali ban dɛ an tilala tuguni ka ban ka ji jini a bɛɛ ka baara fana.
11: An b'a dɔn Dakari yan majun bɛ yen olu lakodɔnnen don. Mɛ mansi caman de bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ jardin kɔnɔnaw la u bɛ ji sasiw tigɛ ye n'o bɛ yen jardin kɔnɔ tiɲɛ don i y'i ka entreprise i y'a installé ye mɛ jɔni de bɛ baara k'a la an dun b'a kalama k'a fɔ ni e y'a installé jardin kɔnɔ hali n'a jardin kɔnɔ ji ka di mɛ pɔnpu min bɛ yen n'i bɛ jardin arroser o la pompu ni namena jila be nokode barakala mulube no il faut que nous be ji siri ka bo pompu la en remulube ni jada me fombambulo pompu ka ji folo ba sa ji folo mai po no hakite barakala la ka ko ku sika makoni

0: Ko pɔnp k'a ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ are kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji ma layɛlɛ. Bon n'olu peresela ka minɛn sigi ji kɔrɔ k'o ji minɛ, bon ni o ji transformera ka kɛ ka suma, i bɛna ye a bɛna ka na buruburu ni fɛnw bila sɛsɛw kɔnɔna la.
1: An ye lɔgɔkun laban a daminɛ cogo ra ka kɛ ni Coupe du Monde quart de finale tanko fɔlɔ ye Faransi ni Maroc cɛ. Aw ye jateminɛ minnu kɛ o dɔɔni filɛ.
2: An bɛ se k'a fɔ Maroc Faransi match gɛlɛman yɛrɛ yɛrɛ le. Bon Faransi kɔni bi se a bɛ balon min bɛ Faransi bolo bi Maroc ka balon ta bɔ nka Maroc fana a b'a seko la bi yɛrɛ yɛrɛ le.
3: Ne kɔni ma sigi n'a ye wa n fana tɛna sigi ni a ye. Hoko Maroc bɛna se ka Faransi eliminé yɔrɔ in na kɔni. Ayi. Ka sababu kɛ mun de ye. N'i ye Faransi ntolantan ekipu ta k'a lajɛ bi bi in na tandis Maminɛ Sanogo. I b'a ye ka daminɛ Faransi défenseurs la ka taa bila ɲɛfɛla la a bɛɛ de ka ɲi. Wa mun bɛ ban sanfɛ n'i y'olu jouer i b'a fɔ k'o ka ɲi ni min kun b'a la ka kɔrɔ ye.
4: Bilahi ni compétition ninnu dɔ bɛ ekipu dɔ bɛ taa ka sigi u ka joueurs ka sara u ka hakɛw ma sɔrɔ.
5: Maa bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ danyɔrɔ don an y'an jeni yɔrɔ fin. Ka da kan n'i y'a lajɛ Tinizi yɛrɛ min ye bɔko fɔlɔ ye elimile direkti fɔlɔ nana ale min na farafinna a ye warimugu min sɔrɔ o ko a ma k'a vanɛri ka bɔ kubu d'afiriki jɔnjɔn ye donc la farafinna fɛn jamana ta fɛn fɛn dara kɛnɛ k'a si ma nimisa.
1: Ni le tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka lamɛnli ra an bɛ ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kuma b'aw bolo kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛ ra.
6: Sisan kalanso sira kan jɛmukan masinu kunna an sara dunbiya aw ni ce a tulo majɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
7: Kalanso sira kan
8: Salif Sahanoko.
6: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
9: Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi aw ka jɛmukan b'aw bɛna tali kɛ dɔnni jɛ ɲininiw de kan. O min b'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye subahana masinu ko dɔnbaga o n'a ɲɔgɔnna o bɛ lahala juman bi farafinna. Yala baarakɛminɛnw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa? Marabagaw ka kan ka mun de kɛ walasa mɔgɔ min bɛ dɔnnijɛ ɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ? Ani an ka mɔgɔlenw bɛna kuma o babu de kan. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la ani Professeur Marcelin Gisse ka bɔ Burkina. Wa an lamɛnbaga dɔ fana y'a ka hakilina ani ɲininkali dɔ caman WhatsApp sira fɛ an bɛn'o fana lamɛn. Aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw aw bisimila. N y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔlenen filaw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la. Dr Awa Kondo i ni ɲankuma.
10: I ni ɲankuma Salif.
9: A filanan o ye Marcelin Gisse ka bɔ Burkina Faso jamana na ale ye kalanfa ye. Marcelin Gisse i ni ɲankuma.
10: I ni ɲankuma.
9: An bɛ taa bila kasuma. Dr Kondo Awa e bɛ se k'a fɔ an ye munna dɔnnijɛ ɲininiw kalan diyara e ye?
10: Salif yani n ka ɲininkali jaabi n b'aw fo depuis aw sigiyɔrɔ la. Ne ye tɔnijɛ kan sugandi min na paseke a kun ka di ne ye ne ka kɛ min ye n kun bɛ fɛ ka baara min kɛ donnala nata la o laɲini n kun tɛ se ka sabati ne kun ma tɛmɛ n'o sira ye.
9: Bi dɔnijɛ kalani yala i tun b'a kɛ waati min na a ye waati jan ta i fɛ walima.
10: A kuntagala ma janya kosɛbɛ paseke i n'a fɔ kalan tɔw bɛ kɛ cogoya min na n y'a daminɛ ka lise kɛ dɔnijɛ o kɔnɔna na ka taa yunivɛrisite kɛ o fana na. Donc n bɛ se k'a fɔ a ma tɛmɛ san tan ni duuru ɲɔgɔn kan.
9: A san tan ni duuru ɲɔgɔn kan a ma tɛmɛ o kan. Yala aw tun b'a kɛ waati min na aw tun ka ca wa?
10: Yan kun man ca parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kuma min an y'a daminɛ an kun ye mɔgɔ tan ni duuru de ye. O mɔgɔ tan ni duuru kɔnɔna na ne kelen de kun ye muso la. N'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye fɛn tɔw lajɛ filiyɛri tɔw lajɛ n'i y'a sɔrɔ 45 55 bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ an ye dɔnnijɛ ta yɔrɔ min na olu tɛ tɛmɛ tan u tɛ tɛmɛ tan ni duuru kan.
9: Marcelin Gisse aw bɔra k'a fɔ sisan ko olu tun bɛ a kalan dɔnnijɛ kalan waati min na o tun man ca yala aw fana ka kalanso in na a bɛ cogo jumɛn mɔgɔ minnu bɛ dɔnnijɛw kalan taabolo sira ta u ka ca wa.
11: Ani ce i kuma jaani bon an ka taa na fana o tun man ca voilà minnu tun bɛ scientifique ninnu o tun man ca mais actuellement na u ka ca dɔɔni voilà par rapport à n'anu ka taa. Puisque actuellement ouverture de littérature na kama anu fente ti enseignement fait oti fait bon moko ta yoro bre war bi yoro bre kama ko
9: ni bi fe ka foko barasro li sera ka chak o yoro de la kateme fando
11: voilà
9: monsieur Mansere on sera tikela en la même bar doyi a hakina do chama le Burkina Faso ay ni nkali ani hakina do chama mbe fi an ko la me nyoko fi ambe sigi kana.
11: OK
3: kala so sera jama kulu ani nyanda manga ko live anka anyango bay Musa Baro kuma kana ka bo Burkina Faso wala ni ka ye bon mɔgɔw t'u ɲasina tuga dɛ ma parce que ale kalan min lo kalan ni kuntagala ka jan bon dɔw b'a yira bon sani ne bena o ta ka taa o kalan nunu bɛɛ kɛ n bena na se wa n tena na se wala a tigi jɔlen b'a ka lɔni ta ra don a tɛ taa yɔrɔ fan fɛ don k'a sabu kɛ fana n ka kalan kɛ ka baara ta ka kalan kɛ dusugɛ ka baara ta wala bara mun be soro juna juna juna wala o ka kalanya sinin bale ma porque nka bara soro juna juna to bara ke ka wara soro ka to nka musa ka ke okay. Bon or chance li bon kalali adora kunta rada ya adota santa wanda fe bon sama sa fe ka to ka passe bon li ma passe li ma baba a kuve gele a wiri ka mire ai ole to ka do sana ba kete bon ni ngale le mbe ne fe sisan o yɔrɔ la ka taa bon o kalan nasɔn ninnu don olu porogaramɛ lo ka ban ni kɔni k'o kalan kɛ ka taa ban yɔrɔ min na baarada a bɛ yira i la wa ubiyɛn i bɛna tila ka kɔnkuru kɛ tugun wa.
9: Nin tun ye an ka lamɛnbaga dɔw ka hakilina dɔ ye ale kɔni ko ko Burkina n'i y'a ye mɔgɔw tɛ kalandenw tɛ dɔnni jɛɲininiw taabolo u t'a sira ta ko yanni ka baara sɔrɔ kalan ni waati ka jan ani fana ɲininkali mun y'a dan tulo kɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ n'i tilala dɔnni jɛɲini kalandenw na i bɛna baara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma kɔnkuru kɛ. Jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ni
11: professeur. Ale kuma nin kɛ no mais ale t'i fɔlɔ fɔlɔ ra de. Nyabara mais sisan ni filɛ ka an ka ekɔli na yɛrɛ fɛngɛn littérature ni yɛrɛ a bɛ tununa nyabara mɔgɔ si yɛrɛ t'ale siran ta ra an fɛ ni scientifique baara kɛ ni yɛrɛ ma foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye ni ma baara foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye sinon ouverture bi yɔrɔ bɛɛ scientifique na i bɛ se ka génie civil kɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nyabara le métier de l'avenir i bɛ se ka bɛɛ kɛ mais actuellement fɛngɛn littérature ni yɛrɛ ni filɛ ka an ka kalanso nan u man ca tuguni nyabara.
9: O kɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ. Nka M. Marcelin Kiso yala an fɛ kalanso kɔnɔ baarakɛ ɲuman minɛnw bɛ an ka kalandenw bolo wa walasa u ka se ka u ka kalan ye nafa sɔrɔ u ka se ka ɲininiw kɛ walima ka fɛn kuraw labɛn.
11: An ka taa na an tun b'u boli boli bibliothèque kɔrɔ ka to ka livre ɲini mun fɛn nin bɛɛ bi bi na avec les net la voilà.
9: Nka an kana ɲɛna k'a fɔ ko minnu bɛ mɔgɔw bolo ko kan jamanaw la baarakɛ minɛn minnu bɛ ko kan jamanaw la yala u ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa.
11: Bon a ti sɔrɔ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ mais portable bi bɛɛ fɛ bi bi la hali n'i taara Burkina fɔn fɔn yɛrɛ i bɛna bɛɛ portable bɛɛ presque bɛɛ fɛ voilà portable android n'ale yɛrɛ b'i fɛ yɛrɛ i bɛ se ka n'i kɔni bi a fɛ kalansara kan kɔni n'i kɔni b'a fɛ a bɛ ɲɛ i bolo quoi.
9: Sisan docteur Awokondo yala e fana o babu kelen nin kan halisa yala e fɛ an fɛ yan na minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲinini hokumu kɔnɔna la minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima minnu bɛ se ka jateminɛw kɛ waati yɛlɛmaw kan walima fɛn wɛrɛw yala e hakilina baarakɛminɛn ɲumanw b'an bolo yan na wa farafinna.
10: Ah bon ne bɛ se ka min fɔ o question na baarakɛminɛ caman t'an bolo parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'an taara ekɔliso la minnu bɛ labo la a ka gɛlɛ i ka labo minɛ caman sɔrɔ u bolo n'i ye professeur ye kuma min fɔ n y'o mankan mɛn ale bɛ k'a fɔ min portable ni internet o dɔrɔn tɛ scientifique minɛ dafalen. Minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ i n'a fɔ dɔkitɛriw i n'a fɔ minnu bɛ taa farmasi baaraw fɛ ubiyɛn minnu bɛ taa fɛn wɛrɛw kɛ min tɛ k'u sigi dɔrɔn ka artikili siyantifikiw kɛ ubiyɛn ka baara kɛ ɔridinatɛriw la an bɛ se k'a fɔ o minɛn sɔrɔli o de ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ surutu ekɔli kunda la yan nɔ. O yɛrɛ de y'a a baara gɛlɛma yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
9: O yɛrɛ de y'a baara gɛlɛma ye i y'a fɔ cogo min na yala jateminɛw la yala marabagaw bɛ ka fɛɛrɛw kɛ walasa minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan o ka se ka baarakɛ ɲumanw sɔrɔ o fɛɛrɛw dɔ
10: bolo. Bon n bɛ se k'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ o yɔrɔ la se k'a fɔ ko porogɛrɛ bɛ ka kosɛbɛ kosɛbɛ ani mali la u ye santiri dɔ robotiki. O santiri robotiki o bɛ dɔnni jɛ sira de fana fɛ o santiri robotiki n'i y'a lajɛ sisan u ye ekipman baden bɔ kɔfɛla la ka na n'a ye pour que ekɔlidenw bɛ se k'u ka baara kɛ baara min bɛ se k'u nafa u tɛ se k'a fɔ k'u mago bɛ jɔ fɛn na fɛn min u t'a sɔrɔ donc o yɔrɔ yɛrɛ bɔlen a kɔfɛ baara medecine yɛrɛ jate minɛ kulu sanfɛla la n bɛ se ka plonge an ka ekɔliden minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ ka medecine kɛ yen nɔ olu fana caman caman ye minɛnw sɔrɔ kɔsannin na mais halisa franchement an bɛ se k'a fɔ ko il reste beaucoup à faire.
9: Docteur Alsa. Marcelin Kiso ko bɛ cogo jumɛn aw fana fɛ Burkina yala minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲininiw na n'a mana kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima fɛn wɛrɛw olu fana baarakɛ ɲuman minɛnw b'u bolo wa walima tuma dɔ la u mako bɛ ka taa ko kan.
11: Bon cɛncɛn na baarakɛ minɛ ninnu ma se ban effort kɔni bɛ kɛra mais a ma dafa ban.
9: Hali sisan
11: baarakɛ minɛ ninnu ma dafa ban.
9: Hali sisan docteur e yɛrɛ hakilina. E yɛrɛ hakilina la mun de ka kan ka kɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan an bolo yan farafinna u ka se ka baara ɲumanw kɛ.
11: Voilà pour que baara ɲuman ka kɛ. Fo ka étudiant ninnu bila condition na baarakɛminɛw ka ɲi ka ɲini ka d'u ma voilà ni filɛ kɛ baarakɛminɛ kow ka gɛlɛn le matériel voilà laboratoire mbio équipe té ñanama voilà mo bu baraka ni munu yenu cité donc souvent on ba ko galère sinon il faut ko bi kera comme awa ya photo gas le mama c'est ici al sifa mama siba
9: docteur awa kondo e fan hakil nay muñe wala sa farafina na minu be doni ji ñinu kala o kase ka baraka ka ñemunde ka kake
10: ne bu se ka fo ngu hakil na me pro certification parce que pour que barani mo laké il faut que condition fan ka rampe o ma gouvernement na me de se ka to de se ka baraka ne ka su ba ka lan famia chukula ne bu se ka min faro ka oye aussi mettre mon fana bukala ulu fana kabla conditiona condition ni mese ka kala noya e ko dum fana ma porque ka foko mene ne mene da falembe u ka saka kala ni manke il faut que mettre mon fana be kala ko kuma o mettre mon fana ka ngabla kona pour que be se ka fengman fo e ko
9: u famuna docteur awa kondo ini che kosobe iso nanka kan ni kalu bela jelen jabi
10: c'est
9: professeur marcelin gizo ifana ni che kosobe iso nanka kan ni kalu bela jelen jabi kalanso sira kan jemuka lame bravo awri cheko sebe awka tumo tuma lame lila ni yoro debena dansigi awka jemuka ina awbisa ka jemuka ni lasoro kokura anka bololo sira fe ma tomi rfi tomi fr doku were amina kuma babu were ka na were ba fe anka kuma babu doka awbisa ka awka hakilina chama anka nega juru whatsapp sira fe 00221 76 644 12 77 awkambe

0: Takara ne kanye shegin kanye tan obi Paris Francis Fabala.
1: Maimouna Zerbo.
0: Avika RFI mande kanle lame au danse ne kenenda kuna Senegal jamana kan saria sumba crossle kitiso ma son saria sumba felni latrema o mintum tarawasa don fe juin kalot le muga ani kononto jamana nyamgo basiru jomay fay tun semen bla saria sumba crossle kitiso nyama ya saka wasa de nuka latken soso mali la kele bloka de medo mobli minotumbika anefisa dugu magwen kuna fonia laba unla e o saka don anefisa dugu kono nga yani oke kanyo ya dokera kuno atle fe srasi nuni jatke walenkelaw ani efelake coupe du monde kenekan kunu maroko waraw chira francis fe tuluflat ani fu maroko jamana den choma leni tulan laje kenedokan abidjan abina lela mandeka nyefoli soro atime au danse kokra Senegal la saria sumba crossle kitso ye ala sekunu ko saria sumba yele mani saria obi saria sumba soso ni la tiken tara jamana nyemgo basiru jomay fay ka soso le 7 la doliko a saria sumba conseil constitutionnel la nyemo asabu wasadon tunye ukaje di juin kalot le muga ani kononton temeliko saria sumba ka fali fanga sinau ani fasodon to la ton chama fana tunye ukambo ka saria sumba falni la tiken kon kitso ka kunu la tiken talin sinfe ayi sinsin yoro chama mankan inafo kalata la benchake da kura anisa ria sumba crossle kitiso yereka falini kokan akafola anila nyini flabe bina jamana bla musaka kura wala le boli la anka baba wataraka nyafoli soro
2: Saria sumba kolosili kiriso ye fili flare jatemine ni sebe inkono. Afolola ka jirako saria sumba kura inkono ko ube na chama ne fara jamana ka musaka bota ukan. Kasoro ulu boyoro nu soro choko ma perepere la tige wasabulon fe. Uyu sinsin kalata labeni chake da kura uko udekan. Mintu me saria sumba kura inkono. Fokataka se saria sumba yire kolosili kiriso ka yelema la nyinineu. Oyoro la uko yelema nunu musaka soro choko ma wala wala wasabulon fe. Kiriso ya fara ukan ko jamana nyema doro nebese ka musaka bota uyamaru ya di jamana kono. Nga wasablonte. Osiratike la uko saria ma bato o yoro infanala. Yani saria sumba la nyinine inkono ko uka seke seke. Kiriso inko wasablon nyama kunye mifo. Kolu tese kajate mneke a kokan. Inafo jamana kuntiki ya la nyinine chokomina. Kote tienye. Ko saria sumba be yamaruya bedi oluma wasa ko bara uke. Sanga damado kiriso ka latike ko. Wasablon nyama Usman Sonko ye dantike like. Aka bololo usanfe. Mina ako kiriso ka ni latike inka inka bato. Wako bedi ka inko ke. Sher Amadou Njai. Lafasabaga min Nireye, saria sumba faleni soso seben la don kiriso la jamana kuntike tokola ya foka nogobo ala ko kiriso kanin jabi imbe dansi gipeu saria sumba yele mali baraula.
0: Mali la kele buloka demendo mobili minutumbiko kunda anefisa kunafonia laba unla osiraka don dugu inkono demendo mobili bioro nyon ni atli damadoye nutumbik estraka wala saka taga demendo uka surasu ma minubi anefisa darakono kele usura kunutle fe surasu ni jine majatika wale nje kuluni efe laba manchuche baba wataraka lasili.
2: Mali surasu unu demebaga u ane jine mni efe la mgo ubede beki ikasibaga ya waso ika bololo usanfe uluja ukono fanfla bebe beka yorodo inka mobili jenine unin keleche ushuira. Kuno sufe, kuna fonia do ya irako mali surasu uka demedo mobili minu tumbe sirakan ni anefisa toturwa kilometre tantanjirika udeye. Nga alisa utumase anefisa surasi dagama kuno shukolen kuna fonia ula. Alamsa kile koni gwana kosebe mali surasu unin jatika walekela uche uyelere chama neke kisechu ula oluminda bora tamakorto dugu kono wakumado umuguchi ufanga bonyara kosebe fanfla unin nyokonche. Wadam nerani mali surasu bin nine ye jinemni efela mgo ka jankono. Abe inafo surasu tun la benendo okama, bao uyu lamine ni muguchi ufana ye. Surasu yere siraka feresoro u la telia la, bao keleke pankulu ni pankulu kele na bla u minu tumbe makono li la gao, nana demela se uma ninka tatuku wale jugu kela u la surasu uka fola. Su ake kelema surofolo, nga fanfla u bebe ka irakuye yorodo inka mgo chama faka, ninka keleke mine chama fana bobara la.
0: Kabla donya ko kurako kuna fonia labombi ayira ko kele bulo mali kele bulo ka demendo mobli no siraka don anefisa du kono akunu soufe Mauritanie jamana nyamgo Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye yafake fanga sina wasa de Moussouf Lawye kunu Mariam Cheikh Anjeng ani Gamu Achour Moussouf la no tunyangira ni san fla kasoye ani uka jamana denya ni politiki ake boshili ula jamana nyamgo ye yafake uye yasa uka bo kaso kono nga nyangili flanan bito sina walasa wasa de muso nuto nomnena uka dantikali do kosan avril kalola ujala kilunlo kuye a jamana tola a tamase un lagosi a kuye doya manyesin jamana nyamgoma anifana kuya nyinika farati bla a jamana ka basigila la guine adama denya akeo la fasali jekulu tournon la page kanyonye brotola kunu alamsa senegal lamra brofe utunye anyini ka kene do sigi en dakara walasa ka jatibo la guine mo jago yamnelu koka ka kenye yere ni FNDC tonden flaw fonike menge ni mamadou biloba ka sanfla jagu ya tuniye nga senegal lamra bo mason ka yamaru adi uma a kenen ka sigi ka soro utunye akobe laben la trenye senegal la faso don pour la ton du soukasi ma mohamadou seka ale senegal la faso don pour la ton rado ko yana bolay en kalame.
1: C'est vraiment dommage et regrettable que cette
3: table. Nimisa Kodo, Kaye ni nyoye nkabo ama, la Guinée la sikiden soka la nyini koson. Kumate nebolo ka fol la Guinée marabawye. Sabula, ube ka taranye ka mouro fara, anika dankari adamadou nka hakeola, ute jalaki o mununa. Nikuma benebolo ka fo, mbe kuma Senegal marabaw defe. Anka nyema ukana usendo dankari walola, minu beka ke anka sigi nyokon jamana ukono. Anka jamana be beje fanga yere yere de kono. Mumbato, jamana yanka basigi bena yoro yoro sabula ko nyonye kera yen. Walasa kakuma diagu ya tununuka. Tourno la page nyema alseni kamara wele la polisi sola ka alame ninko inka. Ninko sugu nunu ote kera ana Senegal amena anteli jamana walma la sigi den sodo sigidi anka jamana kono okana ke sabuye ka mbone anka ke wale nyuma una. Amba la nyini kanka jamana donka yere ya kadi uma. Wafana okilinka ke jamana wale don ye minu sigilembe Senegal jugukoloka. Amba fe la Guinée jamana denka ke akasu nabe Senegal. Uka faso den tola ton ka seku ka nyoyo ke, uka bali ola, ote benema.
0: Kakenye ni FNDC tonden fla nunu jagu ya tunu kuye san fla ye la Guinée an kunu uka laf salike la ye nomnele seben bla a Fransi jamana kan la Guinée jamana nyemgo mamadi a Doumbia nofe akula. La Guinée alsa jamana kan la mini ako ministri ye la tike ta kwa sayna a mimbe yiru a tike li bali a kungo kono kata a jwe kalot le bisaba katara bla septembre e jwe kalot le shegin sa katara bla septembre kalot le bisaba kan anka mamadi kabaka la selisoro.
4: La Guinée mara baje kulu braton si irite la hankaru saba. Bara nyonkri ni ndia nimbali la minina kanda balunye. Kamaso don aliyo le kelela wati bedala denina. Komandan lansine faru.
5: Anu tafe giri yete fete. Me, kom mwoli mako giri la. Foka giri tele. Gornuma ye bara la jamana kona dembele ye. Al pasara ya dien bala nye. Pase tibi nya lobi. Beka yamana inkona ya. Ambra ya kankanya. Idi moto taka wa hanki lobi na nina. Ti giri yana mare. Abete ni. Afola giri ma ye benin. Koro. Jela. Abe. Baba bete la. I waye nasa. Me wami ye. Tono sita la. Abe nombo. Abe giri. Tono te giri mina.
4: Nisariani ndiani mbali wala kanda bali nye. Amantro koni sila li iribara la luma. Yumi elaz benda muri konde na la irala na nyamengang. Ale kankan iribara la la nye mofolo ledi.
6: Jamana kono ibake fanfu abesi ni idalu lema. Idalu. Anya tele flame lole. Na furu mako ka alalo. Hali tele kilimpesa alitro. Tutu. Ha karu irikalama. Paseke demo ya lukasi ambulo. Ana kuldune ule la. Me ye ketari no fora fuka ule ke.
4: Akbelema biko waya nilakili. Bauduli ya tekang. Dulfana irebu ya kankatasu alula. Komandan lansine faro.
5: Anya fel karo nani karo sabami dini. Gwono mambulo. Ali freke anna waro yini. Ala nina kile. Pasa ya soro nade. Ali kise be bara gi kake duma. Fren wati datre karo sabafana bara tani. Ta basu la wole wole naka. Giri mesen be gini. Wole kela anna wati wala nofe.
4: Ube li sebe dun wala kandama. Kamasron jaya kankamadu anako sebe. Mamadi kaba. Kankan. RFI.
0: Coupe du monde kene kan kunu Maroko waraw chira Fransi fe chelu fla anifu anka lela mandeka la sili solo kabo Abidjan.
7: Ni Dominika yoro ina yani dolantanga damne be de kun ni son dialendo don ani tlon ku mega ke fan be fe Maroc jamana de fin o fin minu kumbe ya lu ku ben na kun ku yekele ye kana u kan dolantan kulu kokoromado wa u be de jigi kumba kan ka foko ko ni sheina Maroc bena France ti dolan sanga mwa ani wolon vlana na France ye penalty soro onata be ya mochi de fare kuma fa Maroc a jokoro sila bono ye France ka nya fin dolantana Kylian Mbappe ka chelu mne dron kule u dam. Dolanta in tora ten ko segelafien bo wati. Dolanta ko flanana, Lion de l'Atlas kokoroma donbara ya damne, ka Maroc kan dolanta jo korofo ba o lufe, Maroc te ka dolanta anyema ko inafo ubeka san France nye. Otola korofo lila, dolanta sanga biolon flanana, Kylian Mbappé ye chelu folodo wa sanga woro oko, Ousmane Dembélé ye chelu flanando. Farifara damne na. Sadia Dzuka silen yaka, lu konosara mne.
8: Vraiment on est
7: décoré. Ako ka le Dzuka silen do. Ba Maroc man dolonta anyema bi ko ali o maseka olu la kule wa ko ye jigila tike bade ye
8: on est décourage
7: Isaac fe ko te dusuka sikumbo
9: mais Jean il faut pas se
10: décourager on tolonta ne do amante ka an jigitike pensier ce seront encore ce loufla an fo anyan jija ka se quart de finale keneka bedun te se kase au quart de finale in keneka
9: c'est pas tout moi qui parle en quart de finale
7: kabi Maroc chila fara final jamana o bede sembora coupe du monde la Leila Mandé Abidjan RFI.

0: nɛgɛ kaɲɛ seegin tɛmɛna ni sanga tan ani kelen ye mande.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nataw layi ko juma o juma lɔgɔkun hakililaw o kɛnɛ bena sigi aw ye sanni dɔɔni ani fana kalanso sira kan jɛmukan ni lɔgɔkun babuw tali kɛ farafina lɔnnijɛ ɲininiw recherche scientifikuw taga bolo kan an bena sali fɛ saganigo ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ kɔrɔlen lo an bena segi o min kan kokura ɲan'o cɛ sisan sisan kup jumani kunnafoniw ni ziye kone ye.
2: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw danse an ka bi jumadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ sanfɛ farafina tolantan kulu kelen min kun ye quart de finale sira sɔrɔ o senbola kunu ɲɔgɔndan ba ina faransi fɛ marɔk jamana de ko do o gosila celu fila ani fu quart de finale tolantanw be ta ɲɛ bi aw bena laseli dɔ lasɔrɔ sɔni espagne ni belgike ka bi tolantan kan o bolo dalen dɔ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ walawala aw ye sɔni. Aw danse kokura quart de finale tolantanw be taga ɲɛ bi espagne ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la a tolantan bena kɛ los angeles tolantan kɛnɛ kan états-unis jamana kɔnɔna la tolantan kulu fila nunu bɛɛ be se ka sebagaya sɔrɔ nka espagne de garisigɛ ka bon ka kɛɲɛ n'a ka tolantanw n'aw ka fariyaw ye celu fosi ma don espagne kunna ni wagati a kunbɛ baaraw be sɔn ka kalaya kojugu isufo zerbo.
3: Jateminɛw la k'an be espagne dolantanlaw de da ka sira sɔrɔ ka taga demifinali la bɔko duru la u ye sebaya 4 sɔrɔ ni k'a filani ben kelen kɛ jamana ye ɲɛfɛ jɔw sen ka di kosɔbɛ sabula u ye celu 9 bɛɛ don lamini yamal ye celu kelen dɔrɔn don nga tuma o tuma a be koo la kɔfɛ jɔw kan ale kɔ alex bayina oyarzabal olmo u n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ be se ka taa feere o sangaɲɔgɔn la cɛmɛcɛya fan fɛ pedri ni rodrigo ye ŋanaw ye diɲɛ dolantan la espagne kɔfɛ jɔw fana tɛmɛ ka gwɛlɛ kosɔbɛ kubarasi la port kukurela fɔ ka taga se jɔkɔlɔsila onaye simon ma halisa celu sima du la u ka dolan tan cogo be hakili jigi itali ka kɔrɔlen fɛrɛ kardenaso la o kɔrɔ ka jɔ sara datugu ni gogoro ye ni ka dolan bɛɛ bali ka don yala belgike dolantalaw benana se k'o da kari ni ka celu don wa o kɔni kan b'o da ɲafɛ jɔw i ko yuri tielemen lukaku u n'a ɲɔgɔnnaw ye min kɛ senegal ani etats-unis la o ma dogo diɲɛma la u ye celu 13 don coupe du monde in na kɔfɛ fana belgike be se ka jigi sigi tibo courtois kan real de madrid jɔkɔlɔsila ye ka filiw da ka dɔgɔ wa a b'a jɛniyɔrɔ fin kunbɛnw bɛɛ la nga a ka kɔfɛ jɔw de kan sika be olu ka filiw sababu la celu duru donna belgike la.
2: Isufo Zerbo ka ɲɛfɔli nunu de be dansigi an ka ni kɛnɛ na aw ni ce anw lamɛnli la.
0: Yan selen ye lɔgɔkun hakililaw kɛnɛ kan maimuna sanogo ye kuma di aw ma babu minnu kan o dɔw ye coupe du monde 16e de finale ɲɔgɔn kunbɛnw tɛmɛcogo lakini tournant la page a jɛkulu ka jɛtuminɛ jagoya minɛliw ko kan an ka aw ka ɲɛfɔliw sɔrɔ.
4: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw aw ka nin dɔgɔkun ye hakilina dama ni filɛ nin ye ntɛnɛdon an y'a fɔlɔ ni coupe du monde 16e de finalu tɛmɛcogo ye
5: senegal t'a bɔlile dusukasi kɛra ne la cana fɔ be san wɛrɛ labɛn kɛ ka san nata kɔnɔ 2030 ta kɔnɔ farafina ŋana kɔni a bɔcogo ma ɲɛ
6: ne kɔn ka yeta la kɔni an farafina an siran danyɔrɔ la koyi depuis classement kɛra marok ni faransi egypte ani argentine an tɛ se olu kɔrɔ dalu yɛrɛ si t'an bolo k'an be se k'olu bɔ a mati yɛrɛ tɛ gɛlɛya fana
7: bi bina n'i si ka marok yɛrɛ balontanaw lajɛ ka marok yɛrɛ epu lajɛ bi bina marok epu ka ɲɛnɛ farafina bi bina a ɲɔgɔn ka dɔgɔ farafina mun ye epu ye bon a egypte fɛnɛ jamana mun ye jamana mun ye ni olu ta tɔgɔ kɔrɔw le tɔgɔ kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ se ka siran ɲɛ ka sababu kɛ o tɔgɔ kɔrɔw ye mɛ u ka bi dɔnna a ka suma.
8: N'i ye Belgique équipe ta ka jateminɛ k'a filɛ bi bi in na joueur ɲuman t'o équipe nin kɔnɔ ten équipe nin t'a cogo la comme fɔlɔ la mɛ k'a ye ko olu Sénégal sera ka 2-0 don olu la walima alors fili sugu min ye Sénégal sɔrɔ ni Belgique nana ta o ka bi in bɔ bi fila nin bɛɛ bɔ fo ka taa o ci an kɔni b'a fɔ ale kɔni tiɲɛna a kɛra dusukasi koba y'an bolo sabula mɔgɔ si tun ma sigi ni nin ye fo ka taa se Côte d'Ivoire ta fana filɛ nin an tun ma sigi n'a ye.
4: Tarata don an kumana tournant la page jɛkulu ka lasɔmini sɛbɛn kan jagoya minɛliw cayali kan Laginɛ jamana kɔnɔ.
9: Ne ka jateminɛ ka filɛ funuke manke ninnu tununen don Mamadou Bileba ninnu tununen don Cheli Maka Kuyate ninnu tununen don olu n'a ɲɔgɔnna caman o ye sini Mamadou Dumbuya tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye sini CNR D mɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ depuis ni 2021 jusqu'à l'heure la CNR D mɔgɔ kelen ma tunu fɔlɔ k'an ko kuma mɛn an tolo la mɔgɔ a yirala an na k'a fɔ k'o tɛ mɔgɔ la tunuko kalama.
10: Maa minnu bɛ minɛ ka la tunu u ka hakilina ani fanga ka hakilina kelen tɛ wa maaw fɛnɛ don maa minnu lamɛnnen don sigida la walima jamana kɔnɔ donc ni olu hakilina ni fanga hakilina tɛ kelen donc u ka hakilina ka kɔn ka u ka hakilina in dagiren kunun caman bɛ bolo o de fɛ. O de la u b'a fɔ ko ni ne o décidé la loi ko maa ti sariya ni san cɛ, ne tɛ sɔn o kuma in ma o. Anw fɛ yan dɔrɔn farafinna ni fanga b'i bolo don min na dɔrɔn i bi sariya ni san cɛ.
11: A damina damina ni ka funukamange ani bilu ba ta ma fɛnɛ ka bɔ rɔ ka kalatala marwan an tɛ ba mandala eli kamandu din o tɛmɛna ka bɔ la kalatala n'an ko a ma ko musa babila keyita o fa kɔkɔni na yɛrɛ min yɛrɛ fana kala kɔnɔnɔfili ko di an ma min kala dingira ye profesɛr fakonɛla minisiriko tibu kamara na san bi seni kɔ ni fana ka musa babila fana fa ta dɔ bɛ o fana ye san bi seni yelema kuyate olu bɛɛ welerɔ tɛ ba mɔ a madana mɔgɔ bisaba ani mɔgɔ lolu min na yɛlɛna rɔ ten min fana ye an na activisi bɔlɔlɔkan kumalao fana denkɛ fana o minanalu bolo eli kamando delu fana le minani ko ba ko a ye ka kuma fɔ ko min tɛ wala fanga jimisila fɛ a don tɛ lajɛnɛ sariya siro ko mɔgɔ ye kojugu kɛ ko k'o bara mɔgɔ mina ko k'o kɛ o latɔn fɛn de
12: nɛni fana ka kanko ye ka mɛ a kɛcogo dɔ de bɛ olu maɲi n ye mɔgɔ jakusa mina ka so a mara yɔrɔ i k'a fa somɔgɔ n'a balimaw ye u ka se ka tɔgɔ ta ɲɛdɔ nte mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni e de ka baara bɛ fɛ ka faso in janfa Laginɛ k'a janfa e jagosamina tɛ kɔlɔlɔ foyi ye.
4: Yala ji minnu bɛ feere manaforokow kɔnɔ o bɛ lahala jumɛn na aw ka jamanaw kɔnɔ aw ka araba jaabiw filɛ.
13: Ji sase ni a feerebaga ka ca an fɛ yan sisan bon ne kɔni fɛ hali ni bɛɛ donna a feereli la sa o tɛ kojugu ye mɛ aw b'a ni saniya de fara aw boloda la. Parce que kɔnɔbara ti ko.
9: Ni jini ko bonda kun kan ji ka ɲɛ man ka produit ka kɛ bidon kɔnɔ de. Ban fana an na jamana mɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ko ni man di an na o tɛ ko gbɛlɛn d'an bolo de. Mɛ ko ni balitɔ di o le bɛ k'an sɛgɛ. Sinon hali Laginɛ kɔnɔ yan kɔsan in na an y'a ye k'a fɔ ko ji jini caman kɔntorole la Laginɛ a caman tun man ɲi a datugunna fo 200 ni kɔ 300 bɔ ɲɔgɔn ko. Mɛ o ma dabali ban dɛ an tilala tuguni ka ban ka ji jini a bɛɛ bɛ ka baara fana.
12: An b'a dɔn Dakari yan mansinw bɛ yen olu lakodɔnnen don. Mɛ mansin caman de bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ jardin kɔnɔnaw la u bɛ ji sɛsiw tigɛ ye n'o bɛ yen jardin kɔnɔ tiɲɛ don i y'i ka entreprise i y'a installé ye mɛ jɔni de bɛ baara k'a la an dun b'a kalama k'a fɔ ni e y'a installé jardin kɔnɔ hali n'a jardin kɔnɔ ji ka di mɛ pɔnpu min bɛ yen n'i bɛ jardin arrosé o la pɔnpu nin n'a mɛnna ji la a bɛ nɔgɔ de baarakɛla minnu bɛ yen nɔ il faut que n'u bɛ ji tiri ka bɔ pɔnpu la hali an yɛrɛ minnu bɛ yen ni jardin fɛnw b'an bolo pɔnpu ka ji fɔlɔ i b'a sɔrɔ a ji fɔlɔ man ɲi bɔ ni o hakili tɛ baarakɛlaw la k'a fɔ k'u bɛ se ka makɔnɔni kɛ fo pɔnpu k'a ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen vide ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji ma layɛlɛ bɔn n'olu peresela ka minɛn sigi ji kɔrɔ k'o ji minɛ bɔn ni o ji transformera ka kɛ ka suma i bena ye a bena kana buruburu ni fɛnw bila sɛsɛw kɔnɔna la.
4: An ye lɔgɔkun laban a daminɛ cogo ra ka kɛɲɛ ni coupe du monde quart de finale tanko fɔlɔ ye faransi ni marok cɛ aw ye jateminɛ minnu kɛ o dɔɔni filɛ.
14: An be se k'a fɔ marok faransi maci min le maci gɛlɛman yɛrɛ yɛrɛ le bɔn faransi kɔni be se a be balon min be faransi bolo bi marok ka balon ta bɔ nka marok fana a b'a seko la bi yɛrɛ yɛrɛ le.
15: Ne kɔni ma sigi n'a ye wa n fana tɛna sigi ni a ye ko Marɔku bɛna se ka Faransi elimine yɔrɔ in na kɔni ayi ka sababu kɛ mun de ye n'i ye Faransi ntolanta ekipu ta k'a lajɛ bi bi na tan di Maminɛ Sanogo i b'a ye ka daminɛ Faransi defansɛri la ka taa bila ɲɛfɛla la a bɛɛ de ka ɲi wa mun bɛ ban sanfɛ n'i y'olu ye i b'a fɔ k'o ka ɲi ni min kun b'a la ka kɔrɔ ye.
12: Bilahi ni kompetisiyɔn ninnu dɔ bɛ ekipu dɔ bɛ taa ka segin u ka zuwɛruw ka sara u ka hakɛw ma sɔrɔ.
16: Maa bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ danyɔrɔ don an y'an jeni yɔrɔ fin. Ka da ka ni y'a lajɛ tenisi yɛrɛ min ye bɔko fɔlɔ ye elimile direkti fɔlɔ nana ale min na farafina a ye warimugu min sɔrɔ o ko a ma k'a vanɛri ka bɔ kubuda afiriki jɔnɲɔ ye donk la farafina fɛn jamana ta fɛn fɛn dara kɛnɛ k'a si ma nimisa.
4: Ni le tun ye aw tulo garizɛgɛ ye nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka lamɛnli ra an be ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kuma b'aw bolo kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Sisan kalanso sira kan jɛmukan masinu kunna an sara dunbiya aw ni ce a tulo majɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
17: Kalanso sira kan Salif Sahanoko.
0: Aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
18: Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw foli be aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi aw ka jɛmukan b'aw bena tali kɛ dɔnni jɛ ɲininiw de kan. O min b'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye subahana masinuko dɔnbaga o na ɲɔgɔn na o bɛ lahala juman bi farafinna. Yala baarakɛminɛw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa? Marabagaw ka kan ka mun de kɛ walasa mɔgɔ min bɛ dɔnni jɛ ɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ? Ani an ka mɔgɔlenw bɛna kuma o babu de kan. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la ani Professeur Marcelin Gisse ka bɔ Burkina. Wa an lamɛnbaga dɔ fana y'a ka hakilina ani ɲininkali dɔ caman WhatsApp sira fɛ an bɛn'o fana lamɛn. Aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw aw bisimila. N y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔlenen filaw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la. Dr Awa Kondo i ni ɲankuma.
19: I ni ɲankuma Salif.
18: A filanan o ye Marcelin Gisse ka bɔ Burkina Faso jamana na ale ye kalanfa ye. Marcelin Gisse i ni ɲankuma.
19: I ni ɲankuma.
18: am tabla kasuma docteur kondo awa epsi ka foñe muna donin jeñini no clan diaraye
19: al salifu yani ngani ngali javi mafu de taw sigiro la ni donin je tan sugandi ni na parce que akou kadine ni ka kenni un me fe ga bara ni ke donala nata wala yini kute seka sabati ni mate menu usirai
18: bie doni je kalani yala itu mbake wati mina ay wati janta ife walma
19: akuntaka la majen sebe paske inafo kalanto obe kechuga mina niya damne kalise ke doni je ukorana na kata university kwa ufana don mbe seka fo mate men santani duru nukonka
18: santani duru nukonka mate men uka yala utu mbake wati mina utu nkachawa
19: ya anku manchang paske nere bise ka fo kumame anya damne anku ye mwa tan duru di o mwa tan duru kona ne kele nyo kwenye mwusu wala niya taga lage niye fen to lage filier to lage niya soro binan duru biduru nduru veno ibe na soro anye doni jeta yoro mina ulu te temetan ute temetan uka
18: marcelin giso au buraka fo si sanko ulu tumbe akala doni jeta wati mina utu macha yala au fananka kalanso ina a bechoko jume mwa minumbe doni jeta kalan tablo sirata uka chawa
20: anike kuma jani bo anga tana fana utu macha wala mwuru tume scientific na utu macha me actuellement na uka cha doni wala parapora na nuka ta puisque actuellement l'ouverture de littérature de Nakama en ouverte qui enseignement fait au fait bon beaucoup ta yoro de war bi yoro de Nakama quoi
18: il fait ka foko baras roli sera kachak au yoro de la katemé fando
20: voilà
18: monsieur Mansere on sera tiki la la même bois doy a kilna do chama le Burkina Faso ay ni kali ani hakina do chama mbé fi encore la meñu ko fi ambe segi kana
20: OK
21: kala so sera jama kulu ani nya de manga ko live anka ani ngo bay Moussa Baro kuma kana ka bo Burkina Faso wala ne ka ye bon ngo to nya sina to kare ma parce que kala mi lo kala ni kunta kala ka ja bon do bay ra bon sali levena otaka ta o kala lu beke mena na sewa ndena na se wala tiki jwane mbaka lorentara don atita warofa mbe don kansabu kefana nka kalanke ka barata ka kalanke dusugwe ka barata wala baramu mbe soro juna juna juna wala uka kalanya sinimba alema kuruki nka bara soro juna juna katuka barake ka wara soro katuka nka musa oke oke bon or shansili bon kalani ado ura kuntakarebe jena ado utasa ndawandafe bon ça va ça fait qu'à tout passer bon les m'a passé les m'a baba à couvrir que les au rire famille au lieu tout cas d'os en vacances bon ni les galères même bien fait c'est ça au rire la gata bon au cala la son nous donc au lieu programmer le cavani quand nous calons que gata bonjour mina barada abira ila wa o vievla ibele tlaka konkol ke tuwa
18: nintunye anka lamebaha do ka hakina do yale kunin koko burkina ni aye mote e kalande unte doni jenyinu tablo utatsrata ko yani ka bara soro kanani watika jam ani fana nyin kalimu a dantlo koroko na soro nitlala doni jenyinu kalalo na yina bara soro ka soro ma konkur ke jabi juma mi bulo kanyisi ni
20: professeur walekum an kenu me ali tu for folora nyabara ne sisani ni fleur ka nga école na yere fengen littérature ni rab tununa nyabara mo ko si yere ta li sarantara anu fe ni scientifique baran ke ni yere ma fo isoro wole kala fay ni ma bara fo isoro le kala fay sino ouverture bi yorobe scientifique na ibsika génie civil ke ibsika fembeke nyabara le métier de l'avenir ibsika beke mais actuellement fengen littérature ni ni fleur ka nga kala so nan o mancha tuguni nyabara
18: o koro na faka bon ko sobe
20: anafakabu bebi panchiro yora
18: nga msie marcelin kiso yala anfe kalanso kuno barake nyuma mina ube anka kalande mbulu wa wala sa ukaseka uka kalani nafasoro ukaseka nyini unke wali maka fengkura laben
20: anga tana anu tumu bolibu biblioteku kwa katuka livuru nyini mufani bibi na avek le netla wala
18: nga angira nyina kafoku minu ube mgo ubulo koka anjama na ula barake mina mbulu ube koka anjama na ula yala unyongon na ube soro anka kalanso kuno wa
20: boati soro be yorobe me portable bi be fe bibi almitara burkina fon fon e bina be portable be presque be fe wala portable android na le rebi fere bi sega ni kon bi a fe kala sara kan koni ni kon ba fa bi nye bulu kwa
18: si sa docteur awo kondo yala e fana o babu klinika alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni nje nini ni ogun kono nala minu be ke doktoro uye wale me munu biseka jate minu ke wati ile mauka wale ma fenwere yala e hakil na barake nyuma mina umba barake mina nyuma umba mbulo yana wa frafina
1: Ah bon, ne bise kama mifo o kisiona baraka mine chamanta ambulu. Basi niya jatimne galage nantara ikolsula minunbe labula akagile ya labu mine chama sorubulu. Niye posteri ekmanonyo magame alebe kafo mi portable ne internet o dronti scientifique mine dafali. Minun be bara wara oke ina fo docteuru ina fo minun be ta pharmacie bara ofe ou bien minun be ta fin wara oke mite kusi dron ka article scientifique ou ke ou be ka bara to ordinateuru la ase ka fo o minen soroli ou de ka dron kosebe surtout e kon kundala yano oere de ya a bara gilema yoroi kosebe
18: oere de a bara gilema ya fo chuko minen yala jatemina ula yala marabaha ube ka fero uke wala sa minu bedoni jenjine nu kala wakase ka bara kenyuma usoro fero ube
1: ah bo mese ka fo ko ube ka fere chaman tige uyona se ka fo ngo progera bika kosebe ane malina uye santri do robotik o santri robotik ube doni jesira ifanafe o santri robotik ni ya la kesi son uye ekipman badi bo kofela la kanana ye pour ki ukol do mese ku ka bara ke bara nungu se ku unafa ou te se fou mago be jo fè nan fèm ni ou ta so. Donc, ou yora ere bole a kofè, yara medisini ere jate nene, ou le san fè la la, mou se ka ponje, anga e kwa de moun mbe no, moun mbe ka e sin ke no, ou lou fana, chaman ye, minon soro kosa nina. Me, halisa, franchman, ane se ka fò, ou le res boku a fèr.
18: Doutora Alsa. Mm-hmm. Marcelin Gisoko be choko jume au fanan fe Burkina yala minu be barake doni jenyini muna na mana ke doktoro ye wali ma fin wero ulu fana barake nyuma minan bubulu wa wali ma tumado la umako be katakuka
20: bon kenche na barake minen masiba iforu kon bikera ma ma dafaba barake minen ma dafaba
18: alsizan doktora era hakilna doktora era hakilna la munde kakanka ki wala sa mwo minu be doni jenyini nu kala anka ambule na frafina ukaseka bara nyuma uke
20: wala puruke bara nyuma kake faut qu'un étudiant de la condition là et barakamino kanga ni ne kaduma voilà ni faire que barakamino ou kagele les matériels voilà laboratoire de équipe teñana voilà ou barakamino nous yenu cité donc souvent on va ko gele sinon il faut ko mikera comme awa ya photo gas le mama c'est ici alfisa mama siba
18: docteur awokondo ifana hakil na yemuye wala sa frafina na minumbe donije nyinunu kala u kaseka barake kanye munde kanaka ke
1: ne bise ka fo ngu hakil na me professeur kitabije parce que pour que barani na ke il faut que condition fana ka rampe u ma ko vemine na me bise ka to bise ka barake ne kasugu ka kalam famia chokola ne bise ka min faro kan oye aussi metru munu fana bu kalan ulu fana ka bla condition mi mese ka kalan noya e ko dum fana ma porque ka foko mene ne mene da falende uga se ka kalan manke il faut que metru munu fana be kalan ko kuma o metru munu fana ka bla condition na pour que be se ka fengman fo e ko
18: ufa mona docteur awakondo ini che ko so be iso nan kan kan ni ka lu bela jele njabi
1: c'est
18: professeur marcelin gizo ifana ni che ko so be iso nan kan kan ni ka lu bela jele njabi kalanso sira kan jemuka lamɛn bagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jemuka ɲi na aw be se ka jemuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu wɛrɛ kan n'aw yɛrɛ b'a fɛ an ka kuma babu do kan aw be se ka aw ka hakilina cɛma an ka negɛjuru whatsapp sira fɛ 00221 76 644 12 77 aw kan bɛ

0: Tiɲɛna o bɛ san wɛrɛ labɛn kɛ ka san nata kɔnɔ 2030 ta kɔnɔ.
1: Farafinna ɲana kɔni a bɔ cogo ma ɲɛ.
2: Ne ko ka yeta la kɔni an farafinna an sera an dayɔrɔ la koyi. Depuis classement kɛra Maroc ni France, Egypte ani Argentine an tɛ se olu kɔrɔ. Dalu yɛrɛ si t'an bolo k'an bɛ se k'olu bɔ. A match yɛrɛ tɛ gɛlɛya fana.
3: Bi bi in na n'i y'i sigi ka Maroc yɛrɛ balontannaw lajɛ ka Maroc yɛrɛ équipe lajɛ bi bi in na Maroc équipe ka ɲi dɛ. Farafinna bi bi in na a ɲɔgɔn ka dɔgɔ farafinna mun ye équipe ye. Bon an Egypte fana jamana mun ye ni olu ta ye tɔgɔ kɔrɔw de. Tɔgɔkɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ se ka siran ɲɛ ka sababu kɛ o tɔgɔkɔrɔw ye mɛ u ka bi dɔnna a ka suma.
4: N'i ye Belgique équipe ta ka jateminɛ k'a filɛ bi bi in na joueur ɲuman t'o équipe nin kɔnɔ ten équipe in t'a cogo la komi fɔlɔ la mɛ k'a ye ko olu Sénégal sera ka 2-0 don olu la tournament la o fili sugu min ye Sénégal sɔrɔ ni Belgique nana ta o ka bi nin bɔ bi fila nin bɛɛ bɔ fo ka taa o ci. An kɔni b'a fɔ ale kɔni tiɲɛna a kɛra dusukasi koba y'an bolo sabula mɔgɔ si tun ma sigi ni nin ye fo ka taa se Côte d'Ivoire ta fana filɛ nin an tun ma sigi n'a ye.
5: Tarata don an kumana tourlon la page jɛkulu ka lasɔmu ni sɛbɛn kan jagoya minɛliw cayali kan Laginɛ jamana kɔnɔ.
6: Ne ka jateminɛ ka filɛ funuke manke ninnu tununen don Mamadu Bilba ninnu tununen don Selima Kuyate ninnu tununen don olu n'a ɲɔgɔnna caman o sini Mamadu Dunbiya tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o sini CNR Demol tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNR Demol kelen ma tunu fɔlɔ k'an ko kuma mɛn an tolo la mɔgɔ a yirala an na k'a fɔ k'o tɛ mɔgɔ la tunu ko kalama.
7: Maa minnu bɛ minɛ ka latunu u ka hakilina ani fanga ka hakilina kelen tɛ wa maaw fana don maa minnu lamɛnnen don sigida la walima jamana kɔnɔ donc ni olu hakilina ni fanga hakilina tɛ kelen donc u ka hakilina ka kɔn ka u ka hakilina in dagiri ko ninnu caman bɛ boli o de fɛ o de la u b'a fɔ ko ni le n'o décidé la loi ko maa ti sariya ni san cɛ ne tɛ sɔn o kuma in ma o. Anw fɛ yan dɔrɔn farafinna ni fanga b'i bolo don min na dɔrɔn i bi sariya ni san cɛ.
8: A daminɛ ni ka funuke mɛnge ani Bilu Bata ma fɛnɛ ka bɔ rɔ ka kalatala Marwan an tɛ ba mandala Eli Kamandu Dinu o tɛmɛna ka bɔ a la kalatala n'an ko a ma ko Musa Babila Keita o fa kɔkɔni na yɛrɛ mɛ yɛrɛ fana kala kɔnɔnɔfili ko di an ma mɛ kala Dingire Professeur Fakonela minisiriko Tibu Kamara na san 80 kɔ ni fana ka Musa Babila fana fa ta dɔ bɛ o fana ye san 80 ko yelema kuyate wolu bɛɛ wolu rɔ tɛ ba mɔ a madana mɔgɔ 30 ani mɔgɔ lolu mɛna yɛlɛna rɔ ten min fana ye an na atibisi bɔlɔlɔkan kumala o fana denkɛ fana o minana lu bolo Eli Kamandu Dinu fana le minani ko ba ko ye ka kuma fɔ ko min tɛ wala fanga jimisi la fɛ a don tɛ Laginɛ sariya siro ko mɔgɔ ye kojugu kɛ ko k'o bara mɔgɔ mina ko k'o kɛ o latɔn fɛn di
9: nɛni fana ka kan koyi ka mɛ a kɛcogo dɔ de bɛ olu man ɲi n ye mɔgɔ jakusa mina ka so a mara yɔrɔ i k'a fa somɔgɔ n'a balimaw ye u ka se ka tɔgɔ ta ɲɛdaw tigila mɔgɔ kɔ de rɛli a ko kɔnɔ n tɛ mɔgɔ ma be ni e de ka baara bɛ fɛ ka faso ye janfa Laginɛ k'a janfa e jakusa mina tɛ kɔlɔlɔ foyi ye.
5: Yala ji minnu bi feere manaforoko kɔnɔ o bi lahala jumɛn na aw ka jamanaw kɔnɔ aw ka araba jaabiw filɛ.
10: Ji sase ni a feerebaga ka ca an fɛ yan sisan. Bon ne kɔni fɛ hali ni bɛɛ donna a feereli la sa o tɛ kojugu ye. Mɛ aw b'a ni saniya de fara aw boloda la. Parce que kɔnɔbara ti ko.
6: Ni jini ko bonda kun kan ji ka ɲɛ man ka produit ka kɛ bidon kɔnɔ de. Ban fana an na jamana mɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ko ko nin man di an na o tɛ ko gbɛlɛn de an bolo de. Mɛ ko ni balitɔ di o le ye bɛɛ k'an sɛgɛn. Sinɔn hali Laginɛ kɔnɔ yan kɔsan in na an y'a ye k'a fɔ ko ji jini caman kɔntorole la Laginɛ a caman tun man ɲi a datugunna fo 200 ni kɔ 300 bɔ ɲɔgɔn ko. Mɛ o ma dabali ban dɛ an tilala tuguni ka ban ka ji jini ɲɛ bɛɛ ka baara fana.
9: An b'a dɔn Dakari yan majun bɛ yen olu lakodɔnnen don. Mɛ mansi caman de bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ jardin kɔnɔnaw la u bɛ ji sasiw tigɛ ye n'o bɛ yen jardin kɔnɔ tiɲɛ don i y'i ka entreprise i y'a installer ye mɛ jɔni de bɛ baara k'a la an tun b'a kalama k'a fɔ ni e y'a installer jardin kɔnɔ hali n'a jardin kɔnɔ ji ka di mɛ pɔnpu min bɛ yen n'i bɛ jardin arroser o la pɔnpu nin n'a mɛna ji la a bɛ nɔgɔ de baarakɛla minnu bɛ yen nɔ il faut que n'u bɛ ji tire ka bɔ pɔnpu la hali an yɛrɛ minnu bɛ yen ni jardin ni fɛnw b'an bolo pɔnpu ka ji fɔlɔ i b'a sɔrɔ a ji fɔlɔ man ɲi bɔ ni o hakili tɛ baarakɛlaw la k'a fɔ k'u bɛ se ka makɔnɔni kɛ fo pɔnpu k'a ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen vide ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji ma layɛlɛ bɔn n'olu peresela ka minɛn sigi ji kɔrɔ k'o ji minɛ bɔn ni o ji transformera ka kɛ ka suma i bena ye a bena kana buruburu ni fɛnw bila sɛsɛgɛ kɔnɔna la.
5: An ye lɔgɔkun laban a daminɛ cogo ra ka kɛ ni coupe du monde quart de finale tanko fɔlɔ ye Faransi ni Marok cɛ aw ye jateminɛ minnu kɛ o dɔɔni filɛ.
11: An be se k'a fɔ Marok Faransi machi min le machi gɛlɛman yɛrɛ yɛrɛ le Faransi kɔni be se a be balon min be Faransi bolo bi Marok ka balon ta bɔ nka Marok fana a b'a seko la bi yɛrɛ yɛrɛ le
12: ne kɔni ma sigi n'a ye wa n fana tɛna sigi ni a ye k'a fɔ ko Maroc bɛna se ka Faransi éliminer yɔrɔ in na kɔni ayi ka sababu kɛ mun de ye n'i ye Faransi ntolantan ekipu ta k'a lajɛ bi bi in na tandi Maminɛ Sanogo i b'a ye ka daminɛ Faransi défenseur la ka taa bila ɲɛfɛla la bɛɛ de ka ɲi wa mun bɛ ban sanfɛ n'i y'olu

0: I b'a fɔ k'o ka ɲi ni min tun b'a la ka kɔrɔ ye.
1: Bilahi ni compétition ninnu dɔw bɛ taa ka segin, u ka joueurs ka sara, u ka hakɛw ma sɔrɔ.
2: Maa bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ danyɔrɔ don, an y'an jeniyɔrɔ fin. Ka d'a kan n'i y'a lajɛ Tinizi yɛrɛ min ye bɔko fɔlɔ ye, Eliminatoire direct fɔlɔ nana ale min na farafinna, a ye wari mugu min sɔrɔ, o ko a ma k'a vanɛri ka bɔ Coupe d'Afrique jɔnjɔn ye. Donc la farafinna fɛn jamana ta fɛn fɛn dara kɛnɛ kan a si ma nimisa.
3: Ni le tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin dɔgɔkun in na, aw ni ce aw ka lamɛnli ra. An bɛ ɲɔgɔn bɛn tile fɛ, kuma b'aw bolo kɛnɛ wɛrɛ kan. Aw ye janto aw yɛrɛ ra.
4: Sisan kalanso sira kan jɛmukan masinu kunna an sara dunbiya aw ni ce a tulo majɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
5: Kalanso sira kan
6: Salif Sahanoko.
4: Aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
7: Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw, foli be aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi aw ka jɛmukan b'aw bena tali kɛ dɔnni jɛ ɲininiw de kan. O min b'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye, subahana masinuko dɔnbaga o na ɲɔgɔn na, o bɛ lahala juman bi farafinna? Yala baarakɛminɛnw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa? Marabagaw ka kan ka mun de kɛ walasa mɔgɔ min bɛ dɔnnijɛ ɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ? Ani an ka mɔgɔlenw bena kuma o babu de kan. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la, ani Profesɛr Marcelin Gise ka bɔ Burkina. Wa an lamɛnbaga dɔ fana y'a ka hakilina ani ɲininkali dɔ caman WhatsApp sira fɛ, an bɛ n'o fana lamɛn. Aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw, aw bisimila. N y'a fɔ a ye cogo min na, an ka mɔgɔlenen filaw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban. A fɔlɔ Dr Awa Kondo ka bɔ Mali la. Dr Awa Kondo, i ni ɲantuma.
8: I ni ɲantuma Salif.
7: A filanan o ye Marcelin Gisso ka bɔ Burkina Faso jamana na, ale ye kalanfa ye. Marcelin Gisso, i ni ɲantuma.
9: I ni ɲantuma.
7: An bɛ taa bila Kasuma. Dr Kondo, Awa, e bɛ se k'a fɔ an ye mun na dɔnni jɛ ɲininiw kalan diyara e ye?
8: Salif, yani ka ɲininkali jaabi, n b'a fɔ depuis aw sigiyɔrɔ la. Ne ye tɔnijɛ san sugandi min na, paseke a kun ka di ne ye ne ka kɛ min ye. N tun bɛ fɛ ka baara min kɛ donnala nata la, o laɲini tun tɛ se ka sabati ni n tun ma tɛmɛ n'o sira ye.
7: Bi dɔnijɛ kalani, yala i tun b'a kɛ waati min na, a ye waati jan ta i fɛ walima?
8: A kuntagala ma janya kosɛbɛ, paseke i n'a fɔ kalan tɔw bɛ kɛ cogoya min na, n y'a daminɛ ka lise kɛ dɔnijɛ o kɔnɔna na, ka taa universite kɛ o fana na. Donc n bɛ se k'a fɔ a ma tɛmɛ san tan ni duuru ɲɔgɔn kan.
7: A san tan ni duuru ɲɔgɔn kan, a ma tɛmɛ o kan. Yala aw tun b'a kɛ waati min na, aw tun ka ca wa?
8: Yan kun man ca, paseke ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kuma min an y'a daminɛ, an kun ye mɔgɔ tan ni duuru de ye. O mɔgɔ tan ni duuru kɔnɔna na ne kelen de kun ye muso la. N'i y'a ta ka lajɛ, n'i ye fɛn tɔw lajɛ, filiyɛri tɔw lajɛ, n'i y'a sɔrɔ 45, 55 bɛ yen nɔ, i bɛna sɔrɔ an ye dɔnnijɛ ta yɔrɔ min na, olu tɛ tɛmɛ tan, u tɛ tɛmɛ tan ni duuru kan.
7: Marcelin Gisso, aw bɔra k'a fɔ sisan ko olu tun bɛ a kalan dɔnnijɛ kalan waati min na, o tun man ca. Yala aw fana ka kalanso in na, a bɛ cogo jumɛn? Mɔgɔ minnu bɛ dɔnnijɛw kalan taabolo sira ta, u ka ca wa?
9: An ni ce, i kuma jaani. Bon an ka taa na fana, o tun man ca. Voilà, minnu tun bɛ scientifique na, o tun man ca. Mais actuellement, u ka ca dɔɔni. Voilà, par rapport à n'an ka taa. Puisque actuellement ouverture té littérature na kama anu fante ti enseignement fait oti fait bon bokof ta yoro de war bi yoro de kama ko
7: ni bi fe ka foko bara sur li sera ka chak o yoro de la kateme fando.
9: Voilà
7: monsieur Mansere, on sera tiki la en la même bar do yi a hakina do chama le Burkina Faso ay ni nkali ani hakina do chama be fi an ko la me nyoko fi an be segi kana.
9: OK,
10: kala so sera jama kulu ani nya do banga ko libe anka ani ngo bay Musa Baro kuma kana ka bo Burkina Faso. Voilà, ne ka ye bon mugo tu nyashina tu kare ma parce ale kala mi lo kala ne kunta kala ka ja bon do ba ye la bon sali ne bena ta ka ta o kala lu be ke mena la se wa mena la se. Voilà, te ki jore ba ka lo ntara don atita ro fa me don ka sabu ke fana ka kala ke ka barata ka kala ke du su ke ka barata. Voilà, bara mu be soro juna. Voilà, o ka kalanya sini bale ma purke nka bara soro juna ka tuwa bara ke ka wara soro ka tunga ka musa ka ke bon or chance li ba kalani adora kunta rebe ya adota santa wanda fe bon sama sa ko ka tuka pase bon li ma pase li ma baba a ko be gele a wire ka mire ay a wire tuka do sana ba ke ti bon ni ga le limbe ne fe sisan o yoro la ka ta. Bon, o kalanna sɔn nu don olu porogaramɛ lo ka ban ni kɔni k'o kalan kɛ ka taa ban yɔrɔ min na barada a bɛ yira i la wa ubiyɛn i bɛna tila ka kɔnkuru kɛ tugun wa.
7: Nin tun ye an ka lamɛnbaga dɔ ka hakilina dɔ ye. Ale kɔni ko ko Burkina n'i y'a ye mɔgɔw tɛ kalandenw tɛ dɔnni jɛɲini taabolo u t'a sira ta ko yanni ka baara sɔrɔ kalan ni waati ka jan. Ani fana ɲininkali mun y'a dan tulo kɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ n'i tilala dɔnni jɛɲini kalandenw na yanni bɛna baara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma kɔnkuru kɛ. Jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ni
9: professeur. Ale kuma nin kɛn no mais ale tun ye fɔlɔfɔlɔ ra de. Nyabara mais sisan ni ni filɛ ka an ka école na yɛrɛ fɛngɛ ni littérature ni yɛrɛ a bɛ tununa nyabara mɔgɔ si yɛrɛ t'ale siran ta ra an dun fɛ ni scientifique baara kɛ ni yɛrɛ ma foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye ni ma baara foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye sinon ouverture bi yɔrɔ bɛɛ scientifique na i bɛ se ka génie civil kɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nyabara le métier de l'avenir i bɛ se ka bɛɛ kɛ mais actuellement fɛngɛ ni littérature ni yɛrɛ ni filɛ ka an ka kalanso na o man ca tuguni nyabara.
7: O kɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ. Nga monsieur Marcelin Gisso yala an fɛ kalanso kɔnɔ baarakɛ ɲuman minɛw bɛ an ka kalandenw bolo wa walasa u ka se ka u ka kalan ye nafa sɔrɔ u ka se ka ɲininiw kɛ walima ka fɛn kuraw labɛn.
9: An ka taa na an tun b'u boli boli bibliotɛku kɔrɔ ka to ka livre ɲini mun fɛn nin bɛ bibi na avec le net la voilà.
7: Nka an kana ɲɛna k'a fɔ ko minnu bɛ mɔgɔw bolo ko kan jamanaw la baarakɛ minɛ minnu bɛ ko kan jamanaw la yala u ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa.
9: Bon a ti sɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ mais portable bi bɛɛ fɛ bibi la hali n'i taara Burkina fɔnfɔn yɛ i bɛna bɛɛ portable bɛɛ presque bɛɛ fɛ voilà portable android n'ale yɛrɛ b'i fɛ yɛrɛ i bɛ se ka n'i kɔni bi a fɛ kalansara kan kɔni n'i kɔni b'a fɛ a bi ɲɛ i bolo
7: quoi. Sisan docteur Kondo yala e fana o babu kelen nin kan halisa yala e fɛ an fɛ yan na minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲinini hokumu kɔnɔna la minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima minnu bɛ se ka jateminɛw kɛ waati yɛlɛmaw kan walima fɛn wɛrɛw yala e hakilina baarakɛminan ɲumanw b'an bolo yan na wa farafinna.
8: Ah bon ne bɛ se ka min fɔ o question na baarakɛminɛ caman tan an bolo parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'an taara ekɔliso la minnu bɛ labo la a ka gɛlɛn i ka labo minɛ caman sɔrɔ u bolo n'i ye professeur ye kuma min fɔ n y'o mankan mɛn ale bɛ k'a fɔ min portable ni internet o dɔrɔn tɛ scientifique minɛ dafalen. Minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ i n'a fɔ dɔkitɛriw i n'a fɔ minnu bɛ taa farmasi baaraw fɛ ubiyɛn minnu bɛ taa fɛn wɛrɛw kɛ min tɛ k'u sigi dɔrɔn ka artikili siyantifikiw kɛ ubiyɛn ka baara kɛ ɔridinatɛriw la an se k'a fɔ o minɛn sɔrɔli o de ka dɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ surutu ekɔli kunda la yan nɔ. O yɛrɛ de y'a a baara gɛlɛma yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
7: O yɛrɛ de y'a baara gɛlɛma ye i y'a fɔ cogo min na yala jateminɛw la yala marabagaw bɛ ka fɛɛrɛw kɛ walasa minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan o ka se ka baarakɛ ɲumanw sɔrɔ o fɛɛrɛw dɔ bolo.
8: Bon n bɛ se k'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ ko porogɛrɛ bɛ ka kosɛbɛ kosɛbɛ ka lajɛ Mali la o ye santiri dɔ ko robotiki o santiri robotiki o bɛ dɔnni jɛ sira de fana fɛ o santiri robotiki n'i y'a lajɛ sisan u ye ekipman baden bɔ kɔfɛla la ka na n'a ye pour que ekɔlidenw bɛ se k'u ka baara kɛ baara min bɛ se k'u nafa u tɛ se k'a fɔ k'u mago bɛ jɔ fɛn na fɛn min u t'a sɔrɔ donc o yɔrɔ yɛrɛ bɔlen a kɔfɛ baara medecine yɛrɛ jate minɛ kulu sanfɛla la n bɛ se ka plonger an ka ekɔliden minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ ka medecine kɛ yen nɔ olu fana caman caman ye minɛnw sɔrɔ kɔsannin na mais halisa franchement an bɛ se k'a fɔ ko il reste beaucoup à faire.
7: Docteur Alsa. Marcelin Gisso k'o bɛ cogo jumɛn aw fana fɛ Burkina yala minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲininiw na n'a mana kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima fɛn wɛrɛw olu fana baarakɛ ɲuman minɛnw b'u bolo wa walima tuma dɔ la u mako bɛ ka taa ko kan.
9: Bon cɛncɛn na baarakɛ minɛ ninnu ma se ban effort kɔni bɛ kɛra mais a ma dafa ban baarakɛ minɛ ninnu ma dafa ban.
7: Hali sisan docteur e yɛrɛ hakilina. E yɛrɛ hakilina la mun de ka kan ka kɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan an bolo yan farafinna u ka se ka baara ɲumanw kɛ.
9: Voilà pour que baara ɲuman ka kɛ. Fo ka étudiant bila condition na baarakɛminɛw ka ɲi ka ɲini ka di u ma ni filɛ kɛ baarakɛminɛ kow ka gɛlɛ le matériel voilà laboratoire n bɛ yen équipé tɛ ɲɛnama voilà u baara kɛ ni minnu ye ni u si tɛ yen donc souvent olu b'a ko gɛlɛya sinon effort kɔni bɛ kɛra comme awa y'a fɔ cogoya min na mais a ma se hali sisan a ma se ban.
7: Docteur Awa Kondo e fana hakilina ye mun ye walasa farafinna na minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ mun de ka kan ka kɛ.
8: Ne bɛ se k'a fɔ n ko hakilina de ye professeur hakilina de ye parce que pour que baara ɲuman ka kɛ il faut que condition fana ka remplir. U mago bɛ minɛ na min bɛ se ka to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ka se k'u ka kalan faamuya cogo la. Ne bɛ se ka min far'o kan o ye aussi Maître munu fana bu kalan ulu fana kabla condition na condition ni mese ka kalan noya e ko dum fana ma pour que ka foko mene ne mene da falembe ugase ka kalan manke il faut que maître munu fana be kalan ko kuma o maître munu fana ka ngabla condition na pour que be se ka fengman fo e ko
7: o famuna docteur Awakondo ini che kosobe iso nan kan kan ni kalu bela jele njabi
8: c'est
7: professeur Marcelin Gizo ifana ni che kosobe iso nan kan kan ni kalu bela jele njabi kalanso sira kan jemuka lame bravo awri che kosobe awka tumo tuma lame lila ni yoro debena dansi awka jemuka ina obseka jemuka ni lasoro kokura anka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR donc wéré amina kuma babu wéré kan na wéré ba fi anka kuma babu doka obseka awka hakilina chama anka ne juro WhatsApp sira fe 00221 76 644 12 77 awka mbé
5: abora kan jemuka mi
11: nikli nega kanye tan flasé la 600 bamako o kanye kelen de be noak short ani dakar au dans ces rfi manekan sans fait
12: zie koné
11: mali jamana kono basigi beni watila anefiso dugu kono surasu no de mebaga africa corso kele chosela o yoro la kabini suro niakli damadoye olukumbe katani de medo mobli biworoye e dugu kufolina obna famia suro soni en dakuna Mauritani kile kile unyangilenko ni sanfla kasoye wasadien flow Mariam Sheikh Jeng ani Ngamu Ashur Salem ye jamana kuntika ya fasoro kunu nga utiseka sigi wasablon kono folo jenaba baru bena akun wala wala awye esoni oko farafina tulantanklu bella jelen simbola coupe du monde nani wakati jatim nejma deviseka ke farafina tulantanklu fanfe obena kuna fondila Mamadou Kanté ka makansoro esoni dokokun kelen keloko mali surasunu de mebagaw africa corso kelecho sila anifiso dukono sura nga were silaka ke karinyoya gelondo diko kabini soroma basigi be dukina keloku damne na dokokun franchet menena efela bamrati kulu ani jinim datke wale keloku ya alanyini ka anifiso dukumne salifo sakanugo akula bana mali surasuka sebaya surolanga kasara chama de kela kelau senfe
7: koso bezi jokimbato su ani keleke mob blende ni piko pou jenine fanflaye ou de chari blolo sanfe nga ou majate jonjon da kine kanfolo efe la koni ya la kodo ko mali sorasi unu deme baka Africa Corps kile chewe seba ya soro ulukan bambaka chikulu ninye mo doko atunka gele ulubolo ka kele ke sanjikoro anifana ko mali sorasi uka pankuru kele nebla dronu ye kasara lasi uluma kujugu cheni bada ka fanako tuare gu dotumbe mali sorasi uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulube chenchen kile don choko mina ulufana mba don o chokile ndela ako ukama ugala njini ka anifistugu mina ama dafa efe la nyembo wele ko alnika soro uma sebea soro ko uma bone fosila ako niko inte kele bantoye efe la anijeni mjati wele kuluka anifis mina ama sekake nga kidal ni tesalit kuni ndugu bublo kabini avrikalot le mugan aniduru pingani niko zi basi kone segina anifis dugu kono kabini sormoda ina sorasi daga mirebe na obe famo bulo sisan hakili jigila kele utundam la loko kun laba indela sorasi unu deme sorasi uka deme domo bli konva dutu nya la nyine kaboga wakata anifis karitemene ina nga ama se kata segina kelof fanga bunyali koson si sankoni asira zie kelebulu ka dantigini de makone mbeni watina
11: iniche ni nyafali nono on bela jelena senegal lo jamana kono foroba barakelo ka la fasali jakluba fsdt ye baranyongli do dabo bi jumadon la fasali jaklu chama de betomba en kono ni resor la o kala nyini do de sabati balia koson o ko yo la nyini mike kabini mars kalu temeli o do ye yele mani do ye munu kanka do bara sariaula ani barakelo ka lakanako Senegal alsa sari asuba falini lanyini sebe mikun tala wasadu mfe juen kalu temeli kilisoko lanyini sebe be sari asuba soso o jabi dilakunu wakli damado jamana kontiki basiru jumaifai kelinko ka soseli sebe mbla sari asuba kolosili kiliso nye koro akula maimuna zerbo kiliso nye ya sinsi kumfladika ka jabi di
13: kumfolo oyeko saria sumba kura sigili na jamana bla musaka kura ubolila kasura kwa wasadu aminuma wasadu numa nyefoli jonjonke o musaka usuro choka kumfla na oyeko wasablu ma saria sembato mimbi marabaka jekulu ya maruya kayelema dodo saria sumba la inisebe na yani wasadu nka wote tunye o wote munirekera pastefa wasadu mfe juen kalot le muga anikononto nabi saria sumba afalini ya maruya ngafanga sina wasadu ntumason akatalike abara ula marabaka jekulu jɛkulu fana tun ye a yira ko sariya sunba faleni laɲini sɛbɛn in tara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya ma kɛ ni politiki mɔgɔw ye. Fan kelen fɛ pasteur fa fana tun bi ka a lafasa ko sɛbɛn bɔra jamanadenw ka sikafɔbaw le la a wotoli kɔ jamana ɲɛmɔgɔ ani a Senegal lafasodenw tɔgɔlatɔn o dɔw tun ye a laɲini hakilila ɲini kalafili referendum ka kɛ walasa ka jamanadenw ka fɛla lɔn a ko kan yani jamana ɲɛmɔgɔ ka laban ka sɔsɔli sɛbɛn bila kitiso ɲɛma a ko lasi.
11: Yala mun de bena kɛ sisan sariya suba kɔrɔsili kiriso ka jaabi kɔ.
13: Kitiko lɔnbaga professeur Mor Falka jatinɔ la a ko bi jamana fangabonw le bolo kan sisan ka filɛ latigɛ min ka kan ka ta lafasabaga min ye a sɔsɔli sɛbɛn ladon kitiso ɲɛma jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Basiru Jomaifai ni o tɔgɔ maître Cheka Amadu Njai o lafasabaga ye a yira ko kitiso ka jaabi bi dansigi sariya sunba falini baraw la dantigɛli dɔ fana kɔnɔ kunun wasabulo ɲɛmɔgɔ Usman Sonko ye a lase ko kitiso ka latigɛ ka kan ka labato ze.
11: Ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlenna Laginɛ sisan ka kɛ ni FNDC tɔnden fila Mamadu Biloba ani Fonike Menge ka jagoya tununi san fila ye kunu o ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila Laginɛ jamanakuntigi Mamadi Dumbuya nɔfɛ a ko la Faransi. Moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw Mariam Sheikh Dieng ani Gamu Ashura Salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakelen do k'u ye Mohamed Oulo Cheikh Helga Zouani jalaki siya wuluma wale ula uka kiri folo la san nani kaso keli nyangili de kun bena uka nga kiri tako flana senfe san flabola ula kunu yafa kela uye nga utise kasigi wasablu na folo jene babaru
5: awaze Moritani politiki ko dombaga lo gurmo deyo nyefoli kanye akafola jamna kunti ka yafa be wasade mso flanunu ka jamna nadea hakel bula segi uma sabula kiri senfe otumbosila ula nga politiki ko dombaga nga fora uka koketa ute josi ode koson ute seka segin wasablon kono nga ku wasadin kalata na taula ubese ku kambo nga zie ni te yafaye nyakali bokodo Moritani jwa wale keleketon ira nyema kankoro sigi Yusufa Kamara kamate nge juru srafe aka fora wasadin flanu nuka hake ube lagusila kada umne chukoka kasoro wasadi ya brifini tumbuka Yusuf Kamara bafaraka ko Mariam Sheikh Dieng ni Gamu Ashur Salem ka wasadi ya yere detumandi Moritani marabawye kakenye nuka kuma fota oye kode koson utuba fe ku balika kuma o koson konite yafaye ku maraba oye dankarike beje fangala zie wasadem so flanu nu menena me kalu temene de la ku yokuma ufo mimbe se ka faranfarali don chamana donche ani ku Moritani jamana kuntri jalaki ka be kasia wolomake Mariam Sheikh Dieng ni Gamu Ashur Salem be sia woloma ani jua walu kele Moritani yemina halisa jua wale be ka kezi
11: iniche nyafali nunu on bela jelena zambi jamana kuntri danka muso muta Nalu Mango kisila kunu kabo sanfe pankuru helicopter kasara dola oyasoro akumbe kabo kanyini nyanajela kukoduguni koroyan fanche mogo ulumfla tofuna kisila ne wakachina kasaren kunjonjo madofolo jamana kuntiki kalata ubulu dalendo jamana yinkono utkalo natadela Iran nyamogo bakoro Ali Khamenei kasutrali kela abi jumado sokumada junafe machado dugula kunu yerela akeka kele jo benkanto sena Etats-Unis ni Iran ye mugu jugu chama fli nyokoka. Espagne jamana kono alamsa don tasuma kasara kasara to akea yella si sansu akea bi tan kelende la mugu tan kono ton tunneno alsa tasuma fagalo kun jijaleno alsa wala saka dankari tasuma ina omi wila Almeria furu dola Espanyo maraba jakru nyamugo yaka duskasi jira bololo serafe
14: RFI
11: Farkolo nyanaje kibarola farafina tulantan kulu bela jelen simbola kubdu monona alabanke la Maroc deye alikili di kunye karde finalo srasro alifana gosila Fransi fekunu chelufla anifu mwiyera debiseka famu farafina tulantan kulu ka desela kubdu monina anka farkolo nyanaje dombra Mamadou Kanté ka ejabi ula mea akoka
15: ibila farafina kulu ujoro ukorla kafa wolu yere fana kulu kono tumadu la megele ya uya kono unyana ke confiance monsoro tumadu la bedecede bawmo uchama ube chelu donjona bari amba yako tumabela wakati laba unde ube sebaha ya soro ukang donku bayira deko mantalma ukungulo la amba yedeko uni faraje klubu tumabela ube gele ya bade sora la kadaka nasoro mantalma imempere ni competition sugu ina abe gele ya kujugu wala sayike seke na jamba ya chukum fana bɛ se ka faamuya a rɔbɛn cogo la faraje u bɛ ninnu kɔmpetisiɔn sugu ninnu rɔbɛn cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta fransi argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u bɛ ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman dɔ ni préparation ye na wa an kana ɲina fɔ rɔbɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fan fɛ wa fana tɔlɔntannaw fan fɛ fana o rɔbɛn kelen ye de ɲana kɛ sigi sen na bari an b'a ye ko sénégal fan fɛ u taara yɛrɛ coupe du monde ye na ŋunuŋunu kuma b'u kɔnɔla la pap cɛw ka contrat ko walima dumuni donc kow de don minnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ minnu y'a lɔn a b'a to ko u concentré ko ɲuman olo compétition na
11: quart de finale tɔlɔntɔnw bɛ taa ɲɛ bi espagne ni belgique bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 mande dugu wagati la a tɔlɔntɔn bɛna kɛ los angeles tɔlɔntɔn kɛnɛ kan états-unis jamana kɔnɔ ni misi ye sebagaya sɔrɔ bi tɔlɔntɔn na o tigi ni faransi de bɛna kari ɲɔgɔn na olu minnu ye sebagaya sɔrɔ marɔkɔ ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce anw lamɛnli la ninnu de tun ye an bolo ka lase aw ma aw kana taa yɔrɔ si sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande dugu la maimu na sanogo i danse yala lada be lakilen bi n taga n'a ye
14: kuma bɛ aw bolo
3: mayi sanogo
16: teri lamɛnbagaw kɔni basi ti aw ra bi ye dɔgɔkun kɛnɛ laban ye ani ni sɔndiya le bi a sigi ni aw ye aw danse aw ka kɛnɛ kan bi juma aw seginna babu filalu kan ka caya kosɔbɛ a fɔlɔ ye marɔkɔ senbɔli ye ɲinan ka coupe du monde ra kunu ani faransi ka quart de finale ɲɔgɔndɔn kɔ faransi kɛlen kɔ ka gosi cili fila ani fu nin ye farafina dulɔntantɔn bɛɛ kuma bannelen ye ɲinan ka coupe du monde ɲɔgɔndɔnw na aw caaman y'a ka dusumakasi jira ka kaɲɛ n'o ye amina segu kan o kama an ye kisama farikolo ɲɛnagwɛ kunnafoli dila mamadu kante ma a bina ka ɲi bi ɲiningaliw jaabi o kɔ aw seginna lagine fasodenw tɔgɔ la ton tournant la page ka dantigɛli kan ka kɛɲɛ ni mɔgɔ jagoya turu n'o hakɛ ye lagine jamana kɔnɔ o tɔn min yɛrɛ ka lagɛrɛ dɔ tun bolodalen no senegal jamana kɔnɔ dakar fabara kɛrɛnkɛrɛnninya ra ni a bɔrɔtɔra senegal marabagaw fɛ aw seginna fana o babu kan ni wagati man ta an tɛgɛ ma an min'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni aw ye aw dansɛ kokura an b'a fɔlɔ ni dulɔntan ye abubakar sise ye ɲiningali tenwana ka bɔ gambi an b'a ka ɲiningali lamɛ
17: ka taa kari finali la coupe du monde la ani a ka sɔrɔ bɛ cogo di ani farafina jɔnjɔnba o ka sɔrɔ bɛ cogo di demi finali sɔrɔ bɛ cogo di jeli do finali yɛrɛ finali ba yɛrɛ sɔrɔ jeli do tiɲɛ la an kun jigi bɛ marako kan ko a bɛna faransi ci ani sɛ ɲa hali ni a tɛ nɔgɔya mɛ a bɛ cogoya min sisan minute faransi bɛ kɛ gaɲɛ a filɛ a kɛra baara yɛrɛ donc farafina ka ŋana kelen kelen min be o bɛ ka bɔ faransi fɛ dɛ donc dee bi a zero an kao de fɔ ko faransi ka cili a ma nɔgɔ fewu faransi ka ekipi ka ci i balo ɲi daminɛna marɔku hani kadre kilin o ma kɛ fɔlɔ 92 minute kare balo ma kadre hani yali siɲa kelen ka garde ye hani balo kelen a ma telen garde la
16: Abubakar Sise ka bɔ Gambi Mamadu Kante ni ɲantuma
18: mayi sanogo ye ni ɲantuma
16: kɔni basi tira
18: ayi basi fosi tɛ na alhamdulilahi
16: Mamadu Kante k'a bɛ fɛ ka lɔn joli bɛ di dulɔntantɔn ma ka taa quart de finale ma fo ka se finale ma
18: awɔ a bɛ fɔ a yɛrɛ dɔrɔn ko an b'a dɔn ko musaka mun ɲɛna kɛ di tɔnw ma don farala kan ka d'a kan tagabolo kura mun ɲɛ lɔn o de donna coupe du monde ko ra quart de finale n'a daminɛna quart de finale la dollars wari million hakɛya mugan de bɛ di mɔgɔ ma minnu bɛ taara quart de finale la n'u taara demi finale la mun bɛ troisième parce que demi finale minnu sigira dɔw bɛ troisième place ta dɔw bɛ quatrième place ta mun ye jɔyɔrɔ naani jan sɔrɔ a bɛ million hakɛya mugan ni seegin de sɔrɔ dollars wari la mun ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ o bɛ million hakɛya bi saba de sɔrɔ ni o ye 30 million ye dollars wari la finaliste mun ɲa lɔn a labanna kɛ bugɔ o bɛ miliyɔn hakɛya bisaba ni naani de sɔrɔ dɔlar wari la wa mun ye nin jɔnjɔn yi da a bɛ na miliyɔn hakɛya biduru ni way 50 million de soro dollar wari la bari amé hakli ci ngi don dron ka foko xari mu nité mbora la match de poule la wolu fananga Moussa Gabbe Diouma ka damina million hakia tanna dollar wari la foké ji munu ya don wolde bora 16e de finale ani 8e de finale
16: ni ya fam ñam munu so la xata ina fo Tunisie nunu wolu na dollar war million tanyo gonan soro
18: awo be muzaga do ni beduma ka data o ye preparation robe munuke awo be FIFA be muzaga do korota ka do
16: o ye na foloko danye Abouakar Cissé labana ni Maroc ani France ka kunu nyon danye aye ancharma anga lame baga chama du suma kasi le adama ko libali bi naga jururani anye ini ngantuma
19: ta dimbi fo ka refi le même bra bela de l'info
16: abi chogodi
19: wala ne ko nbulu si ya coupe du monde bonda ko nga akule ambulu ka fokan ta kanayere parce ni ga jeti ni ka fle anya ni foka koro ni ba fe ka jamana adde ka bonya ni na coupe du monde ndo ni frasi kana no tu ya pose de la tabula ni ga jeti ni ka fle frasi ka intro na ko tu pour de la de len kay met de bali pon ko tu men de pas comme ni ga jeti ni ka fle be anya ni ka frasi ne jori u de mais anya ni ka jori u le de ka fle ni ka amfa anga mo ko kanya le do ka tanga jori u la ko don jona fukata mulu la kulo munu bala banta la jamana gere ugulu ni saka saka mulu ko kasura ti ka tro wati minna ni ka jete ne kasule ni aka suro ko fara vindi don don bo na ka ti kana tan ti mamba sanu wati ti ma sa nga ikudi monta ka chaya me ka antu ni kula ta inde bali ko pa koni ben ni fara ti ta ka pla atla gle be na sa ti di wa pe fne fara ti di ni inde bali bango ni ben sa ko ju
16: na o chama wolo la franci jamana na jamana de ya sebe bo bolo
19: o mo ko chama be balan ta franci yo no o kele o mo ko kele ba kele fa kele be balan ta ambra afriki ya o mzeli ya do je se do yo do e pou chou ba ye ay ka ja mun be balan ta franci ba kele fa kele be balan ta fa bra yo donc mo ki fa bra lo ni do kwa wa kele man ka ki ko wa ti ni wa ma ki ko wa ti ya se ke franci bre la ko lo wa ti ni ka mi ka ta ye no so ti se ka be ori mbugu ta mbulo ka ba lo ro kan kele do nan ta ye se ke ni bora ye ka na so ti ta an ka ki be na balan ta a be na fo ise ke ni ko fe li me na nya la ko lo juna ambeke kasoro amba frafika ikuna bwa no sesa
16: ya farafina ka kon oma ya la ti abina folo chama fana kuma fo ina fo ya fo chukamina osebi anga farafina jamana oyewa
19: aseba nyeke ka jamana ubeka wari mun cheche mobiliko nunu ni anga senge jog ndandule na fate mun na ni patron de mun so ya ministri de mun so ya ni to ka chami be de pase ni nanu se ke jamana nyeka jamana ni ka jeti mine ka fle fanta jamana ule do men ni ka na jamana ministri ka wari de mun nanu ai ka ku jeti mine iba lon ka foko wari be ai ta fe ka dan de ndale fe sino wari be fanta jamana ke
16: adama kulibali ka klina ka vokanga mamadou kante
20: awo mai
16: adama kan kulibali mtumna na ke kante a boraka fo san francis lonta la chama a ka klina chama na bisi ko kuma ka a quality se ka fo mia muna farafina jamana ti o san ina fo na folo mi dora to babu jamana fo ka se ko na folo ya akedo o de lonta laura
18: awo bebe o de folo ni ta san folo ye amba don ko francais jamana francais kulu ni nya san chamande farafina u farafina de beyala munu ya lon u ba wal maufa bora farafina de senegal mali guinee ko chamande be francais ton ko munya lon bibila u buruju bora yande bari a fora choko choko nde be na ka fo choko munna na fora ko nyanne ke don ton ko no fana kanu wode nyana ke da kana kan polo faso kanu na wote wari ko dro me nyanka to mo ke na faso la bari amba don fana ko la tide munu ya lon anka to lontan nyamo ko ba tidi se na wo fana ko nyumande don wala sa ke se ke si tim ma fele munu ya lo be to ba bu jamano la ke se ko u negen u ke se ke se gi u faso la to ko munna bari ma amba don ko ni France Federation ta wol mo to ou ka federation ou be barabade ke kofela la wala sa tolontan ngana mulu ya lo be wulika ou be se ke ou gere ou la jona choko muna ka iru la ko équipe de France wole ou ka venir numanye donc en ka federation ou panan yanaka ke ou choko de la wala sa ande ou mulu ya lo wole be France jamana ou la ou ka championa ou la ange se ou bo si France bolo
16: ou bo si France bolo amise kounou ka nyokanda ma Maroc ani France chelouf la ani fou Franci yoro mbo chaman tu sigile mi na yoko Maroc koni atina se Francira nga akobi nagbelea mulo manye Maroc lontanton bolo kunu
18: ka foko ko kelen grand amba e ko kunu Maroc ye ko muira ay wo ko kelen de yira ni Senegal ci ni wo era coupe d'Afrique finalier kena ki ci sindro ak ko fetoron tan nauna amba donc sikadoni sika chama era de yiru katoron tan togola bauma uni France de tumbe benkanga bari amba e ko utolon tan choko uni u ka match de poule la u yotolon tan munke ani yere 16e de finale la uni Pays-Bas fo uni Canada yere ni se inauma ako kelen da kene kan wa u bese gina de ko fela la ku sisi u ka ko fe tolon tan doroma bari amba don panon ko France i sisi ka ko fe tolon tan nauma choko choko na e kelen don wala sey kena boshi abula bena ke ko gele yale mbale ore kera Maroc filibaire u yu banke ke tolon tanke u sisi u ka ko fe tolon tan doroma
16: atu mina ford lontala ngana o yereti Ashraf Hakimi maye kosobe kunu ka nyondana muna akob se ka famnya choko di a
18: o abese ke famu ya o choko kelendron de lamba lonko Ashraf Hakimi ina fo Mazraoui yere o ka kerepe tolontan na o wolu tumadola nivete u ke yeli ke kojuma yere ibu sonde wala sa u ke seke tahanya felala amba donko bo balta de ke tahanya felala bari kunu u muson wola u yusi insi u ka kofela drondela u kera koye munyalo ayu umina de kofelala fo ukur la ku yere jira kojuma
16: wufam yara ambi kumadi Arno Sanuma idanse
0: Marahamba nga foli bi ko sobani baraka yego wali lamili kala obe
16: ngobet lo bira ni che foli jaranye yan wela jaranye e bi segi kunu ka nyogo dan kan France ni Maroc ya ben chodi
0: awo vala ne ko kunu ka yongo dani mi France ni Maroc to lantan kulu che no kabine ku ay ma ke folo ne pia ko ngo to lantan lo mi sina ke bashe ne anabe doya abena banko sobe ngo pase francis tolantan kulu ye kulu ni mababae nganga ni atie maroko kase akoro nga francis le perra kate maroko koro nga yere labana kadia ya nyana ka sababu ke maroko ndo ka kumaye alemi ya foko ulute afrika uye ko uye maroko uye uye ngani ya jugu taaka uka kokoro domba o afrika mumedele tegerene ngani ya jugu ye no lo te se sora si sa otu mena ke chodi ngo ngare ya jugo ni kama kali no otu mena te sora ala ni o kokoro don ba o de me ba o kaduba bu don ko so o ye linga ya jugo ta gaba ala ti so o ka te sora tuni akera to adiara ye ba
16: Arno Sanu Arno Sanu mi lo doni ba o anya yo kuna fuli disrof e Maroc maraba ko bora ko kuma soso e Mamadou Kanté konitlo na wala anya yuko na fuli sira chama mfe mao koko Maroc jamana ya jamana dendo ya foko uluma koti farafina jamana toka koko romaduni la ulutara Maroc jamana drone utora coupe du monde ra yala o kuna fuli sementi aleno
18: aya sementi alente ba mamba e ko gololo sira chama na ko tumbe sen na kabri wakati ni abe tele la wol ma tele sababo baramba e ko kote munyalo sementi alente don ba ma Maroc marba haw yere wulla e ke so so di seven don o pola wa kunu yere de ke kala mo ko boraka kuma pola ba ma ale a yira ko Maroc drone men dusu kasi soro u ka defet na bari farafina de dusu kasi soro ba ma akera choko choko Maroc fananye jamana de fasina kon
16: Arno nyala ye fam nyali soro yor ras ibi gidoni ke kadoro fie kono
0: me fam nyali soro ka ka babu ke ni mogo do ye kuma ko jamana kunga jamana bana na so sore ke ko amate me dia ke no de na ma ko fana ti mendo me o kai ga ni kuma ti ko lo dabla no ate ni ni na ne ajugo ta kai mogo yo ku mendo ro abi ti ndu ye ka ko le ra
16: yo fam ya
0: ma ti so ne ajara ne ko so be ka babu ke ni le
16: Arno Sanu ka bo bo jula so ni ti wa klina na ambi kuma di Elaja Abdoulaye Barima ka bo ko rogo abi ti ko di
21: haja maimuna sanwa kifo erafi manne kaka ngara sona ala bina makataka sabara bi se kore
16: ya rabbi allahumma amin namu kuma bi bulu
21: kuma membro maimuna sanwa ni anka anta bolon taran nukla anta jamana tamun taran fara fina bolo ka monjalla ni kiyanche na akeran se jikiti ke foka foka totude sa fe na fara kwa yin jamana ta ambe tara ka tanyon sura fara kwa ambe fana fara shuni hali jamana kele masaka atume kata hali demi final la chana akare jikile fuka fuka atamata za jikile era buyana yoram nake oye jamana flale
16: jumani
21: inafokumi Maroc inafokumi Senegal pito inafokumi Senegal aleni Egypt chana ulu jamana flale kono uta jikile buyana fuka fuka
16: kata me Maroc taka wa
21: parce que Maroc ta ngone ngone ma siga la ka fo ko Maroc on ti se ka nu bugo nya si jere le ma ti ka meno ni ka le Maroc ti se ka a to di France era bugo nya si jere le ma ne kontu la ni bola ti ka meno nga jigit ni ka Senegal ta ka be jigit ke ka fo ko solo la aka bif la don bif la ni fu kana to fenga na fo kana nu nu na bif la sa fo kana ke sabane kana mboti kana kera mare ya ko ya kera jigit ke fa na fo da mateme yoro mo kono kan hakir na fa ko sube nuri kapuvere kapuvere kono asinya ko la ita mondial la kana akani yoro kono akati ko sube an kono be duwa ke kapuvere pasi akan kono wolo doro la ko sube wala fami ye maroko fana ye nan na maroko fana ta ko man baramu na kunun tan wala an fana be ko be tonu nu be bora ke mana kono don be bora kana toto maroko ye an be tun mira maroko kana mana ke chuko ha no kono bana buwa kono otena bwani bwa choko konena parce que bika bwa a dia en ou bien a zero ono nyona ou bien ta tiro bila ambalo ka fo maro ho tiana ka barake nga amanya bolo de gersele ko fara nyona nga ko bwa che fla anifu tiana ofana kera jitira da matamere maimuna sanu an ko mun fodro anta fara fin jamana nunke wo nyata nyino ta baro no te ni kontinye tra ni ko trale
16: o famya
21: parce que na fara ko jamana tambe tra kata ke o bebe bwa te kelen gine fla fla ka bwa te fu wasi mama nani foye foka pake jigitia chana oye koye komi ama nimsi wa sahali
16: inichi wa aklina na inichi Abdullah ya bari kwa wanga folibi korogo San Pedro Bwake kwa wanya munu tlova nani wakati na Mamadou Kanté ambi kuma dakuru nyefla samayebulo ya nanki labla Abdullah iseko bari bora kafosi sa anko aletu siglenu na yeko Senegal kase ka minge Francis Bugo ani Egypt fana ko aletu siglenu te na yeko abada kuma Maroc bise Francira yala efana tuwe jati bole kwa
1: awo aya ko to ko munamba don ko Senegal ta o kera du suka sibade kanda kan dernier chairman de tube Senegal kan ou bona coupe d'Afrique la ke champion e ye abemba lira tumba ko luta ra coupe du monde na be ko nyuma de ira kanda kan sebe tumba ira ira ko da be favori ou la ni njondo ina bari ala man kera du suka sibade ina fo du guto munu ya lon wi tumbe farafina do euro farain na kera égyptien na kera marocain na kera RD Congo yere mokum hakina bala ko farafina kulu do be se yere fo demi final la do xeyara ci ko demi final do were were tumba fo la ko nimbe se ke te sa ñumagne wala sa farafina ton e ke ta signa folo fo final la wol makata yere bari la bankera gusu ka sidé o bayira de don ko posisan robem mu anyana ka ke coupe du monde na posisan ta ke la bawma na fara ko coupe du monde be ke sanani fo sanani de robem ñumande ñana ke ka akola marbaha u fante wa fanan tono ta na u fante o robem orete do nakola ba munyanake do akola ani musakani wari munyanake do akola anta ke la akola fona fora ko nantara ko kubdi monna souvent geleya do be do akwa ani senegalie ani de kala moko ka seven
16: ko
1: waluma dumuni ko waluma yere ci yoro ni we
16: frakela ko ko Côte d'Ivoire nantala frakela ko ko ay at wajibi ara katana to la doktoroy
1: awo may woko be bayira de ko anyana ke robe munke position make wa nantore ni ko keleena abe san ambe make to elimination na 16e
16: am table sarare ke ka shoko fa yara ini che Mamadou Kanté farikolo yana ga kuna fali dilaka ka bo Senegal yanga wele jabia jarani
1: ini che may
16: tambe auka bibabu flana na teliara ambi kumadi la mebaga fla nyogona ma au sigina fasodon to la ton tournon la page ka dantre li sebera ka bola gini dago ya tuno li uka ambi kumadi Karim Sangare ma ka bo San Pedro Côte d'Ivoire jamanana
2: nafra ko ka ika mo gomnati ka la tununti amina kumado abeiro mi umado dimaya tikido do musudo do fona dindo ikado kagale moko kan kay miri nyama ya bela jinina ale ne ka moko na fagala jikono ibe moko takado jikono ka nyine foi ba afuri soro ni moko tununa iba nyine di fo abeyi ka don we asalaya no kera we ambe alata dani ambe ta dani me moko do ke moko na tron ka tunu akene ma bana ma na foi ma na ka tunuti a maisano ngagale de ambe sabala ambe mbwala alama dinya te sonima ala ire ma sonima ni mogo ma diye ni fansire la bese ka gwen abita euro dola wale ma ibise ka mina ka bila kasula wale ma antume mina foloka anke joni obetu meke meka mogo mina te ka la tunu jie fana tunu ni kanga ka pima mina ulu te pima ula suno nunu kwa nili kujubu bayi
3: Ami kuma di Issoufou Diallo ma sisan.
4: Ma fo ni dabal banko yi lagre min boraka 28 kasara kiriko kunche sansa o halbi ba kura folo kaje wala gine kilin kon halbi mo ko baraka min ka tunu ko kiru ti fenge a mo dabala banko sebe ko sebe farafina jamana ka sariya kula bon na masaka to mi famu lagine min siraka 28 kasara to kiriko nyina bo wala gine kilin kon halbi mo ko baraka min ka tunu ti chana mo ko dabala ban anko na masaka foye famala wa amasaka nya fosura la
3: Olebi dansigi bika kenera sara dumjani malansonko tube inage karafira uye mblasaraka bika kene sigini auye anini sondiale ni nloko mbe lateme ni auye kumababolo jamuka keneka ambe nyokon soro ntenedo amina tarafe alibi alini farafina simbora nyokon don vika tanye karde finalu vika tanye ame nyokon soro ntenedo kene wereka nkup dimon babu wereka ni alaka jenye yanuche aube sega sigika nlame anga bololo kumayoroka wali manga bololo Sanfe, Matomi RFI, Tomi FR, Aye Janto, Aoyerera, Kambe.

0: Aouni kli, nega kanye tan flase la 600 Bamako, ou kanye kelen de be Nouakchott ani Dakar, ou dans ce RFI, manekan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Mali, jamana kono, basiki beni, watila, anefiso, dugu kono, surasu nou demebaga Afrika korso, kele chow sela o yoro la kabini suro, niakli, damadoye, ulu kumbe katagani, demedu mobli biwoye e dugu kufolina, obina famia suro, soni en dakuna. Mauritani kile kile unyangilen ko ni san fla kasoye wasaden fla o Mariam Cheikh Dieng ani Ngamou Achour Salem ye e jamana kuntiki ka yafa soro kunu nga utiseka sege wasa blon kono folo jenaba baro bena akun wala wala awye e soni oko farafina tolantan klou bella jelen simbola coupe du monde nani wakati jatimine jume de viseka ke farafina tolantan klou fanfe obena kuna fondila Mamadou Kanté ka kumakon soro soni Dokokun kele keloko mali surasu nu deme bagaw Afrika korso kele chow sila anifiso dugu kono sura nga were sila kake karinyo ya gelondo udiko kabini sogoma basigi be duguina keloku damne na dokokun franche temene na efela bamgachikulu ani jini mjatike wale keloku ya alanyini ka anifiso dugu mne salifo sakanugu aku labana mali surasu ka sebaya soro la nga kasara chama dikela kelaw senfe
2: koso bezi jokimba watu su anikeleke mobili blende ni piko pou jenine fanflaye ou de chari bololo sanfe nga ou majate jonjon da kine kanfolo efe la koni ya lakodo ko mali sora si unu deme baka Afrika Corps kile chewe seba ya soro ulu kan bambaka chikulu ninye mo doko atunka gele ulu bolo ka kele ke sanjikoro anifana ko mali sora si uka pankuru kele nebila dronu ye kasara lasi ulu ma kujugu jeni ba daka fana ko tuare gu dotumbe mali sora si uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulu be chenchen kile don choko mina ulu fana mba don ocho kile ndela ako ukama ugala njini ka alifis dugu mina ama dafa efe la nyembo wele ko alnika soro uma sebea soro ko uma bone fosila ako niko inte kele bantoye efe la anijeni mjati wele kuluka anifis mina ama sekake nga kidal ni tesalit kuni dugu bublo kabini avrikalot le mugan aniduru pingani niko zi basi kone segina anifis dugu kono kabini sormoda ina sora si daga mirebe na obe famo bulo sisan hakil jigila kele utundam la loko kon laba indela sora si unu deme sora si uka deme do mobili konva do tunya la nyine kabo gao kata anifis kari temene ina nga ama se kata asegina kele fanga bonyali koson si sankoni asera zie kele bolo ka dantigini de makone mbeni watina
0: ini che ni nyafali nono on bela jelena senegal lo jamana kono foruba barakelo ka lafasali jakuluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon lafasali jakulu chama de betomba en kono ni reso la o kala ngini do de sabati balia koson o ko yo la ngini mike kabini mars kalu temele o do ye yele mani do ye munu kanka do bara sariaula ani barakelo ka lakanako Senegal alsa sariya suba falini lanyini sebe mikun tala wasadu mfe juen kalu temele kilisoko lanyini sebe be sariya suba soso o jabi dilakunu wakile damado jamana kuntiki basiru jomai fai kelenko ka soseli sebe mbla sariya suba kolosili kiliso nyekoro akula maimuna zerbo kiliso ya sinsi kumfladika ka jabi di
3: Kufola oyeko sariya sumba kura sigili na jamana bla musaka kura ubolila kasoro ko wasado aminuma wasado numa nyafoli jonjonke o musaka osoro choka kufla na oyeko wasablu masariya sembato mimbi marabaka jakulu ya maruya ka yelema dodo sariya sumba la yini sebena yani wasado ka wote tunye o wote munirekera pastef wasado mfe juen kalot le muga ani kononton nabi sariya sumba afalni ya maruya nga fanga sina wasado tumason akatalike abaraula marabaka yakulu fana tunye ayira ko sariya sumba faleni la yini sebe tara kasoro kuma nyonya make ni politiki mo wi fankele fe pasteur fa fana tumbika ala fasa ko sebe mbora jamana don ka sika fo baulila a wotoli ko jamana nyamgo ani a Senegal la faso don to la ton o do tunye ala yini akilla yini kala flu referendum ka ke wala saka jamana don ka fe la lon akoka nyan jamana nyamgo ka laban kasoro sebe black kituso nyema akolasi
0: yala mudeb na ke 600 sariya suba korosili Kirisoka Jabinko.
3: Kituko lombaga professeur Mor Falka Jatnola akobi jamana fanga bon le bolo kan 600 ka fle la tre min ka kan kata la fasa baga mi a so le seven lado kituso nyema jamana nyema ro to la basiro jomay fay ni o to maître cheka Amadou Ndiaye o la savraye ayira ko kituso ka jabi bi dan sigi sariya sumba falni baraula dan tre li do fana kono kunu wasa blo nyema ro Ousmane Sonko ye ala se ko kituso ka la tre ka kan ka labatozi
0: inichi ɲɛfɔlen nunu on bɛɛ lajɛlen na laginɛ sisan ka kɛ ni fndc tɔnden fila mamadu biloba ani fonike mɛnkɛ ka jagoya tununi san fila ye kunu u ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila laginɛ jamanakuntigi mamadi dumbuya nɔfɛ a ko la faransi moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw mariam shek jeng ani gamu ashuro salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakilen do k'u ye mohamed ullo shek helga zwani jalaki siya woloma walew la o ka kiri fɔlɔ la san nani kaso kɛli ɲangili de kun benna o kan nga kiri tako filana sen fɛ san fila bɔla o la kunu yafa kɛla u ye nga u tɛ se ka segi wasabulon na fɔlɔ jɛnɛba baro
4: awaze moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasadenmuso fila nunu ka jamanadenya hakɛ lasegi u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nga politiki ko dɔnbaga ye nga fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segi wasabulon kɔnɔ nga ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nga ziye ni tɛ yafa ye ɲagalibɔ ko don moritani jɔnya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi yusufa kamara kan matɛ nɛgɛ juru sira fɛ a ka fɔra wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛcogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini tun b'u kan yusuf kamara b'a fara kan ko mariam shek jeng ni gamu ashur salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko ni tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛjɛ fanga la ziye wasadenmuso fila nunu minɛna mɛn kalo tɛmɛnen de la k'u ye kumaw fɔ min be se ka faranfarali don jamanadenw cɛ ani k'u ye moritani jamanakuntigi jalaki ka be ka siya woloma kɛ mariam shek jeng ni gamu ashur salem be siya woloma ani jɲawalew kɛlɛ moritani ye min na halisa jɲawale be ka kɛ ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na zambi jamanakuntigi danka muso mutal nalumango kisila kunu ka bɔ sanfɛ pankuru helikɔptɛr kasara dɔ la o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ ka ɲini ɲɛnajɛ la kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ mɔgɔ wolonfila tɔw fana kisila ni wagati na kasara in kun jɔnjɔ ma dɔ fɔlɔ jamanakuntigi kalataw bolodalen do jamana ye kɔnɔ utkalo nata de la iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ hali hamini ka sutrali kɛla bi jumado sɔgɔmada joona fɛ maca dɔ dugu la kunu yɛrɛ la a kɛ ka kɛlɛjɔ bɛnkan to senna etats-unis ni iran ye mugujugu caaman fili ɲɔgɔn kan espaɲe jamana kɔnɔ alamisadon tasuma kasarataw hakɛya yɛlɛla sisan su hakɛya be tani kelen de la mɔgɔ tani kɔnɔtɔn tununnen do halisa tasuma fagalaw kun jijalen do halisa walasa ka dankari tasuma ye na o min wulila almeria foro dɔ la espaɲɔ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a ka dusukasi jira bɔlɔlɔ sira fɛ RFI farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina tolantankulu bɛɛ lajɛlen senbɔla coupe du monde na a laban kɛla marok de ye ale kelen de kun ye quart de finale sira sɔrɔ ale fana gosila faransi fɛ kunu celu fila ani fu mun yɛrɛ de be se ka faamu farafina tolantankulu ka dɛsɛ la coupe du monde na an ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka jaabiw lamɛn a ko kan
5: bibi la farafina kulu u jɔyɔrɔ u korila k'a fa olu yɛrɛ fana kulu kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛyaw y'a kɔnɔ u ɲanakɛ confiance mun sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ baw ma u caaman u be celu don jɔna bari an b'a ye ko tuma bɛɛ la wagati labanw de u be sebagaya sɔrɔ u kan donk u b'a yira de ko mantalema u kungolow la an b'a ye de ko u ni farajɛ klobu tuma bɛɛ la u be gɛlɛyaba de sɔrɔ a la k'a da kan n'a sɔrɔ mantalema i mɛn pɛrɛ ni kompetisiɔn sugu ye na a be gɛlɛya kojugu walasa i se kana janfaya cogo fana be se ka faamuya rɔbɛn cogo la farajɛ u be nunu kompetisiɔn sugu nunu rɔbɛn cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta france ye argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u be ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman dɔ ni préparation ye na wa an kana ɲinafɔ rɔbɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fanfɛ wa fana tɔlɔntannaw fanfɛ fana o rɔbɛn kelen ye de ɲana kɛ sigi sɛnna bari an b'a ye ko sénégal fanfɛ u taara yɛrɛ coupe du monde ye na ŋunuŋunu kuma b'u kɔnɔla la cɛw ka kontra ko walima dumuni donk kow de dɔ munnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ munnu y'a lɔn a b'a tɔ ko u concentre ko ɲuman wolo kompetisiɔn na
0: quart de finale tolantanw be ta ɲɛ bi espaɲe ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ tan kɔnɔtɔn mande dugu wagati la a tolanta bena kɛ los angeles tolanta kɛnɛ kan etats-unis jamana kɔnɔ ni min si ye sebagaya sɔrɔ bi tolanta na o tigi ni faransi de bena kari ɲɔgɔn na olugu minnu ye sebagaya sɔrɔ marok ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi sangata dala nge kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe danse yala la dabe la klembi
6: avec instant
0: taganaï
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
9: teri la me bokoni basiti aura bi drokon kene la bany anini sondia le bi asigini awye aw danse aw ka keneka bijuma aw singina babu flalu kan kachaya kusobe a folo ye maroko semboli nyina ka coupe du monde kunu ani francika quart de finale nyondon ko francika len ko ka gusi cheli fla ani fu ni ye fara final de longtemps tombe kuma banele ye nyina ka coupe du monde nyondon na o chaya ma ya ka dusuma ka sigira ka kan no ye amina siguka o kama anye kisama farikolo nyana gwe kuna folidila mamadou kantema abina ko anye bi nyini galu jabi o ko aw singina la guiné faso don to ton tournant la page ka dantikeli kan ka keni mo jago ya turuno hakay la guinée jamana kono otom yere ka la guerre do tu bolo dale no sénégal jamana kono dakar fa bara keren keren yara ni a borotora sénégal marabago fe aw segina fana o babuka ni wakati manta antagema amino be fese fese ni awye aw danse kokura ma folo ni ndlantanye abakar sisse yin ngali tingwana ka bo gambi amba ka yin ngali lame
10: kata karu finali la coupe du monde la ni aka sorobe chogodi ani fabla jonjomba aka sorobe chogodi demi finali sorobe chogodi jeludu finali re finali bayre soro jeludu charla onko jigi be marako kanko abina francici ani senya hanne ateno ya me abe chogya me sisa a 81 minute france bika gagne afle a akara barare donc profila kan ngana klenkren membe obeka bo franci fede donc debi a 0 an wode foko francica chiri amanno feu francica ekipi ka chi de broin damena maroko hani cadre hein cadre clean o make flo 32 minute carré broma cadre hani jersey clean ko cardi hani balo clean amantin garrela
9: Abakar Sissé Kabo Gambi Mamadou Kanté ni ngantuma
11: Ah ma may sano way ni ngal
9: Kani basitira
11: Ay bas poster alhamdoulillah
9: Ah Mamadou Kanté ka bi fera lance jolibi did lontanto ma kata quart de finale ma froissé finalement
11: Ah wa be fay dronko amba donko Moussa Gambou ñana ke di ton ma do fara la kan kata kan ta xabolo kura mu ñalo wolé do na coupe du monde kura quart de finale na dam na carte de finale la million dollar wari million hakiam mugande bi di bo bo mo mo beta carte de finale la nou ta demi finale la mo be 3e parce que tout demi finale mo aussi gra do be 3e place ta do be 4e place ta mo ni dollar nani ndan soro abe million hakiam mugani chejinde soro dollar wari la mo ni dollar sabanan soro wo be million hakiam 10 sabade soro ni we 30 million dollar wari finaliste mu ñalo a la banake bugo wobe million hakia bisabani nani de soro dollar wari la wa muñe ni ñu joynta abe na million hakia biduru ni way 50 million de soro dollar wari la bari ame hakli jigi ke don dron ka foko xari mu te mborala match de poule la wolu fananga Moussa Gambe Douma ka damina million hakia tanna dollar wari la foke jigi munu ya don wolde bora 16e de finale ani 8e de finale
9: ni ya fam ya munu so la kata ina fo Tunisie nono wolu na dollar war million tan yo nan soro
11: Awo obe Muzaga do ni bedu ma kada ka uye preparation robe munuke obe FIFA be Muzaga do korota kadu.
9: Oye na foloko danye. Abakar Sissé labana ni Maroc ani France.

0: fɔlɔ a ye taga mondial la tiɲɛ na a k'a ni yɔrɔ kɔni a k'a fin kosɛbɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ Cap Vert parce que a k'an kɔnɔ wolo o yɔrɔ la kosɛbɛ voilà fɛn min ye Maroc fana ye n'an nana Maroc fana ta yɔrɔ komi an bɔra mun na kunun tan voilà an fana bɛɛ komi tɔ ninnu bɛɛ bɔra jamana kɔni dɔrɔn bɛɛ bɔra ka na tɔ to Maroc ye an bɛɛ tun mira Maroc kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo hali n'o kɔni bɛna bugɔ kɔni o tɛna bugɔ ni bugɔ cogo kɔni na parce que o bɛ se ka bugɔ 1-1 ou bien 1-0 o n'o ɲɔgɔnna ou bien o bɛ taa tiro bi la an b'a dɔn k'a fɔ Maroc tiɲɛ n'a ka baara kɛ nka a ma ɲɛ o bolo de garisɛgɛ de k'o fara ɲɔgɔn na nka k'o bugɔ se 2-0 tiɲɛ na o fana kɛra jigitigɛ damatɛmɛ ye dɛ Maimouna Sanogo an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ta farafin jamana ninnu kɛ o ye ɲɛtaga ɲini o ta baro n'o tɛ ni kɔni tɛ ɲɛtaga nin ye kɔtaga le ye parce que n'a fɔra ko jamana tan bɛ taa ka taa kɛ o bɛɛ bɛ bugɔ ten kelen kelen fila fila ka o bɔ ten fu o si ma na ni fo ye fo ka kɛ jigitigɛ tiɲɛ na o ye ko ye komi a ma nimisi wasa
1: hali dɔɔni i ni ce o hakilina na
0: o de tɛ ni hakilina ta ye
1: i ni ce Abdoulaye Abari k'an ka foli bi Korogo San Pedro Bouaké k'anw ye minnu tulo b'an ni wagati in na Mamadou Kanté an bi kuma dakuruɲɛ fila sama i bolo yann'an k'i labila Abdoulaye Seko Bari bɔra k'a fɔ sisan ko ale tun sigilen don n'a ye ko Sénégal ka se ka min ye Faransi bugɔ ani Egypte fana ko ale tun sigilen tɛ n'a ye abada ko Maroc bi se Faransi ra yala e fana tun y'o jatibɔle kɛ wa
2: awɔ a y'a ko cogo mun na an b'a dɔn ko Sénégal ta o kɛra dusukasiba de ka da kan daniya caman de tun bɛ Sénégal kan u bɔra Coupe d'Afrique la kɛ kɛ champion ye yen an bɛnba lira tun b'a ko n'u taara Coupe du Monde na u bɛ ko ɲuman de yira ka da kan sɛbɛnw tun b'a yira yɛrɛ k'u da bɛ favoriw la nin jɔnjɔ in na bari a laban kɛra dusukasi de i n'a fɔ duguto minnu y'a lɔn u tun bɛ farafinna jɔyɔrɔ fafan ye n'a kɛra Egypte ye n'a kɛra Maroc ye n'a kɛra RD Congo yɛrɛ ye mɔgɔw tun hakilina b'a la ko farafinna kulu dɔ bɛ se yɛrɛ fo demi-finale la dɔgɔyara cogo ko demi-finale dɔ wɛrɛ o yɛrɛ tun b'a fɔ la ko nin bɛ se ka kɛ san ɲuman ye walasa farafinna tɔn ka taa siɲa fɔlɔ fo finale la walima ka taa yɛrɛ bari a laban kɛra dusukasi de o b'a yira de dɔrɔn ko fo sisan robin mu an ɲana k'a kɛ coupe du monde na fo sisan an t'a kɛ la baw ma n'a fɔra ko coupe du monde bɛ kɛ san 4 fo san 4 de robin ɲuman de ɲana kɛ k'a ko la marabagaw fan fɛ wa fana tɔlɔntannaw fan fɛ o robin o de tɛ don n'a ko la ba mu ɲana kɛ don a ko la ani musaka ni wari mu ɲana kɛ don a ko la an t'a kɛla ko la fo n'a fɔra ko n'an taara fo coupe du monde na souvent gɛlɛya dɔ bɛ don a ko an ye sénégal ye ani dɛgɛkalamɔgɔ ka
1: sɛbɛnko
2: walima dumuni ko walima yɛrɛ si yɔrɔ ni o
1: ye furakɛlaw ka ko Côte d'Ivoire dunantala furakɛla ka ko a tun wajibiyara ka taa n'a tɔgɔla dɔgɔtɔrɔ ye
2: awɔ mai wo ko bɛɛ b'a yira de ko an ɲana kɛ robɛ mun kɛ fo sisan ma kɛ wa n'an tora nin ko kelen yi na a bɛ san an bɛ mɛ kɛ to élimination na
1: sagem an bta bilasarara i kɛ ka sɔkɔ faamuyara i ni ce Mamadou Kanté farikolo ɲɛnagɛ kunnafilidila ka bɔ Sénégal y'an ka wele jaabi a diyara n ye kanbɛn aw ka bi babu filanana teliyara an bi kuma di lamɛnbaga fila ɲɔgɔnna ma aw seginna fasodon tɔgɔla tɔn tournon la page ka dantigɛli sɛbɛra ka bɔ Lagine dagoya tunnoliw kan an bi kuma di Karim Sangare ma ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na
3: n'a fɔra ko ka i ka mɔgɔ mina te k'a la tunu te a mina kuma dɔn a bɛ yɔrɔ min o ma dɔn denbayatigi do dɔw muso do dɔw fana den do i k'a dɔw ka gɛlɛ mɔgɔ ka kan ka i miiri ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na hali n'i ka mɔgɔ n'a fagala ji kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ta ka don ji kɔnɔ k'a ɲini fɔ i b'a a fure sɔrɔ ni mɔgɔ tununa i b'a ɲini de fɔ a bɛ ye k'a dɔn o ye a salaya n'o kɛra o ye an bɛ ala ta dan de an bɛ ta dan de mɛ mɔgɔ dɔ kɛ mɔgɔ mina dɔrɔn k'a tunu a kɛnɛma banama mina foyi ma mina k'a tunu te a Maisa Nogo n ka gɛlɛ dɛ an bɛ sabali an bɛ nin bɔ a la adamadenya tɛ sɔnni ma ala yɛrɛ ma sɔnni ma ni mɔgɔ ma di ye ni fan sira la bɛ se ka gwɛn a bɛ taa yɔrɔ dɔ la walima i bɛ se ka mina k'a bila kaso la walima an tun bɛ mina fɔlɔ ka an kɛ jɔn ye o bɛɛ tun bɛ kɛ mɛ ka mɔgɔ mina tɛ k'a la tunu diɲɛ fana tɔnw de ka kan ka kuma min na olu tɛ kuma o la sinɔn ninnu kɔni de ye kojuguba ye.
1: An bɛ kuma di Isufu Diallo ma sisan.
4: N b'a fɔ nin ye dabalibanko ye Lagine min bɔra ka 28 kasara kiriko kuncɛ sansan o hali bi o b'a ko la fɔlɔ k'a ye o Lagine kelen kɔni hali bi mɔgɔw b'ara ka mina ka tunu ko kiriw tɛ fɛngɛ a mɔgɔ dabaliya ban kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna jamanaw ka sariyako la bon ne ma se ka fɛn min faamu Lagine min sera ka 28 kasara tɔ kiriko ɲɛnabɔ o Lagine kelen kɔnɔ hali bi mɔgɔw b'ara ka mina ka tunu ten tiɲɛ na a bi mɔgɔ dabaliya ban an kɔni an ma se ka foyi faamu a la wa an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la.
1: olebi dansigi bika kenera sara dumdani malansonko tube nage karafira oyen blasraka bika kenesigi ni awye anini sondiale ni nokumbe latemi ni awye kuma babolo yamkan keneka ambe nyoron soro ntenedo amina tarafe alibi alni farafina simora nyogodon bika tanye kap de finalu bika tanye ambe nyoron soro ntenedo kenewore kan coupe du monde babu were kan ni alaka jenye yanoche awbe sega sigi kan lame anga bololo kuma yoro kan wal manga bololo sanfe matomi rfi tomi fr aye janto awyerera kambe.

0: nikle nega kanye tan flasé la 600 bamako o kanye kelen de be Nouakchott ani Dakar au dans ces RFI manikan sans fin
1: zie koné
0: Mali jamana kono basigi be ni watila anefiso dugu kono suraso no demebaga Africa Corso kelecho sila o yoro la kabini suro niakli damadoye olukum be katani demedo mobli biroye e dugu kufolina abuna famya suro soni en dakuna Moritani klekele unyangilenko ni san fla kasoye wasaden flo Mariam Sheikh Jeng ani ngamu Ashur Salem ye jamana kuntika ya fasoro kunu nga utiseka sigi wasablon kono folo jenaba baro bena akun wala wala awiye soni oko farafina tolantankulu bella jelen simbola coupe du monde nani wati date management de seka ke farafina tolantankulu fanfe obena kuna fondila Mamadou Kanté ka makonsoro soni Dokokun kelen keloko Mali surasunu demebaga Africa Corso kelecho sila anifiso dugu kono sura nga were sila kake karinyogo ya gelondo udiko kabini sogoma basigi be dugwina keloku damnena dokokun franche temenena efela bamrachikulu ani jinim jatike wale kelokun ya alanyini ka anifiso dugu mne salifo sakanugo aku labana Mali surasuka sebaya soro langa kasara chama dikela kelow senfe
2: koso beze jokimba watu su anikeleke mobili blende ni piko pou jenine fanflaye ou de tchari brolo sanfe nga ou majate jonjon da kine kanfolo efe la kouni ala kodo ko marisora si unu deme para Africa Corps kele chewe seba ya soro ulukan bambra chikul ninye mo doko atunka gele ulubolo ka kele ke sanjikoro anifana ko marisora si uka pankuru kele nebla dronu ye kasara lasi uluma kujugu cheni ba daka fanako tuare gu dotumbe marisora si uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulube chenchen kele don choko mina ulufana mba don o chukile ndela ako ukama ugala njini ka anifis dugu mina ama dafa fela nyimbo were ko alne ka soro o ma sebeya soro ko o ma bone fosila ako ni ko inte kele bantoye e fela ani jeni mi jati were kuluka anifis mina o ma si ama sekake nga kidal ni tesalit ko ndugo bo blo kabini avec l'autre les mugan ani doro pingani ko je basi ko ni segina anifis dugo ko do kabini so mo dayina sora si daga mi rebe na o be famo bo 600 akli jigila kele tundan la lo ko la bayin de la sora si ni de sora si ka de de mobli ko va do tunya la nyine ka bo ga o kata anifis kari te menina nga amase kata asegina kelo fanga bunyali koso si sankuni asira zie kelo bolo ka dantigini de makone mbeni watina
0: iniche ni nyafali nono on bela jelena senegal jamana kono foruba barakelo ka la fasali jakluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon la fasali jaklu chama de betomba en kono ni resor la uka la nyini do de sabati balia koso uku yo la nyini mike kabini mars kalu temele do ye yele mani do ye munu kanka do bara sariaula ani en barakelo ka lakanako Senegal alsa saria suba faleni lanyini sebe mikun tala wasadon fe juin kalo temele kirisoko lanyini sebe be saria suba soso o jabi dilakunu wakle damado jamana kontigi basiru jumay fay kelenko ka soseli seben bla saria suba koloseli kiriso nyekoro akola maimuna zerbo kiriso ny ya sinsin kun fladikan ka jabidi
3: kun folo oyeko saria sumba kura sigilina jamana bla musaka kura bolila kasoro ko wasado aminuma wasado numa nyafoli jonjonke o musaka osoro choka kun flana oyeko wasablo ma saria sembato mimbi marabaka jakulu ya maruya ka yelma do don saria sumba la ni sebena yani wasado ka wote tunye o wote munirekera pastef wasado fe jen kalot le muga ani kononto na bi saria sumba afalni ya maruya nga fanga sina wasado tumason akatalike abaraula marabaka jakulu fana tunye ayira ko saria sumba faleni la ni sebe tara kasoro kuma nyonya make ni politiki mwoye fankele fe pastor fa fana tumbika ala fasa ko sebe mbora jamana donka sika fo baulila a wotoli ko jamana nyamgo ani a Senegal la faso don to la ton o do tunye ala nyini akilla nyini kala fleur referendum kake wala saka jamana donka fe la lon akoka nyani jamana nyamgo ka laban kasoro sebe black kituso nyema akolasi
0: yala mude bina ke 600 saria suba korosili kriso ka jabinko
3: kituko lombaga professeur Mor Falka Jatnola akobi jamana fanga bon le bolo kan 600 ka fle la tre min ka kan kata la fasa baga mi a soso le seven lado kituso nyema jamana nyem roto la basiru jumay fay ni o toro maître cheka Amadou Ndiaye o la savraye ayira ko kituso ka jabi bi dan sigi saria sumba falni baraula dan tigali do fana kono kunu wasa blo nyem ro Ousmane Sonko ye alase ko kituso ka la tre ka kan ka labatozi
0: inichi ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na laginɛ sisan ka kɛɲɛ ni fndc tɔnden fila mamadu biloba ani fonike mɛnkɛ ka jagoya tununi san fila ye kunu o ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila laginɛ jamanakuntigi mamadi dunbiya nɔfɛ a ko la faransi moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filao mariam shek jen ani gamu ashura salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakelen do k'u ye mohamed ullo shek helga zwani jalaki siya woloma walew la o ka kiri fɔlɔ la san nani kaso kɛli ɲangili de kun benna o kan nga kiri tako filana sen fɛ san fila bɔla o la kunu yafa kɛla u ye nga u tɛ se ka segi wasabulon na fɔlɔ jɛnɛba baro
4: awoze moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasadenmuso fila nunu ka jamanadenya hakɛ lasegin u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nga politiki ko dɔnbaga ye nga fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segin wasabulon kɔnɔ nga ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nga ziye ni tɛ yafa ye ɲagalibɔko don moritani jonya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi yusufa kamara kan matɛ nɛgɛ juru sira fɛ a ka fɔra wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛcogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini tun b'u kan yusuf kamara b'a fara kan ko mariam shek den ni gamu ashur salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko ni tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛɛ jɛ fanga la ziye wasadenmuso fila nunu minɛna mɛ kalo tɛmɛnɛ de la k'u ye kumaw fɔ min be se ka faranfarali don jamanadenw cɛ ani k'u ye moritani jamanakuntigi jalaki ka be ka siya woloma kɛ mariam shek den ni gamu ashur salem be siya woloma ani jonya walew kɛlɛ moritani ye min na halisa jonya wale be ka kɛ ziye
0: i ni ce ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na zambi jamanakuntigi danka muso mutal nalumango kisila kunu ka bɔ sanfɛ pankuru helikoptɛri kasara dɔ la o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ kaɲini ɲɛnajɛ la kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ mɔgɔ wolonfila tɔw fana kisila ni wagati na kasara in kun jɔnjɔn madɔ fɔlɔ jamanakuntigi kalataw bolodalen do jamana ye kɔnɔ utkalo nata de la iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ali hameni ka sutarali kɛla bi jumado sɔgɔmada joona fɛ maca dɔ dugu la kunu yɛrɛ la a kɛ ka kɛlɛjɔ bɛnkan to senna etats-unis ni iran ye mugujugu caaman fili ɲɔgɔn kan espaɲe jamana kɔnɔ alamisadon tasuma kasarataw hakɛya yɛlɛla sisan su hakɛya be tani kelen de la mɔgɔ tani kɔnɔtɔn tununnen do halisa tasuma fagalaw kun jijalen do halisa walasa ka dankari tasuma ɲi na o min wulila almeria foro dɔ la espaɲɔn marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a ka dusukasi jira bɔlɔlɔ sira fɛ RFI farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina tolantankulu bɛɛ lajɛlen senbɔla coupe du monde na a laban kɛla marok de ye ale kelen de kun ye quart de finale lɔ sira sɔrɔ ale fana gosila faransi fɛ kunu celu fila ani fu mun yɛrɛ de be se ka faamu farafina tolantankulu ka dɛsɛ la coupe du monde na an ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka jaabiw lamɛn a ko kan
5: bibi la farafina kulu u jɔyɔrɔ u korila k'a fa olu yɛrɛ fana kulu kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛyaw y' a kɔnɔ u ɲanakɛ confiance mun sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ baw ma u caaman u be celu don jɔna bari an b'a ye ko tuma bɛɛ la wagati labanw de u be sebagaya sɔrɔ u kan donk u b'a yira de ko mantalma u kungolow la an b'a ye de ko u ni faraje klobu tuma bɛɛ la u be gɛlɛyaba de sɔrɔ a la ka da kan n'a sɔrɔ mantalma i mɛn pɛrɛ ni kompetisiɔn sugu yi na a be gɛlɛya kojugu walasa i se kɛ n'a janfaya cogo fana be se ka faamuya rɔbɛn cogo la faraje u be nunu kompetisiɔn sugu nunu rɔbɛ cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta france ye argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u be ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman dɔ ni préparation ye na wa an kana ɲina fɔ rɔbɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fanfɛ wa fana tɔlɔntannaw fanfɛ fana o rɔbɛn kelen ye de ɲana kɛ sigi sɛn na bari an b'a ye ko sénégal fanfɛ u taara yɛrɛ coupe du monde ye na ŋunuŋunu kuma b'u kɔnɔla la cɛw ka kontra ko walima dumuni donk kow de dɔ munnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ munnu y'a lɔn a b'a to ko k'u concentré ko ɲuman wolo competition na
0: quart de finale lɔ tolɔntanw be ta ɲɛ bi espaɲe ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ tani kɔnɔtɔn mande dugu wagati la a tolɔntan bena kɛ los angeles tolɔnta kɛnɛ kan etats-unis jamana kɔnɔ ni miss ye sebagaya sɔrɔ bi tolɔntan na o tigi ni fransi de bena kari ɲɔgɔn na olugu minnu ye sebagaya sɔrɔ marok ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce anw lamɛnli la nɔnɔ de kun an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi sangata dala nige kanye tan flaka mande dugula maimuna sanugui dansi yala la dabi la klimbi
6: la viketi sansan
0: taganaye
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
9: teri la mebakoni basiti aura biye doko kunkene la banye anini sondia lebi asigini awye aw danse aw kakeneka bijuma aw segina babu flalu kan kacaya kosobe a folo ye maroko semboli ye nyina ka coupe du monde ra kunu ani francika quart de finale nyo ndon ko francika len ko ka gbusi cheli fla ani fu ni ye fara finale de l'entente be kuma banele ye nyina ka coupe du monde nyo ndon na o chaya ma ya ka dusuma ka sigira ka kan no ye amina siguka o kama anye kisama farikolo nyana gwe kuna fuli dila mamadou kantema abina ko anye bi nyina ngalu jabi o ko aw segina la guiné faso don to la ton tournant la page ka dantikeli kan ka keni mo jago ya tuluno hakaye la Guinée jamana kono otom yere ka la guerre d'otu bolo dale no Sénégal jamana kono Dakar fabara keren keren yara ni a borotora Sénégal marabago fe aw segina fana o babuka ni wakati manta antagema amino be fese fese ni awye aw danse kokura ma folo ni ndlantanye avocat sisse ngali tengwana ka bo gambi amaka ngali lame
10: kata karu finali la coupe du monde la ni aka sorobe chogodi ani frabla jonyomba foka sorobe chogodi demi finali sorobe chogodi jeludu finali re finali bayre soro jeludu charla anko jigi be marako kanko abina francici ani senya hanne ateno ya me abe chogya men sisa a 81 minute francici bika gagne afle a akara barare donc frafuna kan na klen klen membe obeka bo franci fede donc debi a 0 an wa defo ko franci ka chiri amanno feu franci ka ekipi ka chi de broin damena maroku hani cadre hein cadre killing o make flo 32 minute carré broma cadre hani yarsia killing ko cardi hani balo killing amantiling garela
9: avocat Cissé Kabo Gambi Mamadou Kanté ni ñantuma
11: ah ma may sano way ni ñal
9: kané basitira
11: ay bas poste na lambe
9: Mamadou Kanté ka bi fera lons jolibi did l'entendement ma kata quart de finale ma fugasse finalement
11: ah wa be fire dronko amba donko Moussa Kamou ñana ke di ton ma do fara la kan kata kan ta habolo kura mu ñalo wode do na coupe du monde kura quart de finale na dam na carte de finale la million dollar wari million hakiam mu bande bi mo mu be ta carte de finale la nous ta demi finale la mu be 3e parce que demi finale mu aussi gra do be 3e place ta do be 4e place ta mu ne do ro nani ndan soro abe million hakiam mu gani chegin de soro dollar wari la mu ne do ro sabanan soro wo be million hakiam 10 saba de soro ni we 30 million dollar wari finaliste mounialo a la banake bugo wobe million hakia bisabani nani de soro dollar wari la wa munye ni njojoyinta abe na million hakia biduru ni way 50 million de soro dollar wari la bari ambe hakli jikin ke don dron ka foko hari mu tem borala match de poule la wolu fananga Moussa Kabbé Doumba ka damina million hakia tanna dollar wari la foke jigi munu ya don wolde bora 16e de finale ani 8e de finale
9: ni ya fam nyamuno so la kata ina fo Tunisie nono wolu na dollar war million tanyo gona soro
11: Aobe Moussaka do nimbe douma kadaka ou les préparations robe mounouke ou be FIFA de Moussaka do korota kadou.
9: Oye na foloko danye. Abouakar Cissé Labana ni Maroc ani Fransi kakounou nyoran danye. Aye anchama anga lame baga chaman dousouma kasi. Le Adama Koulibaly nega jururani anye. Ini nyantouma?
12: Tandimbi fougare fi le membra bela de l'enfou.
9: Abi chokodi.
12: Voilà, ne connais boulou si j'ai coupe de moni bonne konga, akole am boulou ka fokan ta kanayere. Parce que ni ka jetimne ka fle, anyen foka koro, ni ba fe ka jamana adie ka bonyani na coupe de moni ndo, ni frasi kana no tu ya pose de là. Ta boula ni ka jetimne ka fle, frasi kain to na ko tu pour de la delen kain, met de bali bon ko tu men de pas comme ni ka jetimne ka fle, ba anyere ka frasi ne jorou de mais an yɛrɛ ka jɔriw le bɛ ka filɛ ni k'an faga an ka mɔgɔw kaɲalen don ka taa an ka jɔriw lakodɔn joona fo ka taa mɔgɔw lakodɔn minnu bara ban tala jamana bɛrɛw bolo sagasaga mɔgɔw ko ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ wagati min na n'i ka jateminɛ ka filɛ ni a ka sɔrɔ ko farafin den ye dɔɔni dɔɔni bɔ nationalité ta nata ji ma min bɛ san nɔgɔ waati tun b'a sɔrɔ an ka coupe du monde ta ka caya mais k'an to nin cogo la tan n dabali ko ban kɔni bɛ ne na ni ye faransi ta ka filɛ a tila kelen bɛɛ ye nationalité de ye wa bɛɛ fana ye farafin de ye ni dabali ban kɔni bɛ ne sɔrɔ kojugu.
9: Nka o caman wolola Faransi jamana na jamanadenya sɛbɛn b'o bolo.
12: Mɔgɔ caman bɛ balon tan Faransi ye o mɔgɔ kelen ba kelen fa kelen bɛ balon tan an bara Afiriki yan o misaliya dɔ ye Désiré Doué ye o dɔ ye Politoba ye a ka ca minnu bɛ balon tan Faransi ye ba kelen fa kelen bɛ balon tan i fabara ye donc mɔgɔ i fabara lɔnni don quoi wa kɛnɛma ka k'i kɔ wagati min na ni wa ma k'i kɔ wagati la c'est que Faransi bɛ e lakolon wagati min na k'a min ka taa e nɔfɛ o tɛ se ka bɛn o de min b'u bolo o t'an bolo i ka balon organiser don n'an ta ye c'est que n'i bɔra yen ka na nationalité ta an fɛ yan k'i bɛna balon tan a bɛ i n'a fɔ i segin n'i kɔfɛ de mais n'an y'a lakolon joona. An bɛ kɛ k'a sɔrɔ an b'a farafin ka i kunna bɔ an nɔfɛ
9: farafinna ka kɔn o ma yala tɛ a bɛ nafolo caman fana kuma fɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na o se bi an ka farafinna jamanaw ye wa.
12: A se b'an ye kɛ an ka jamanaw bɛɛ ka wari minnu cɛn cɛn cɛn mobili ko ninnu ni an ka fɛnkɛ jɔ kuntan dɔ la yan nafa tɛ minnu na ni patron bɛ minnu sonya minisiri bɛ minnu sonya ni o ka ca min bɛ depase nin na ni o c'est que jamana an yɛrɛ ka jamana n'i ka jateminɛ ka filɛ fantan jamanaw le don mɛ ni k'an na jamana minisiriw ka wari jɛmuya ni a ye ka k'u jateminɛ i b'a lɔn k'a fɔ ko wari bɛ yen a t'a fɛ k'a don an jɛn dalen fɛ sinɔn wari bɛ yen fantan jamana cɛ.
9: Adama Kulibali ka hakilina ka fɔ kankan Mamadu Kante.
6: Awɔ Mayi.
9: Adama Kulibali tun nana kɛ Kante a bɔra k'a fɔ sisan Faransi lɔntala caman a ka hakilina caman na a bɛ segin o kuma kan a ko ale tɛ se ka faamuya munna farafinna jamanaw ti o san i n'a fɔ nafolo min donna tubabu jamanaw fɛ o ka se k'o nafoloya hakɛ don o lɔntala o ra.
6: Awɔ bebe o de fɔla nin t'a san fɔlɔ ye an b'a dɔn ko faransi jamana faransi kulu nin y'a san caman de ye farafinw de bɛ y'a la minnu y'a lɔn u ba walima u fa bɔra farafinna de sénégal mali guiné mɔgɔ caman de bɛ faransi tɔnw kan mun y'a lɔn bibi la o burujuw bɔra yan dɛ bari a fɔra cogo cogo n de bɛna k'a fɔ cogo mun na n'a fɔra ko i ɲanɛgɛ don tɔn kɔnɔ fana kanu o de ɲana kɛ da kɛnɛ kan fɔlɔ faso kanu na wo tɛ yen wariko dɔrɔn bɛ ɲanka to mɔgɔ kɛna faso la bari an b'a dɔn fana ko latigɛ minnu y'a lɔn an ka tɔlɔntan ɲɛmɔgɔw b'a sigi sen na o fana ko ɲuman de dɔn walasa ka se ka sifinw mafɛlɛ minnu y'a lɔn u bɛ tubabu jamanaw la ka se k'u nɛgɛ u ka se ka segin u faso la cogo min na bari an b'a dɔn ko n'i ye France Fédération ta walima tubabu u ka fédération u bɛ baaraba de kɛ kɔfɛla la walasa tɔlɔntan na ŋana minnu y'a la u bɛ wuli kan u ka se ka u gɛrɛ u la joona cogo mun na ka yiri u la ko équipe de France wale u ka avenir ɲuman ɲɛ donc an ka fédération fana ɲana ka kɛ o cogo de la walasa an denw minnu y'a la olu de bɛ France jamanaw na u ka championnat la an ka se k'u bɔsi France bolo cogo.
9: U bɔsi France bolo an bɛ se kunu ka ɲɔgɔn d'a ma Maroc ani France cɛlu fila ani fu. Faransi yɔrɔ mɔgɔ caman tun sigilen bi na ye ko Marok kɔni a tɛna se Faransira nka a ko bina gwɛlɛya mun lo ma ɲɛ Marok lɔntantɔn bolo kunu.
6: K'a fɔ ko kelen dɔrɔn an b'a ye ko kunu Marok ye ko mun yira a ye wo ko kelen de yira ani Senegal cɛ ni wo kɛra Coupe d'Afrique finali ye kɛ na k'i sinsin dɔrɔn a ka kɔfɛ tɔlɔntan naw na an b'a dɔn ko sika doni sika caman yɛrɛ de yiriw ka tɔlɔntan cogo la baw ma u ni France de tun bɛ bɛn kanga bari an b'a ye ko u tɔlɔntan cogo u ni u ka match de poule la u ye tɔlɔntan mun kɛ ani yɛrɛ 16e de finale la u ni Pays-Bas fo u ni Canada yɛrɛ ni segin na u ma a ko kelen da kɛnɛ kan wa u bɛɛ seginna de kɔfɛla la k'u sinsin u ka kɔfɛ tɔlɔntanw dɔrɔn ma bari an b'a dɔn fana ko France i sinsin i ka kɔfɛ tɔlɔntan naw ma cogo cogo n'a ye kelen dɔn walasa i kana bɔsi a bolo a bɛna kɛ ko gɛlɛyalenba de o de kɛra Marok ka filiba yɛrɛ ye u y'u ban kɛ tɔlɔntan kɛ k'u sinsin u ka kɔfɛ tɔlɔntanw dɔrɔn ma.
9: A tun bɛ i n'a fɔ dɔlɔntala ŋanaw yɛrɛ ti Ashraf Hakimi ma ye kosɛbɛ kunu ka ɲɔgɔndan na munna a ko bɛ se ka faamuya cogo di.
6: A bɛ se ka faamuya o cogo kelen dɔrɔn de la an b'a dɔn ko Ashraf Hakimi i n'a fɔ Mazraoui yɛrɛ u ka kɛrɛfɛ tɔlɔntan naw olu tuma dɔw la
5: ni be fe uke yeli ke kojuma yere ibu sonde wala sa uke seke tahanya felala amba donko be balta de ke tahanya felala bari kunu umuson wola uyu sinsi uka ko fela drondela ukera ko ye munyalo ayu umina de ko felala fo kor la ku yere jira kojuma
9: fam yara ambi kuma di arno sanuma idanse
13: Marahamba nga poli biye kosova ni baraka yungu wa nila milike la ube.
9: Mbet lo bira ini chie foli jaranye, yanwele a jaranye, ebi segi, kunu kanyo danka mfransi ni Marok. Ya ben chukodi.
13: Awo, vala, neko kunu kanyo yungu dani miye fransi ni Marok tulantan kulu che, ngo kabini ayema ke polo ne tuya kongo tulantan lo, mi sinake bashi ne anabu doya. Abena gwa konsobe ngo pase francis tolantan kulu ye kulu nyuma babae nganga ngani ya tuye maroko kase akoro nga francis le ferra kase maroko koro nga yere labana kadianya nyana ka sababu ke maroko ndoka kuma ye alimi ya foko ulute afrika uye ko uye maroko uye uye ngani ya juguta ka uka kokoro domba o afrika mumede le tagere ne ngani ya jugu ye no lo te se sora ti sa o tumela ke chugodi ngo ngana ya jugu ni kama kali no tumela te sora ala ni o kokoro don ba o de me ba o ka du ba bu don ko so o ye ni ngana ya jugu ta ga ba ala ti so o ka te sora tuni akera to adiara ye ba
9: arno sanu mi lo doni ba o anya yo kuna fuli disro fe maroko maraba ko bora ko kuma so so mamadou kanté Voilà, anya yuko na fundi sira kama mfe maoko ko Maroc jamana ya jamana dendo ya foko oluma koti farafina jamana toka kokoroma dunila olutara Maroc jamana dron lo tokora coupe du monde ra yala o kuna fuli sementi alino
5: aya sementi alente ba mamba e ko gololo sira kama na ko tumbe sen na kabri wahatini abe tele la wol ma tele sababo baramba e ko kote munyalo sementi alente don ba ma Maroc marba haw yere wulla e ke sosali seven don o kola wa kunu yere de ke kala moho boraka kuma kola ba ma ale ayira ko Maroc dron men dusukasi soro u ka defet na bari farafina dede dusukasi soro ba ma akera choko choko Maroc fananye jamana de vaccina kon
9: Arno nyala ye fam nyali soro yor ras e bi gidon ni kay kat borof ye kono
13: me fam nyali soro katama bo ke ni mo godo ye kuma ko jamana kunga jamana bana na so sore ke ko amate meti yake no de na ma ko fana ti mendo me o kay ga ni kuma chogo lo dabla no ateni ni nga ni ajuta ka imo ko yo kumbendo abi ti ndu ye ka kolera
9: yo fam
13: ya ma te soro ni ajara ni ko sore katama bo ke ni le
9: amno sanu ka bo bo jula so ni che wa klina na ambi kuma di elaja abdullahi barima ka bo ko rogo abi chogo di
14: haja mai muna sanu wa kifo RFM ne kaka ngara sona ala bina makata sabara du se
9: kore ya rabbi allahumma amin namu kuma bi bulu
14: kuma membro mai muna sanu wa ni anka anta bolon taranu fla anta jamana tamun tarara farfin bolo ka monjalla ni kyanche na akiran fe jikiti ke foka foka to tode sa fe na fora kwani jamana ta ambe tara ga tanyo sura fora kwambe fana farashu ni hali jamana kele masaka atume kata hali demi final la chana akere jikike fuka fuka atamatuna jikike era buyana yoram nake oye jamana flale
9: jumani
14: inafo kumi Maroc inafo kumi Senegal pito inafo kumi Senegal aleni Egypt chana ulu jamana flale kono uta jikike buyana fuka fuka desa
9: katame Maroc takawa
14: katame pati Maroc tango nanko masika ala kafo kumi Maroc ntiseka nunubuko nyasi yalelema ikame no ninka le monoko tiseka atoka di francira bugnya sira le mane ne kontu ndari bola ikame nga jigit nika senegal ta kera be jigit ke ka foko folo la aka bif la don bif la ni fu kana to fenga na fana nunu na bif la sara fana ke sabane kana mboti kana kera mare ya ko akel jigit ke fana ka da mateme yoro mo kono kan hakir na fa ko sube nuri kapu vere kona si folla ita monjalla kena akani yoro kono akasi ko sube an kono be duwa ke kapu vere pasi akan kono wolo doro la ko sube wala fem ye maroko fana ina na maroko fana ta ko man paramun na kunun tan wala an fana be ko to nu be bora ke mana kono don be bora kana toto maroko ye an be tum mira maroko kana mana ke chuko cho hal no kono bana buwa kono otena bwani bwa choko konena parce que bika bwa a dia en ou bien en a zero ono nyogana ou bien ta tiro bila ambalo ka fo maroko tiana ka barake nga amanyo bolo de gersele ko fara nyogana nga ko bwa chef fla anifu tiana o fana kera jitiga da matama de maimuna sanugo an kon mun fo dron anta farafin jamana nunke o nyata nyino ta baro no te ni kon te nyata ni ko tale
9: o famnya
14: ase na fara ko jamana tambe ta kata ke o bebe bukate kelen gine flafla ka ubote fu o sima mana ni fo ye foka fa ke jitiga tiana o ye ko ye ko min amani mi se wa sa
9: ni che aklina na
14: ko tan hakina tai
9: ni che abdullahi bari ko nga fo libi korogo san pedro boake ka on ye monotlo banani wati na mamadou kanté ambi kuma dakuru nyef la samay bolo yanan ki labla abdullahi seko bari boraka fo si san ko ale tu siglé no na ye ko senegal kase ka minge Francis Bugo ani Egypte fana ko ale tu siglen te nay pour abada ko Maroc bi se Francira ya le fana tu yo jati bolé kawa
11: awo aya ko to ko munna ba don ko Senegal ta o kera du su kasi bade kada kan Daniel Chaman de tout Senegal kan ou bora Coupe d'Afrique la keke champion e ye abemba lira tumba ko luta ra Coupe du Monde na be ko nyuma de ira kada kan sebe o tumba ira ira ko da be favori wala ni njojo ina bari ala ban kera du su kasi de ina fo dugu to munu ya lon wi tumbe farafina do ro farafin na kera Egypte na kera Maroc na kera RD Congo yere mrotum hakina bala ko farafina kulu do be se yere fo demi-finale la doxaya la toko ko demi-finale do were were tumba fola ko nimbe seke te sa nyumanye wala sa farafina ton e ke ta sinya folo po final la wol makata yere bara la bankera gusu kaside o bayira de dronko po 600 Robin mu anyanna ka ke coupe du monde na po 600 ta ke la bawma na fora ko coupe du monde be ke sanani fo sanani de Robin nyumande nyana ke ka akola marbaha u fante wa fanan tonon tan na u fante o Robin ore te do na kola ba mu nyana ke do akola ani musakani wari mu nyana ke do akola anta ke la kola fo na fora ko nan tara fo coupe du monde na souvent gelea do be do akwa ani senegalie ani te kala mo ko seven
9: ko
11: walma dumuni ko walma yere si yoro ni we
9: e frake la ko ko Côte d'Ivoire non ta la frake la ko ay at wajib yara kata na to la doctoro yi
11: awo may wo ko be bayira de ko anya ne ke robe munke position ma ke wa nantore ni ko kele ina abe san ambe meke to elimination na 16e
9: am table sarai ke kashoko fa yara ini che mamadou kanté farikolo yana ga kuna fali di la ka bo senegal yanga wele jabia jarani
11: Emije
9: mayi tambe auka bibabu flana na teliara ambi kumadi la mebara fla nyogona ma au signa faso don tola ton tournant la page ka dantre li sebera ka bola gini dago ya tuno luka ambi kumadi Karim Sangare ma ka bo San Pedro Côte d'Ivoire jamanana
15: nafura ko ka ika mogom nate ka la tunuti amina kumado abeiro mi umado dimaya tikido do musudo do fana dindo ikado kagale mo kan kai mirinya na maya bela jinina ale ne ka mo na fagala jikuno ibe mo taka do jikuno ka nyine foi ba afuri soro ni mo tununa iba nyine di foa be yi ka don we asalaya no kera we ambe alata dani ambe ta dani me mo do ke mo na tron ka tunu akene ma bana ma na foi ma na ka tunuti a maisa no ngagale de ambe sabala ambe mbwala adama dinya te sonima ala ire ma sonima ni mogo ma di ni fansere la bese ka gwe abita euro dola wale ma ibise ka mina ka abla kasula wale ma antu me mina foloka anke joy obetu meke meka mogo mina te ka la tunu jie fana ton li kanga ka pma mina ulu te pma ula suno nunu kwa nide kujugu bayi
9: ambi kumadi isofo dialo ma sisa
16: mafo ni double bankwe la gire mi mbora ka 28 kasara kiriko kunche sansan o halibe ba ko rafolo kaje wala gine kilen kon halibe mo ko baraka mina ka tunu ko kiruti fenge amo ko dabla banko sebe ko sebe farafina jamono ka sariya kula bon na masaka to mi famu lagine min siraka 28 kasara to kiriko nyina bo wala gine kilen kono halibe mo ko baraka mina ka tunuti chana mo ko dabla ban an ko na masaka foyo famala wa amasaka nya fosura la
9: Olebi dansigi bika kenera Sara Dumjani Malansonko tube nage karafira oyen blasraka bika kenesigi ni awye anini sondiale ni nokumbe lateme ni awye kuma babolo jamkan keneka ambe nyoron soro ntenedo amina tarafe alibi alni farafina simora nyogodona nyogodon bika tanye kap de finalu bika tanye ambe nyoron soro ntenedo kenewere kan coupe du monde babu were kan ni alaka jenye yanoche awbe sega sigi kan lame anga bololo kuma yoro kan walma anga bololo Sanfe, Matomi RFI, Tomi FR, Aye Janto, Aoyerera, Kambe.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 1 filasela 600 bamako o kaɲɛ kelen de be Nouakchott ani Dakar aw danse RFI mandekan sanfɛ
1: zie kone
0: Mali jamana kono basigi be ni wagati la ane fiso dugu kono surasuw n'u dɛmɛbaga Afrika kɔrɔsɔ kɛlɛcɛw sela o yɔrɔ la kabini sɔrɔ ni hakili damadɔ ye olu kun be ka taga ni dɛmɛdon mɔbili 60 ye dugu kofɔlen na aw bena faamuya sɔrɔ sɔni dakun na Moritani kile kelen u ɲangilen kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw Mariam Sheikh Jeng ani Gamu Ashur Salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu nga u tɛ se ka segi wasabulon kɔnɔ fɔlɔ jɛnɛba baro bena a kun walawala aw ye sɔni o kɔ farafina tolantankulu bɛɛ lajɛlen senbola coupe du monde na ni wagati jateminɛ juman de be se ka kɛ farafina tolantankulu fanfɛ aw bena kunnafonidila Mamadu Kante ka kumakanw sɔrɔ sɔni dɔgɔkun kelen kɛlɛw kɔ mali surasuw n'u dɛmɛbagaw afrika kɔrɔsɔ kɛlɛcɛw sela ani fiso dugu kɔnɔ sɔrɔ nga o yɛrɛ sela ka kɛ kariɲɔgɔnya gɛlɛn dɔw de kɔ kabini sɔgɔma basigi be dugu yi na kɛlɛw k'u daminɛna dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na fla banbagacikulu ani jinim jatigɛ wale kɛlɛw kun y'a laɲini ka ani fiso dugu minɛ salifo saganogo a ko labana mali surasuw ka sebaaya sɔrɔli la nga kasara caaman de kɛla kɛlɛw sen fɛ
2: blende ni piko pou jenine fan flaye ou de tchari bololo sanfe nga ou majate jonjon da kine kanfolo efe la koni ya la kodo ko mali sora si unu deme baka Africa Corps kile chewe seba ya soro ulu kan bambaka chikul ninye mo doko atunka gele ulu bolo ka kele ke sanji koro ane fanako mali sora si uka pankuru kile nebla dronu ye kasara lasi ulu ma kojugu cheni ba daka fanako tuare gudu tume mali sora si uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulu be chenchen kile don choko mina ulu fanamba don o choko kile ndela ako ukama uka la njini ka ane fisu tugu mina ama dafa efe la ñembo wele ko alni ka soro o ma sebeya soro ko o ma bone fosila ako ni ko inte kele banto ye e fela ani jenim jati wele kulu ka anifis mina o ma se ka ke nga kidal ni tesali ko ni dugo bublo kabini avec l'autre les mugan ani doro pingani ko ze basi ko ni segina anifis dugo ko do kabini so moda ina sora si daga mi rebe na o be famo bulo 600 akli jigila kele tundam la lo ko la bayinde la sora si ni de sora si ka de de mobile ko va do tunya la ni ka boga o kata anifis kari temene ina nga se kata segina kele fanga bunyeli koso si sankoni asera zie kele bolo kadantigini de makone mbeni watina
0: iniche ni nyafali nono on bela jelena senegal jamana kono foroba barakelo ka la fasali jakluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon la fasali jaklu chama de betomba en kono ni resola o kala ngini do de sabati balia koso o ko yo la ngini mike kabini mars kalu temeli o do ye yelemani do ye munu kanka do bara sariaula ani barakelo ka lakanako Senegal alsa sariya suba falini lanyini sebe mikun tala wasadu mfe juen kalu temeli kilisoko lanyini sebe be sariya suba soso o jabi dilakunu wakli damado jamana kuntiki basiru jumaifai kelinko ka soseli sebe mbla sariya suba kolosili kiliso nyekoro akula maimuna zerbo kiliso ya sinsi kumfladika ka jabi di
3: kunfɔlɔ o ye ko sariya sunba kura sigili na jamana bila musaka kuraw bɔli la k'a sɔrɔ ko wasadenw minnu ma wasadenw ma ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o musakaw sɔrɔ cogo kan kun filana o ye ko wasabulon ma sariya sen bato min b'i marabagajɛkulu yamaruya ka yɛlɛma dɔw don sariya sunba laɲini sɛbɛ in na yani wasadenw ka wote tun ye o wote minnu yɛrɛ kɛra pastɛfɛ wasadenw fɛ juɛn kalo tile 29 n'a bi sariya sunba falini yamaruya nka fanga sina wasadenw tun ma sɔn ka tali kɛ a baaraw la marabagajɛkulu fana tun ye a yira ko sariya sunba falini laɲini sɛbɛ in tara k'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya ma kɛ ni politiki mɔgɔw ye fan kelen fɛ pastɛfa fana tun bi ka a lafasa ko sɛbɛ in bɔra jamanadenw ka sikafɔbaw le la a wotoli kɔ jamana ɲɛmɔgɔ ani a senegal lafasodenw tɔgɔlatɔn o dɔw tun ye a laɲini hakilila ɲini kalafili referendum ka kɛ walasa ka jamanadenw ka fɛla lɔn a ko kan yani jamana ɲɛmɔgɔ ka laban ka sɔsɔli sɛbɛn bila kitiso ɲɛma a ko lasi
0: yala mun de bena kɛ sisan sariya suba kɔrɔsili kiriso ka jaabi n kɔ
3: kitiko lɔnbaga professɛur mor fal ka jatinɔw la a ko bi jamana fangabonw le bolo kan sisan ka filɛ latigɛ min ka kan ka ta lafasabaga min ye a sɔsɔli sɛbɛn ladon kitiso ɲɛma jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la basiro jomai fai ni o tɔgɔ maitre shɛk amadu njai o lasabaga ye a yira ko kitiso ka jaabi bi dansigi sariya sunba falini baaraw la dantigɛli dɔ fana kɔnɔ kunu wasabulon ɲɛmɔgɔ usman nasɔnko ye a lase ko kitiso ka latigɛ ka kan ka labato zi
0: inici ninye ɲɛfɔlen nunu on bɛɛ lajɛlen na lagine sisan ka kɛɲɛ ni fndc tɔnden fila mamadu biloba ani fonike mɛnge ka jagoya tununi san fila ye kunu u ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila lagine jamanakuntigi mamadi dumbuya nɔfɛ a ko la faransi moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw mariam shek jeng ani gamu ashuro salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakilen do k'u ye mohamed ullo shek helga zwani jalaki siya woloma walew la o ka kiri fɔlɔ la san nani kaso kɛli ɲangili de kun benna o kan nga kiri tako filana sen fɛ san fila bɔla o la kunu yafa kɛla u ye nga u tɛ se ka segi wasabulon na fɔlɔ jɛnɛba baro
4: awaze moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasademuso fila nunu ka jamanadenya hakɛ bulasegin u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nga politiki ko dɔnbaga yi ka fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segin wasabulon kɔnɔ nga ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nga ziye ni tɛ yafa ye ɲagalibɔ ko don moritani jonya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi yusufa kamara kan matɛ nɛgɛjuru sira fɛ a ka fɔra wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛcogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini tun b'u kan yusuf kamara b'a fara kan ko mariam shek jeng ni gamu ashur salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko ni tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛɛ jɛ fanga la ziye wasademuso fila nunu minɛna me kalo tɛmɛnen de la k'u ye kumaw fɔ min be se ka faranfarali don jamanadenw cɛ ani k'u ye moritani jamanakuntigi jalaki ka be ka siya woloma kɛ mariam shek jeng ni gamu ashur salem be siya woloma ani jonyawalew kɛlɛ moritani ye min na halisa jonyawale be ka kɛ ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na zambi jamanakuntigi danka muso mutal nalumango kisila kunu ka bɔ sanfɛ pankuru helikoptɛr kasara dɔ la o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ ka ɲini ɲɛnajɛ la kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ mɔgɔ wolonfila tɔw fana kisila ni wagati na kasara in kun jɔnjɔn ma dɔ fɔlɔ jamanakuntigi kalataw bolodalen do jamana in kɔnɔ utkalo nata de la iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ hali hamini ka sutrali kɛla bi jumado sɔgɔmada joona fɛ maca dɔ dugu la kunu yɛrɛ la a kɛ ka kɛlɛjɔ bɛnkan to senna etats-unis ni iran ye mugujugu caaman fili ɲɔgɔn kan espagne jamana kɔnɔ alamisadon tasuma kasarataw hakɛya yɛlɛla sisan su hakɛya be tan kelen de la mɔgɔ tan kɔnɔtɔn tununnen do halisa tasuma fagalaw kun jijalen do halisa walasa ka dankari tasuma yi na o min wulila almeria foro dɔ la espagnol marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a ka dusukasi jira bɔlɔlɔ sira fɛ RFI farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina tolantan kulu bɛɛ lajɛlen senbɔla coupe du monde na a laban kɛla marok de ye ale kelen de kun ye quart de finale sira sɔrɔ ale fana gosila faransi fɛ kunu celu fila ani fu mun yɛrɛ de be se ka faamu farafina tolantan kulu ka dɛsɛ la coupe du monde na an ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka jaabiw lamɛn a ko kan
5: bibi la farafina kulu u jɔyɔrɔ u korila k'a fa olu yɛrɛ fana kulu kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛyaw y'a kɔnɔ u ɲanakɛ confiance mun sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ baw ma u caaman u be celu don jɔna bari an b'a ye ko tuma bɛɛ la wagati labanw de u be sebagaya sɔrɔ u kan donk u b'a yira de ko mantalma u kungolow la an b'a ye de ko u ni faraje klobu tuma bɛɛ la u be gɛlɛyaba de sɔrɔ a la k'a da kan n'a sɔrɔ mantalma i mɛn pɛrɛ ni kompetisiɔn sugu yi na a be gɛlɛya kojugu walasa i se ka na janfaya cogo fana bɛ se ka faamuya rɔbɛn cogo la faraje u be nunu kompetisiɔn sugu nunu rɔbɛn cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta france ye argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u be ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman don ni préparation yi na wa an kana ɲina fɔ rɔbɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fanfɛ wa fana tɔlɔntannaw fanfɛ fana o rɔbɛn kelen yi de ɲana kɛ sigi sɛn na bari an b'a ye ko senegal fanfɛ u taara yɛrɛ coupe du monde yi na ŋunuŋunu kuma be u kɔnɔla la cɛw ka kontra ko walima dumuni donk kow de dɔ munnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ munnu y'a lɔn a b'a tɔ ko k'u konsantre ko ɲuman wolo kompetisiɔn na
0: quart de finale tolantanw be ta ɲɛ bi espagne ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ tan kɔnɔtɔn mande dugu wagati la a tolantan bena kɛ los angeles tolantan kɛnɛ kan etats-unis jamana kɔnɔ ni min si ye sebagaya sɔrɔ bi tolantan na o tigi ni fransi de bena kari ɲɔgɔn na olugu minnu ye sebagaya sɔrɔ marok ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi sangata ndala nge kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe danse yala la dabe la klimbi
6: avec tension
0: ntaganaye
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
9: teri la me bokoni basiti aura bi dokon kan la bany anini sondia le bi asigini awye aw danse aw ka keneka bi juma aw singina babu flalu kan kacaya kusobe a folo ye maroko semboli nyina ka coupe du monde ra kunu ani france ka quart de finale nyondon ko france kalin ko ka gusi cheli fla ani fu ni ye fara finale de l'entente be kuma banele ye nyina ka coupe du monde nyondon na o chaya ma ya ka dusuma ka sigira ka kan no ye amina siguka o kama anye kisama farikolo nyana gwe kuna fuli dila mamadou kantema abina ko anye bi nyina galu jabi o ko aw singina la guiné faso don to ton tournant la page ka dantikeli kan ka keni mo jago ya tourno hakaye la guinée jamana kono otomi yere ka la guerre do tout bolo dale no sénégal jamana kono dakar fa bara keren keren yarani a borotora sénégal marabago fe aw segina fana o babuka ni wakati manta antagema amino be fese fese ni awye aw danse kokura ma folo ni ndlantanye abakar sisse yin ngali tingwana ka bogambi amba ka yin ngali lame
10: kata karu finali la coupe du monde la ni aka sorobe chogodi ani fabla joyomba aka sorobe chogodi demi finali sorobe chogodi jeludu finali re finali bayre soro jeludu charla onko jigi be marako kanko abina francici ani senya hanne atenoko ya me abe chogya men sisa a 81 minute france bika gagne afle a akara barare donc franchement quand on a clin clin mais be obeka bo franci fait donc debi a 0 en haut de foko franci ka chi amano feu franci ka ekipi ka chi de broin damena maroko hani cadre hein cadre clin o make flo 32 minutes carré broma cadre hani jersey clin ko cardi hani balo clin amantilin garrela
9: Abakar Sissé Kabo Gambi Mamadou Kanté ni ngantuma
11: Ah ma may sano weli ngal
9: Kani basitira
11: Ay bas poste na lambe
9: Mamadou Kanté ka bi fera lance jolibi did l'entente ma kata quart de finale ma frasé finalement
11: Awo be fayer dronko amba donko musaka munyana ke di ton ma do fara la kan kata kan ta habolo kura munyalo ngode donda coupe du monde kura quart de finale na dam na na carte finale million dollar wari million hakiam mugande bi di bo bo mo mo beta na carte finale la nou ta demi finale la mo be 3e parce que demi finale mo aussi gra do be 3e place ta do be 4e place ta mo ni dollar nani ndan soro abe million hakiam mugandi cheginde soro dollar wari la mo ni dollar sabanan soro wo be million hakiam 10 sabade soro ni we 30 million dollar wari finaliste mounialon à la banaké bougo wobe million hakea bisabani nani de soro dollar warila wa mounye ninjo joinda abe na million hakea bidourou ni woy 50 million de soro dollar warila bari ame hakele jikin ke don dronka foko hari mounye mbora la match de poulou la wolu fananza mousaga be douma ka damina million hakea tanna dollar warila foke jikin mounye yalon wolde bora 16e de finale ni 8e de finale
9: ne yafam ya mounou sol lakata ina fo tunisien nounou wolu na dollar war million tan yoko nan soro
11: awo be muzaga do ni beduma kada ka wi preparation robe munuke awo be FIFA be muzaga do korota kadu
9: oye na foloko danye Abakar Sissé labana ni Maroc ani France ka kunu nyorandanye aye ankama angala me baga chama du suma kasi le adama kulibali bi naga jururani anye ini ngantuma
12: ta dindi fo ka refi le membra de la jeunesse
9: abi chogodi
12: wala na ko nbulu si ya coupe de monde bonde akunga akule ambulu kafukan ta kanaye parce ni ka jete mine ka fle anye ni foka koro ni ba fe ka jamana ambe ka bunyani na coupe de monde ndo ni frasi kana no tu ya pose de la tabula ni ka jete mine ka fle frasi kan tro na ko tu pour de la delen kan met de bali pon ko tu men de pas comme ni ka jete mine ka fle ba anye ka frasi ne jori u de mais en yere ka jori ou le beka fleni ka anfaga anka mou kanyare do kata anka jori ou la kolon jona fukata mou la kolon mounou mbala banta la jamana dere ou boulou ni se kasa mou kwa sura tibi ka sura wati mina bika jete mne ka fle ni anka sura kufra vindire don don bo na sura tika natanji mwamda samere wati mtu maso anka yiku di monta kachaya me ka antu ni chula tan ninde bali kupanku ni bengina ni fransita ka fle atlagli be na sura tika diyo wa pefine fransita diyo ninde bali bangu ni bengina sura kudu
9: nga o chama wolo la Fransi jamana na jamana den ya sebe bobolo
12: no mo chama be balanta Fransi yo no o kele o mo kele ba kele fa kele be balanta ambra Afrika ya o mzeli ya doye jisre doye o doye pulso baye ai kaja mun be balanta Fransi ba kele fa kele be balanta ifa bra yo donc mo ifa bra lo ni do kwa wa kele man ka kiko wa chi nani wa ma kiko wa chi ya seke Fransi bre la kolo wa chi na kan ka ta no so ti se ka be ngori mbublu tambulo ka balo ro kan jeren do nan ta e ti ke ni bora e kana sa ti ta an ka ti bena balon ta a be na foi se ni ko fe li me na nya la kolo juna an be ke ka so an ba fransi ga i ku na bo an no fe sa
9: ya an farafina ka kon o ma ya la ti a be na folo cha man fa na kuma fo ina fo ya fo chuka me na o se bi an ga farafina jama na o yo wa
12: a se ba ni ke ka jamana u beka wari mun che mobile ko nunu ni anka fenga jog ndandule na fatemu

0: Aouni kli, nega kanye tan flase la 600 Bamako, ou kanye kelen de be Nouakchott ani Dakar, ou dans ce RFI, manekan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Mali, jamana kono, basiki beni, watila, anefiso, dugu kono, surasu nou deme baga Afrika korso, kele chou sela o yoro la kabini suro, niakli, damadoye, ulu kumbe katagani deme du mobli biwaroye, dugu kufolina, obina famya suro, soni en dakuna. Mauritani kile kile unyangilenko ni sanfla kasoye wasaden flow Mariam Sheikh Jeng ani Ngamu Ashur Salem ye jamana kuntika ya fasoro kunu nga utiseka sege wasablon kono folo jenaba baro bena akun wala wala awye esoni oko farafina tolantan klub bella jelen simbola coupe du monde nani wakati date management de ka farafina tolantan klub fanfe obena kuna fondila Mamadou Kanté ka makon soro esoni Dokokun kele keloko mali surasunu deme bagaw Afrika korso kele chow sila anifiso dugu kono sura nga uere sila kake kari nyoko ya gelondo udiko kabini sogoma basigi be duguina keloku damne na dokokun franche temene na efela bamrachikulu ani jini mjatike wale keloku ya alanyini ka anifiso dugu mne salifo sakanugu aku labana mali surasuka seba ya soro la nga kasara chama dikela kelaw senfe
2: koso bezi jokimba watu su anikeleke mobili blende ni piko pou jenine fan flaye ou de chari bololo sanfe nga ou majate jonjon da kine kanfolo efe la koni ya lakodo ko mali sora si unu deme baka Afrika Corps kele chewe seba ya soro ulu kan bambaka chikulu ninye mo doko atunka gele ulu bolo ka kele ke sanji koro ane fana ko mali sora si uka pankulu kele nebla dronu ye kasara lasi ulu ma kojugu jeni bada ka fana ko tuare gu dotume mali sora si uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulu be chenchen kele don choko mina ulu fana mba don ocho kele ndela ako ukama ugala njini ka anifis dugu mina ama dafa efe la nyembo wele ko alnika soro uma sebea soro ko uma bone fosila ako niko inte kele bantoye efe la ani jeni mjati wele kuluka anifis mina ama sekake nga kidal ni tesalit koni dugu bublo kabini avrikalot le mugan ani duru pingani niko zi basi kone segina anifis dugu kono kabini sormoda ina sora si daga mirebe na obe famo bulo sisan hakili jigila kele utundam la loko kon laba indela sora si unu deme sora si uka deme do mobili konva do tunya la nyine kabo gao kata anifis kari temene ina nga ama se kata asegina kele fanga bonyali koson si sankoni asera zi kele bolo kat dantigini de makone mbeni watina
0: iniche ni nyafali nono on bela jelena Senegal lo jamana kono foruba barakelo ka lafasali jakuluba FSDT ye baranyongri do dabo bi jumadon lafasali jakulu chama de betomba inkono ni yere sur la uka la nyini do de sabati balia koson uko yo la nyini mike kabini mars kalu temele odoye yelemani doye munu kanka do bara saria ula ani barakelo ka lakanako Senegal alsa sari asuba faleni lanyini sebe mikun tala wasadu mfe juen kalu temele kirisoko lanyini sebe be sari asuba soso o jabi dilakunu wakli damado jamana kuntiki basiru jomaifai kelinko ka soseli sebe mbla sari asuba kolosili kiriso nyekoro akula maimuna zerbo kiriso ya sinsi kumfladika ka jabi di
3: Kufola oyeko saria sumba kura sigili na jamana bla musaka kura ubolila kasoroko wasado aminuma wasado numa nyafoli jonjonke o musaka osoro choka kufla na oyeko wasablu ma saria sembato mimbi marabaka jakulu ya maruya ka yelema dodon saria sumba la yini sebena yani wasado ka wote tunye o wote munirekera pastef wasado mfe juen kalot le muga ani kononton nabi saria sumba afalini ya maruya nga fanga sina wasado tumason akatalike abaraula marabaka yakulu fana tunye ayira ko saria sumba faleni la yini sebe tara kasoro kuma nyonya make ni politiki mo wi fankele fe pasteur fa fana tumbika ala fasa ko sebe mbora jamana don ka sika fo baulila a wotoli ko jamana nyamgo ani a Senegal la faso don to la ton o do tunye ala yini akil la yini kala flu referendum ka ke wala saka jamana don ka fe la lon akoka nyan jamana nyamgo ka laban kasoro sebe black kituso nyema akolasi
0: yala mudeb na ke 600 saria sumba korosili Kirisoka Jabinko.
3: Kituko lombaga professeur Mor Falka Jatnola akobi jamana fanga bon le bolo kan 600 ka fle la tre min ka kan kata la fasa baga mi a so le seven lado kituso nyema jamana nyema goto la basiro jomay fay ni o toro maître Cheka Amadou Ndiaye o la savraye ayira ko kituso ka jabi bi dansigi saria sumba falni baraula dantigali do fana kono kunu basa bolo nyema Ousmane Sonko ye ala se ko kituso ka la tre ka kan ka labatozi
0: inichi ɲɛfɔlen nunu on bɛɛ lajɛlen na laginɛ sisan ka kɛ ni fndc tɔnden fila mamadu biloba ani fonike mɛnkɛ ka jagoya tununi san fila ye kunu u ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila laginɛ jamanakuntigi mamadi dumbuya nɔfɛ a ko la faransi moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw mariam shek jeng ani gamu ashuro salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakilen do k'u ye mohamed ullo shek helga zwani jalaki siya woloma walew la o ka kiri fɔlɔ la san nani kaso kɛli ɲangili de kun benna o kan nga kiri tako filana sen fɛ san fila bɔla o la kunu yafa kɛla u ye nga u tɛ se ka sigi wasabulon na fɔlɔ jɛnɛba baro
4: awaze moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasademuso fila nunu ka jamanadenya hakɛ lasegi u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nga politiki ko dɔnbaga ye nga fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segi wasabulon kɔnɔ nga ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nga ziye ni tɛ yafa ye ɲagalibɔ ko don moritani jɔnya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi yusufa kamara kan matɛ nɛgɛjuru sira fɛ a ka fɔra wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛcogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini tun b'u kan yusuf kamara b'a fara kan ko mariam shek jeng ni gamu ashur salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko ni tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛjɛ fanga la ziye wasademuso fila nunu minɛna mɛn kalo tɛmɛnen de la k'u ye kumaw fɔ min be se ka faranfarali don jamanadenw cɛ ani k'u ye moritani jamanakuntigi jalaki ka be ka siya woloma kɛ mariam shek jeng ni gamu ashur salem be siya woloma ani jɲawalew kɛlɛ moritani ye min na halisa jɲawale be ka kɛ ziye
0: i ni ce ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na zambi jamanakuntigi danka muso mutal nalumango kisila kunu ka bɔ sanfɛ pankuru helikoptɛr kasara dɔ la o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ kaɲini ɲɛnajɛ la kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ mɔgɔ wolonfila tɔw fana kisila ni wagati na kasara in kun jɔnjɔ ma dɔ fɔlɔ jamanakuntigi kalataw bolodalen do jamana in kɔnɔ utkalo nata de la iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ hali hamini ka sutrali kɛla bi jumado sɔgɔmada joona fɛ maca dɔ dugu la kunu yɛrɛ la a kɛ ka kɛlɛjɔ bɛnkan to senna etats-unis ni iran ye mugujugu caaman fili ɲɔgɔn kan espaɲe jamana kɔnɔ alamisadon tasuma kasarataw hakɛya yɛlɛla sisan su hakɛya be tani kelen de la mɔgɔ tani kɔnɔtɔn tununnen do halisa tasuma fagalaw kun jijalen do halisa walasa ka dankari tasuma ɲi na o min wulila almeria foro dɔ la espaɲɔ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a ka dusukasi jira bɔlɔlɔ sira fɛ
5: RFI
0: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina tolantankulu bɛɛ lajɛlen senbɔla coupe du monde na a laban kɛla marok de ye ale kelen de kun ye quart de finale sira sɔrɔ ale fana gosila faransi fɛ kunu celu fila ani fu mun yɛrɛ de be se ka faamu farafina tolantankulu ka dɛsɛ la coupe du monde na an ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka jaabiw lamɛn a ko kan
6: bibi la farafina kulu u jɔyɔrɔ u korila k'a fa olu yɛrɛ fana kulu kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛyaw y'a kɔnɔ u ɲanakɛ confiance mun sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ baw ma u caaman u be celu don jɔna bari an b'a ye ko tuma bɛɛ la wagati labanw de u be sebagaya sɔrɔ u kan donk u b'a yira de ko mantalema u kungolow la an b'a ye de ko u ni farajɛ klobu tuma bɛɛ la u be gɛlɛyaba de sɔrɔ a la k'a da kan n'a sɔrɔ mantalema i mɛn pɛrɛ ni kompetisiɔn sugu ye na a be gɛlɛya kojugu walasa i se kana janfaya cogo fana be se ka faamuya rɔbɛn cogo la farajɛ u be nunu kompetisiɔn sugu nunu rɔbɛn cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta france ye argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u be ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman don ni préparation ye na wa an kana ɲina fɔ rɔbɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fanfɛ wa fana tɔlɔntannaw fanfɛ fana o rɔbɛn kelen ye de ɲana kɛ sigi sɛnna bari an b'a ye ko sénégal fanfɛ u taara yɛrɛ coupe du monde ye na ŋunuŋunu kuma b'u kɔnɔla la cɛw ka kontra ko walima dumuni donk kow de dɔ munnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ munnu y'a lɔn a b'a tɔ ko u concentre ko ɲuman lo competition na
0: quart de finale tolantanw be ta ɲɛ bi espaɲe ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ tan kɔnɔtɔn mande dugu wagati la a tolanta bena kɛ los angeles tolanta kɛnɛ kan etats-unis jamana kɔnɔ ni min si ye sebagaya sɔrɔ bi tolanta na o tigi ni faransi de bena kari ɲɔgɔn na olugu minnu ye sebagaya sɔrɔ marok ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi sangata dala nge kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe danse yala la dabe la klembi
5: avec instant
0: taganaï
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
9: teri la me brokoni basiti aura bi drokon kan la bany anini sondia le bi asigini awye aw danse aw ka keneka Bijuma au sengina babu flalu kankacha ya kusobe afolo ye Maroko semboli ye nina kakup di mandra kunu ani Fransika. Kardi final nyogonda onko Fransika linko kakbusi cheli fla anifu niye farafina dlontan tombe kuma banele ye nina kakup di mando nyogonda ona. Ocha ya maya kadisuma kase jira kakaino ye Amina Sigoka. Okama anye kisa ma farikolo nyana gwe kuna fulidila. Mamadu Kantema abina akwa nye ibi nyingalu jabi oko au sengina lagine fasodo ntokola ton tournant la page ka dantikeli kan ka keni mo jago ya turuno hakay la Guinée jamana kono otom yere ka la gere do tu bolo dale no Sénégal jamana kono Dakar fa bara keren keren yara ni a borotora Sénégal marabago fe aw segina fana o babuka ni wakati manta antagema amino be fese fese ni awye aw danse kokura ma folo ni ndlantanye Abubakar Cissé ngali tingwana ka bo Gambie amba ka ngali lame
10: kata karu finali la Coupe du monde la ni aka sorobe chogodi ani fabla jonyomba aka sorobe chogodi demi finali sorobe chogodi jeludu finali re finali bayre soro jeludu charla onko jigi be marako kanko abina francici ani senya hanne ateno ya me abe chogya men sisa a 81 minute france bika gagne afle a akara barare donc franchement quand on a clin clin mais bien au bec à vos français fait donc débit à zéro en haut de foco francica chili amano feu francica équipe kachi de brouin damena maroku hani cadre hein cadre clin on va que flo 32e minute carré broma cadre hani jersey clin quacardi hani balo clin amantin garrela
9: Abubakar Cissé kabo Gambie Mamadou Kanté ni ngantuma
11: Ah ma may sano way ni ngal
9: Kani basitira
11: Ay bas poster alhamdoulillah
9: Ah Mamadou Kanté ka bi fera lance jolibi did lontanto ma kata quart de finale ma froissé finalement
11: Ah wa be fay dronko amba donko Moussa Ramou ñana ke di don ma do fara la kan kata kan tahabolo kura mu ñalo wode dona coupe du monde kura quart de finale na dam na carte de finale la million dollar wari million hakiam mugande bi di bo bo mo be ta carte de finale la nou ta demi finale la mou be 3e parce que tout demi finale mou si gra do be 3e place ta do be 4e place ta mou ni do ronani ndan soro ade million hakiam mugani chegi nde soro dollar wari la mou ni do ro sabanan soro wo be million hakiam 10 sabade soro ni we 30 million dollar wari finaliste mounialo a la banake bugo wobe million hakea bisabani nani desoro dollar warila wa mounye ninjo jointa abe na million hakea biduru niwe 50 million desoro dollar warila bari ame hakili jikinke dondronka foko hari mounye mbora la match de poulou la wolu fananza Moussaka be Douma ka damina million hakea tanna dollar warila foke jiki mounye yalon wolde bora 16e de finale ani 8e de finale
9: ne ya fam ya mounou sol la kata ina fo Tunisie nono wolu na dollar war million tan yon ansoro
11: Aobe Moussaka do ni Bedouma ka data ou préparation Robert Mounouke Aobe FIFA de Moussaka do korota ka do
9: Oye na foloko danye Abubakar Cissé labana ni Maroc ani France ka kunu nyondanye aye anchama angala me baga chama du suma kasi le adama ko libali bi naga jururani anye ini ngantuma
12: Ta dimbi fo ka refi le même bras de la de l'info
9: Abi chokodi
12: Voilà, nous connaissons beaucoup de gens. Coupe du monde, bon, nous avons un boulot qui est important. Parce que nous avons des cafés, nous avons des focs à couronne. Nous avons fait des gens qui ont des cafés dans la Coupe du monde. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. Nous avons fait des gens qui ont des cafés. mais an yɛrɛ ka joueurs le bɛ ka filɛ ni k'an faga an ka mɔgɔw kaɲalen don ka taa an ka joueurs lakodɔn joona fo ka taa mɔgɔw lakodɔn minnu bɛla ban tala jamana bɛrɛw bolo sagasaga mɔgɔw ko ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ wagati min na n'i ka jateminɛ ka filɛ ni a ka sɔrɔ ko farafinden ye dɔɔni dɔɔni bɔ nationalité ta natanti ma bɛ sanɔgɔ waati tun b'a sɔrɔ an ka coupe du monde ta ka caya mais k'an to nin cogo la tan n dabali ko ban kɔni bɛnna ni ye faransi ta ka filɛ a tila kelen bɛɛ ye nationalité de ye wa bɛɛ fana ye farafin de ye ni dabali ban kɔni bɛnna sɔrɔ kojugu.
9: Nka o caman wolola Faransi jamana na jamanadenya sɛbɛn b'o bolo.
12: Mɔgɔ caman bɛ balon tan Faransi ye o mɔgɔ kelen ba kelen fa kelen bɛ balon tan an bila Afiriki yan o misaliya dɔ ye Désiré Doué ye o dɔ ye Polisoba ye ayi ka ca minnu bɛ balon tan Faransi ye ba kelen fa kelen bɛ balon tan i fabara ye donc mɔgɔ i fabara lɔnnen don quoi wa kɛlen man ka k'i kɔ wagati min na ni wa ma k'i kɔ wagati la c'est que Faransi bɛ e lakodɔn wagati min na k'a min ka taa e nɔfɛ o tɛ se ka bɛn wari min b'u bolo o t'an bolo i ka balon organisé don n'an ta ye c'est que n'i bɔra yen ka na nationalité ta an fɛ yan k'i bɛna balon tan a bɛ i n'a fɔ i segin n'i kɔfɛ de mais n'a y'a lakodɔn joona. An bɛ se k'a sɔrɔ an b'a farafin ka i kunna bɔ an nɔfɛ
9: farafinna ka kɔn o ma yala tɛ a bɛ nafolo caman fana kuma fɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na o se bi an ka farafinna jamanaw ye wa.
12: A se b'an ye kɛ ka jamanaw bɛɛ ka wari minnu cɛn mobili ko ninnu ni an ka fɛnkɛ jɔ kuntan dɔ la yan nafa tɛ minnu na ni patron bɛ minnu sonya ministre bɛ minnu sonya nin o ka ca min bɛ dépassé nin na nin o c'est que jamana an yɛrɛ ka jamana n'i ka jateminɛ ka filɛ fantan jamana wuli don mais n'i ka an na jamana ministre ka wari dɛmu ɲaamu ayi ka ko jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko wari bɛ yen a t'a fɛ ka don an jɛn ye dalen fɛ sinon wari bɛ yen fantan jamana cɛ.
9: Adama Kulibali ka hakilina ka bɔ Kanka. Mamadu Kante.
5: Awɔ Mayi.
9: Adama Kulibali tumunana kɛ Kante a bɔra k'a fɔ sisan Faransi lɔntala caman a ka hakilina caman na a bɛ segi o kuma kan a ko ale tɛ se ka faamuya munna farafinna jamanaw ti o san i n'a fɔ nafolo min bɛ donra tubabu jamanaw fɛ o ka se k'o nafoloya hakɛ don o lɔntalaw ra.
5: Awɔ BBO de fɔlɔ nin t'a san fɔlɔ ye an b'a dɔn ko Faransi jamana Faransi kulu nin y'a san caman de ye farafinw de bɛ y'a la minnu y'a lɔn u ba walima u fa bɔra farafinna de Sénégal Mali Guiné mɔgɔ caman de bɛ Faransi tɔnw kan mun y'a lɔn bibi la u burujuw bɔra yan dɛ bari a fɔra cogo cogo n de bɛna k'a fɔ cogo mun na n'a fɔra ko i ɲanɛgɛ don tɔn kɔnɔ fana kanu. O de ɲanake da kɛnɛ kan fɔlɔ faso kanu na wo tɛ yen wariko dɔrɔn bɛ ɲanka to mɔgɔ kɛna faso la bari an b'a dɔn fana ko latigɛ minnu y'a lɔn an ka tolontan ɲamɔgɔw ba sigi sen na o fana ko ɲuman de dɔn walasa ke se ke sifinw mafɛlɛ minnu y'a lɔn bɛ tubabu jamanaw la ke se k'u nɛgɛn u ke se ke segin u faso la cogo mun na barima an b'a dɔn ko n'i ye France Fédération ta walima tubabu ka fédération u bɛ baaraba de kɛ kɔfɛla la walasa tolontan na ŋana minnu y'a lɔn u bɛ wuli kan u ke se ke u gɛrɛw la joona cogo mun na ka yiri u la ko équipe de France wale u ka avenir ɲuman ɲɛ donc an ka fédération fana ɲana ka kɛ o cogo de la walasa an denw minnu y'a lɔn olu de bɛ Faransi jamanaw na u ka championnaw la an kɛ se k'u bɔsi Faransi bolo cogo.
9: U bɔsi Faransi bolo an bɛ se kunu ka ɲɔgɔn d'a ma Maroc ani Faransi celu fila ani fu Faransi yɔrɔ mɔgɔ caman tun sigilen bɛ na ye ko Maroc kɔni a tɛna se Faransi ra nka a ko bɛna gbɛlɛya mun lo man ɲɛ Maroc lɔntantɔn bolo kunu.
5: K'a fɔ ko ko kelen dɔrɔn an b'a ye ko kunu Maroc ye ko mun yira. Ayi wo ko kelen de yira ani Sénégal cɛ ni wo kɛra Coupe d'Afrique finali ye kɛna k'i sinsin dɔrɔn a ka kɔfɛ tolontan naw na an b'a dɔn ko sika doni sika caman yɛrɛ de yiriw ka tolontan cogo la baw ma u ni France de tun bɛ bɛn kan nka bari an b'a ye ko u tolontan cogo u ni u ka match de poule la u ye tolontan mun kɛ ani yɛrɛ 16e de finale la u ni Pays-Bas fo u ni Canada yɛrɛ ni se i na u ma a ko kelen da kɛnɛ kan. Wa u bɛ seginna de kɔfɛla la k'u sinsin u ka kɔfɛ tolontanw dɔrɔn ma bari an b'a dɔn fana ko France i sinsin i ka kɔfɛ tolontan naw ma cogo cogo n'a ye kelen dɔn walasa i kana bɔsi a bolo a bɛna kɛ ko gɛlɛyalenba de o de kɛra Maroc ka filiba yɛrɛ ye u y'u ban kɛ tolontan kɛ k'u sinsin u ka kɔfɛ tolontanw dɔrɔn ma.
9: A tun bɛ n'a fɔ dɔlɔntala ŋanaw yɛrɛ ti Ashraf Hakimi ma ye kosɛbɛ kunu ka ɲɔgɔndan na munna a ko bɛ se ka faamuya cogo di.
5: o abe se ke famu ya o choko kelen dron de lamba lon ko Ashraf Hakimi ina fo Mazraoui yere o ka krevet lontan naw o lu tumadola nivete u ke yeli ke ko juma yere ibu sonde wala sa u ke se ke tahanya felala amba don ko bo balta de ke tahanya felala bari kunu u muson wola u yusi si u ka ko fela dron de la o kera ko ye munyalo ayu mina de ko felala fo kor la ku yere jira ko juma
9: fam yara ambi kuma di Arnaud Sanouma i danse
13: Marahamba nga foli bi e kosoba ni baraka yego wale lamelikela obe.
9: Obet lo bira ni tie foli jaranye yan wele jaranye e bi segi kunu ka nyoko dan kan France ni Maroc. Ya ben chodi.
13: Awo. Vala ne ko kunu ka yongo dani mi e France ni Maroc to lantan kulu che no kabine ku ay ma ke polone pia ko ngot lantan lo mi sina ke bashie ni anabe doya. Abena gwa konsobe ngo pase francis tolantan kulu ye kulu ni mababa ye nganga ngani ya tie maroko kase akoro nga francis le ferra kase maroko koro ngwa yere la bana kadia ya nyana ka sababu ke maroko ndo ka kuma ye ale mi ya foko ulute afrika uye ko uye maroko uye uye ngani ya jugo ta ka uka kokoro domba o afrika mumede le tegere ngani ya jugo ye no lo te se sora ti sa o tu mena ke chodi ngo ngana ya jugo ni kama kali no tu mena te sora ala ni o kokoro don ba o de me ba o kadu ba don ko so o ye linga ya jugo ta ga ba ala ti so o ka te sora tu ni akera to adiara ye ba
9: arno sanu arno sanu mi lo doni ba o anya yo kuna foli disro fe maroko maraba ko bora ko kuma so so mamadou kanté koni tlo na wala anya yo kuna foli disra cha man fe ma o ko marok jamana ya jamana dendo ya foko oluma ko ti farafina jamana to ka ko kromadoni la olutara marok jamana dron lo togora coupe du monde ra yala o kuna foli sementi alino
5: aya sementi alente ba mamba e ko gololo sira cha man na ko tumbe sen na kabri wahajini ade tele la wol ma tele sababo baramba e ko kote munyalo sementi alende don ba ma marok marba ho yere wulla e ke so so di seven don opola wa kunu yere de ke kala mo ho boraka kuma kola ba ma ale ayira ko marok dron men busukasi soro u ka defet na bari farafina dede busukasi soro ba ma akera choko choko Maroc fananye jamana de vaccina kon
9: Arno nyala ye fam nyali soro yor ras ibi gidoni ke kadoro fie kono
13: me fam nyali soro kasama bo ke ni mogo do ye kuma ko jamana kunka jamana bana na so sori ke ko amate me dia ke no de na ma ko fana ti mendo me o kai ga ni kuma ti olulo dabla no ya teni ni ngani ya juguta kai mogo yo ku mendo ro abi ti ndo ye ka ko lera
9: yo fam ya
13: ma te so ni ajara ni ko so re kasama bo ke ni le
9: amno sanu ka bo bo jula so ni ti wa klina na ambi kuma di elaja abdullahi barima ka bo ko rogo abi chogodi
14: haja maimuna sanwa kifo erafi manne kaka ngara suna ala bina makataka sabara bi se
9: kore ya rabbi allahumma amin namu kuma bi bulu
14: kuma membro maimuna sanwa ni anga anda volontara no pla anta jamana tamun tara fara fina bolo ka monjalla ni kyanche na akeran se jikiti ke foka foka to tode sa se na fara kwa ni jamana ta ambe tara ka tanyo sura fara kwa ambe fana fara shudi hali jamana kele masaka atume kata hali demi final la chana akare jitike fuka fuka atamata za jitike era buyana yoram nake oye jamana flale inafo kumi Maroc inafo kumi Senegal pito inafo kumi Senegal ale ni Egypt chana ulu jamana flale kono uta jitike buyana fuka fuka desa
9: katame Maroc takawa
14: katame pasi Maroc tango nanko masika ala kafuku Maroc ntiseka nunumbuko nyasi jaralema ikame no ninka lo maroko ti saka atoka di francira bonya sira le mane ne kontu ndani bola ikame no ngaji ni ka senegal ta kera be jigiti ke ka foko folo la aka bif la don bif la ni fu kana to fenga na fana nununa na bif la fana kana ke sabane kana mboti kana kera mare ya ko akel jigiti ke fana ka da mateme yoro mo kono kan hakir na fa ko sube nuri kapu vere kono asinya fola ya ta monjalla chena akani yoro kono akati ko sube an kono be duwa ke kapu vere pasi akan kono wolo doro la ko sube wala fami ye maroko fana ina na maroko fana ta yoro kono am baramu na kunu ndani wala am fana be ko be tonu nu be bora ke mana kono ndo be bora kana toto maroko ye am betu mira maroko kana mana ke chuko ha no kono bana buwa koni otena bugani bu choko konena parce que bilka bu en a dia en ou bien en a zero ono nyogana ou bien sa tiro bila ambalo kafo maro tiana ka barake nga amanya bolo de gelse le ko fara nyogana nga ko buga se fla anifu tiana ofana kera jitira da matamere maimuna sanu anko mi mu fodro anta fara fin jamana nuke wo nyata ni nota baro note ni kontinye tra ni ko trale
9: o famya
14: parce na fara ko jamana tambe ta kata ke o bebe bugate kelen gine fla fla ka boite fu Osima mama nani fo ye foka pake jigitia kana wo ye ko mi amani mi suwa
9: sala ni je aklina na
14: ni je aklina tai
9: ni je Abdullah ya bari ko nga folibi korogo San Pedro Boake ka mo en monotlo banani wakati na Mamadou Kanté ambi kuma dakuru nya fla sama ebulo ya nanki labla Abdullah Seko bari boraka fosi sa ko ale tu sigle no na ye ko Senegal kase ka minge Francis Bugo ani Egypte fana ko ale tu sigle nte na pour abada ko Maroc bise Francira ya le fana tu yo jati bole kawa
15: awo aya ko choko munna ba don ko Senegal ta o kera du suka sibade kanda kan Damia Chaman de tube Senegal kan ou bora Coupe d'Afrique la keke champion e ye abemba lira tumba ko lutara Coupe du monde na be ko nyuma de ira kada kan seben tumba ira ira ko da be favori wala ni njondo ina bari ala bankera du suka sida ina fo duguto munu ya lon wi tumbe farafina do euro farain na kera egyptien na kera marocain na kera rd congo ira mrotum hakina bala ko farafina kulu do be seyere ad fo demi-final la do xeyara ko demi-final do were were tumba fola ko nimbe seke te sa nyumanye wala sa fara na ton e ke ta signa folo po final la wol makata yere bara la bankera gusu kaside o bayira de don ko position robin mu anyanna ka ke coupe du monde na position ta ke la bawma na fora ko coupe du monde be ke sanani fo sanani de robin nyumande nyanna ke ka akola marba ha u fante wa fanan ton ta na u fante o robin ore te donna kola ba munyana ke do akola ani musakani wari munyana ke do akola anta ke la kola fona fora ko nantara ko kubdi monna souvent gelea do be do akwa ani senegalie ani te kala moko ka seven
9: ko
15: waluma dumuni ko waluma yere ci yoro ni we
9: fora ke la ko Côte d'Ivoire nantala fora ke la ko ay at wajibi ara kata na to la do toroy
15: awo may wo ko be bayira de ko anyana ke robe munke position make wa nan tore ni ko keleena abe san ambe make to elimination na 16e
9: am table sarai ke ka shoko fa yara ini che Mamadou Kanté farikolo yana ga kuna fali dila ka bo Senegal yanga wele jabia jarani
15: ini che may
9: tambe Aoka bibabu flana na teliara ambi kumadi la mebara fla nyogona ma au sigina fasodon tola ton tournon la page ka dantre lisebara kabola gini daguya tunuluka ambi kumadi Karim Sangare ma kabo San Pedro Côte d'Ivoire jamanana
16: nafura ko ka ika mogo minate ka la tununti amina kumado abeiro mi omado dimaya tikido do musudo do fona dindo ikado kagale mo kan kay miri nyana ma yabela jinina ale ne ka mo na fagala jikuno ibe mo otaka do jikuno ka nyine foi ba afuri soro ni mo tunu na iba nyine di fo abeyi ka don we asalaya no kera we ambe alata dani ambe ta dani me mo do ke mo na tron ka tunu akene ma bana ma na foi ma na ka tunu ti a maisa no ngagale de ambe sabana ambe mbwala adama dinya te sonima ala ire ma sonima ni mogo ma diye ni fansira la bese ka gwe abita euro dola wale ma ibise ka mina ka bila kasula wale ma antume mina floka anke juwe obet meke meka mogo mina te ka la tunu jie fana tunu ni kanga ka puma mina ulu te puma ula suno nunu kwa nide ukuju ubai
9: ambi kumadi isofo dialo ma sisa
17: mafo ni double bankwe la gire mi mbora ka 28 kasara kiriko kunche sansa wahali bi ba kura folo kaje wala gine kilin kon halbi mako baraka mina ka tunu ko kiru ti fenge a mako dabala banko sebe ko sebe farafina jamana ka sariya kula bon na masaka to mi famu lagine min siraka 28 kasara to kiriko nyina bo wala gine kilin kon halbi mako baraka mina ka tunuti chana mako dabala ban an ko na masaka foyo famala wa amasaka nya fosura la
9: Olebi dansigi bika kenera Sara Dumjani Malan Sonko tube nage kafira o yen blasraka bika kenesigi ni awye anini sonjale ni lokun be latemeni awye kuma babolo jam kan keneka ambe nyon soro ntenedo amina tarafe alibi alni farafina simbora nyogodona nyogodon bika tanye carte finale bika tanye ambe nyon soro ntenedo kenewore kan coupe du monde babu were kan ni alaka jenye yanoche awbe se gasigi kan lame anga bololo kuma yoro kan wal manga bololo sanfe Matomi RFI, Tomi FR, Aye Janto, Aoyerera, Kambe.

0: Aouni kle, nega kanye tan flase la 600 Bamako, o kanye kelende be Nouakchott ani Dakar, au danse RFI, manekan sans fin.
1: Zie Kone
0: Mali, jamana kono, basiki be ni watila, anefiso, dugu kono, surasu nou demebaga Afrika korso, kelecho sila o yoro la kabini suro, niakli, damadoye, ulu kumbe katagani, demedu mobli biwaroye, dugu kufolina, avina famia suro, soni en dakuna. Moritani kle kelen u ñangilen ko ni san fla kaso ye wasaden flo Mariam Cheikh Dieng ani Ngamu Achour Salem ye e jamana kuntiki ka yafa soro kunu nga uti sega sigi wasablon kono folo jenaba baro bena akun wala wala awye e soni oko farafina tolantan klu bella jelen simbola coupe du monde nani wati dat management de sega ke farafina tolantan klu fanfe obena kuna fondila Mamadou Kanté ka makon soro soni Dokokun kelen keloko mali surasunu demebaga u Afrika korso kelecho sila anifiso dugu kono sura nga were sila kake karinyo ya gelondo udiko kabini sogoma basigi be duguina keloku damne na dokokun franche temene na FLA bamrachikulu ani jini mjatike wale keloku ya alanyini ka anifiso dugu mne salifo sakanugo aku labana mali surasuka sebaya soro langa kasara chama dikela kelew senfe
2: koso beze jokimba watu su anikeleke mobili blende ni piko pou jenine fanflaye ou de chari brolo sanfe nga ou majate jonjon da kene kanfolo efe la koni ya la kodo ko mali sora si yonou deme para Afrika Corps kele chewe seba ya soro ulu kan bambra chikul ninye mo doko atunka gele ulu bolo ka kele ke sanji koro anifana ko mali sora si yuka pankuru kele nebla dronu ye kasara lasi ulu ma kujugu chenin ba daka fananko tuare gu dotume mali sora si uchema ni uye gacha ani emesa mo ye ako ulu be chen chen kele don choko mina ulu fanamba don o choko kele ndela ako ukama ugala nyini ka anifis dugu mina ama dafa efe la nyimbo wereko alne kasoro uma sebeya soro ko uma bone fosila ako ni ko intekele bantoye efe la ani jeni mjati wale kuluka anifis anifis mina ama sekake nga kidal ni tesalit kuni ndugu bublo kabini avrikilot le mugan ani doro pingani nko zi basi kone segina anifis dugono koro kabini sormoda ina sora si daga mirebe na obe famo bolo sisa hakili jigila kele utundan la loko kun laba indela sora si unu deme sora si uka deme do mobili konva do tunya la nyine kaboga wakata anifis karitemene ina nga ama se kata asegina kelef fanga bunyali koson si sankoni asera zie kelebolo ka dantigili de makone mbeni watina
0: ini che ni nyafali nono on bela jelena senegalo jamana kono foruba barakelo ka lafasali jakuluba FSDT ye baranyongri do dabo bi jumadon lafasali jakulu chama de betomba inkono ni yere sur la uka langini do de sabati balia koson uku yo langini mike kabini mars kalu temele odoye yele mani doye munu kanka do bara saria ula ani barakelo ka lakanako Senegal alsa saria suba faleni langini sebe mikun tala wasadon fe juin kalu temele kirisoko langini sebe be saria suba soso o jabi dilakunu wakle damado jamana kontigi basiru jomay fay kelenko ka sosele sebe mbla saria suba kolosili kiriso nyekoro akula maimuna azerbo kiriso ya sinsin kunfla de kan ka jabidi
3: Kumfolo oyeko saria sumba kura sigili na jamana bla musaka kura ubolila kasoroko wasadon aminuma wasadon numa nyafoli jonjonke o musaka osoro choka kumflana oyeko wasabluma saria sembato mimbi marabaka jakulu ya maruya ka yelema dodon saria sumba la yini sebena yani wasadon ka wote tunye o wote munirekera pastef wasadon fe juen kalot le muga ani kononton nabi saria sumba afalini ya maruya nga fanga sina wasadon tumason akatalike abaraula marabaka jakulu fana tunye ayira ko saria sumba faleni la yini sebe tara kasoro kuma nyonya make ni politiki mogo ye fankele fe paste fa fana tumbika ala fasa ko sebe mbora jamana donka sika fo baulila a wotoli ko jamana nyamgo ani a Senegal la faso don to la ton o do tunye ala yini akilla yini kala fleur referendum ka ke wala saka jamana donka fe la lon akoka nyani jamana nyamgo ka laban kasoro sebe black kituso nyema akolasi
0: yala mude bina ke 600 saria suba korosili Kirisoka Jabinko.
3: Kituko lombaga professeur Mor Falka Jatnola akobi jamana fanga bon le bolo kan 600 ka fle la tre minka kan kata la fasa baga mi a so so le seven la do kituso nyemwa jamana nyemwa togo la basiru joma fay ni o togo maître Cheikh Amadou Ndiaye o la savraye ayira ko kituso ka jabi bi dan sigi saria sumba falni baraula dan tre li do fana kono kunu wasa blo nyemwa Ousmane na Sonko ye ala se ko kituso ka la tre ka kan ka labatozi
0: inichi ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na laginɛ sisan ka kɛ ni fndc tɔnden fila mamadu biloba ani fonike mɛnge ka jagoya tununi san fila ye kunu u ka lafasabagaw ye nɔminɛli sɛbɛn bila laginɛ jamanakuntigi mamadi dunbiya nɔfɛ a ko la faransi moritani tile kelen o ɲangile kɔ ni san fila kaso ye wasaden filao mariam shek jen ani gamu ashuro salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu o kun jalakelen do k'u ye mohamed ullo shek helga zwani jalaki siya woloma walew la o ka kiri fɔlɔ la san nani kaso kɛli ɲangili de kun benna o kan nga kiri tako filana sen fɛ san fila bɔla o la kunu yafa kɛla u ye nga u tɛ se ka sigi wasabulon na fɔlɔ jɛnɛba baro
4: awoze moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasadenmuso fila nunu ka jamanadenya hakɛ bulasegi u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nga politiki ko dɔnbaga ye nga fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segi wasabulon kɔnɔ nga ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nga ziye ni tɛ yafa ye ɲagalibɔko don moritani jɔnya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi yusufa kamara kan matɛ nɛgɛ juru sira fɛ a ka fɔra wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛcogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini tun b'u kan yusuf kamara b'a fara kan ko mariam shek den ni gamu ashur salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko ni tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛɛ jɛ fanga la ziye wasadenmuso fila nunu minɛna mɛ kalo tɛmɛnɛ de la k'u ye kumaw fɔ min be se ka faranfarali don jamanadenw cɛ ani k'u ye moritani jamanakuntigi jalaki ka be ka siya woloma kɛ mariam shek den ni gamu ashur salem be siya woloma ani jonya walew kɛlɛ moritani ye min na halisa jonya wale be ka kɛ ziye
0: i ni ce ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na zambi jamanakuntigi danka muso mutal nalumango kisila kunu ka bɔ sanfɛ pankuru helikoptɛri kasara dɔ la o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ ka ɲini ɲɛnajɛ la kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ mɔgɔ wolonfila tɔw fana kisila ni wagati na kasara in kun jɔnjɔ ma dɔ fɔlɔ jamanakuntigi kalataw bolodalen do jamana ye kɔnɔ utkalo nata de la iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ali hameni ka sutarali kɛla bi jumado sɔgɔmada joona fɛ maca dɔ dugu la kunu yɛrɛ la a kɛ ka kɛlɛjɔ bɛnkan to senna etats-unis ni iran ye mugujugu caaman fili ɲɔgɔn kan espaɲe jamana kɔnɔ alamisadon tasuma kasara kasarataw hakɛya yɛlɛla sisan su hakɛya be tani kelen de la mɔgɔ tani kɔnɔtɔn tununnen do halisa tasuma fagalaw kun jijalen do halisa walasa ka dankari tasuma ɲi na o min wulila almeria foro dɔ la espaɲɔn marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a ka dusukasi jira bɔlɔlɔ sira fɛ RFI farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina tolantan kulu bɛɛ lajɛlen senbɔla coupe du monde na a laban kɛla marok de ye ale kelen de kun ye quart de finale sira sɔrɔ ale fana gosila faransi fɛ kunu celu fila ani fu mun yɛrɛ de be se ka faamu farafina tolantan kulu ka dɛsɛ la coupe du monde na an ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka jaabiw lamɛn a ko kan
5: bibi la farafina kulu u jɔyɔrɔ u korila k'a fa olu yɛrɛ fana kulu kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ gɛlɛyaw y'a kɔnɔ u ɲanakɛ confiance mun sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ baw ma u caaman u be celu don jɔna bari an b'a ye ko tuma bɛɛ la wagati labanw de u be sebagaya sɔrɔ u kan donk u b'a yira de ko mantalema u kungolow la an b'a ye de ko u ni faraje klobu tuma bɛɛ la u be gɛlɛyaba de sɔrɔ a la ka da kan n'a sɔrɔ mantalema i mɛn pɛrɛ ni kompetisiɔn sugu yi na a be gɛlɛya kojugu walasa i se kɛ n'a janfaya cogo fana bɛ se ka faamuya robɛn cogo la faraje u be nunu kompetisiɔn sugu nunu robɛ cogo mun na ani farafinw ka kulu tɛ kelen ye bi bi la n'i ye ta france ye argentine hari n'a sɔrɔ coupe du monde ye san naani o san naani de bari u be ba caaman de don a la wa fana kɛ nafolo caaman don ni préparation ye na wa an kana ɲina fɔ robɛn ye a ɲana kɛ kɛ cogo mun na marabagaw fanfɛ wa fana tɔlɔntannaw fanfɛ fana o robɛn kelen ye de ɲana kɛ sigi sɛn na bari an b'a ye ko sénégal fanfɛ u taara yɛrɛ coupe du monde ye na ŋunuŋunukuma b'u kɔnɔla la cɛw ka kontra ko walima dumuni donk kow de dɔ munnu y'a lɔn a tɛ se kɛ faamuya cogo si la wa a tɛ kulu bila hɛrɛ kɔnɔ munnu y'a lɔn a b'a to ko k'u concentré ko ɲumanw lo compétition na
0: quart de finale tolantanw be ta ɲɛ bi espaɲe ni belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ tan kɔnɔtɔn mande dugu wagati la a tolantan bena kɛ los angeles tolanta kɛnɛ kan etats-unis jamana kɔnɔ ni misi ye sebagaya sɔrɔ bi tolantan na o tigi ni faransi de bena kari ɲɔgɔn na olugu minnu ye sebagaya sɔrɔ marok ɲɛkɔrɔ kunu aw ni ce an lamɛnli la nunu de kun an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi s sangata dala nge kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe danse yala la dabe la klembi
6: avec tension
0: taganaï
7: kuma be au bolo
8: mai sanugo
9: teri la mebe rokoni basiti aura biye dokon kene la bany anini sondia lebi asigini auye au danse au kakeneka bijuma au segina babu flalu kan kachaya kusobe afolo ye maroko semboli ye nyina ka coupe du monde ra kunu ani francika quart de finale nyogondon ko francika len ko ka gbusi kili fla ani fu ni ye fara finale de l'entente be kuma banele ye nyina ka coupe du monde nyogondon na o chaya ma ya ka dusuma ka sigira ka kan no ye amina siguka o kama anye kisama farikolo nyana gwe kuna fulidila mamadou kantema abina ko anye bi nyina galu jabi o ko au segina la guiné face au donte en tournant la page ka dantikeli kan ka keni moro jaruya turuno hakaye la Guinée jamana kono otomi yere ka la guerre d'otu bolo dale no Sénégal jamana kono Dakar fabara kerenkereni yarani aborotora Sénégal marabago fe au segina fana o babuka ni wakati manta antagema amino be fese fese ni awye au danse kokura ma folo ni ndlantanye Abakar Cissé ngin ngali tengwana ka bo Gambi ambaka ngin ngali lame
10: kata carte finale la coupe du monde la ni aka sorobe chogodi ani fabla djonyomba foka sorobe chogodi demi finale sorobe chogodi djeludu finaliere finale bayre soro djeludu charla anko jigi be marako kanko abina francici ani senya hanne atenoya mais abe chogama men sisa a 81 minute francici bika gagné afle a akara barare donc franchement quand on a clin clin mais obeka bo français fait donc debi a 0 en haut de foko francica chiri amano feu francica equipe ka chi de broin damena maroko hani cadre hein cadre clin on va que flo 32e minute carré broma cadre hani yarsia clin quoi cardi hani balo clin amatrin garrela
9: Abakar Cissé Kabo Gambi Mamadou Kanté ni ngantuma
11: Ah ma may sano way ni ngal
9: Kan ni basitira
11: Ay bas poste alhamdoulillah
9: Mamadou Kanté ka bi fera lons jolibi did l'entendement ma kata carte finalement froissé finalement
11: Ah wa be fire dronko amba donko Moussa Gambou nyana ke di don ma do fara la kan kata kan tabolo kura mu nyalo ngode dona coupe du monde kura carte finale na dam na carte de finale la million dollar wari million hakiam mu gande bi di mo mu be ta carte de finale la nous ta demi finale la mu be 3e parce que demi finale mu si gra do be 3e place ta do be 4e place ta mu ne do ro nani ndan soro abe million hakiam mu gani chegin de soro dollar wari la mu ne do ro sabanan soro wo be million hakiam bi sabade soro ni we 30 million dollar wari finaliste mu nyalo a la banake bugo wobe million hakia bisabani nani de soro dollar wari la wa munye ni njojoyinta abe na million hakia biduru ni way 50 million de soro dollar wari la bari ambe hakili jikin ke don dron ka foko hari mu tembora la match de pulula wolu fananga Moussa Gambe Douma ka damina million hakia tanna dollar wari la foke jihi munu ya don wolde bora 16e de finale ni 8e de finale
9: ni ya fam nyamuno so la kata ina fo Tunisie nono olubuna dollar war million tanyo gona soro
11: Aobe Muzaga do Nimbeduma kada ka u preparation robe munuke obe FIFA de Muzaga do korota kadu
9: oye na foloko danye Abakar Cissé labana ni Maroc ani France ka kunu nyondanye aye anchama angala me baga chama dusuma kasi le adama ko libali binaga jururani anye ini ngantuma
12: ta dindi foga refi le membra bela de lenfo
9: tabi chogodi
12: wala na ko nbu lu si ya coupe du monde bonda ko nga akule ambulu ka fokan ta kanaye parce ni ga jete mi ka fle anye ni foka koro ni ba fe ka jamana adde ka bonya ni na coupe du monde ndo ni frasi kana no tu ya pose de la tabula ni ga jete mi ka fle frasi ka intro na ko tu pour de la delen ka met de bali bon ko tu men de pas comme ni ga jete mi ka fle ba anye ka frasi ne jori u de mais an yɛrɛ ka joueur le bɛ ka filɛ ni k'an faga an ka mɔgɔw kaɲalen don ka taa an ka joueur la kolon joona fo ka taa mɔgɔw la kolon minnu bɛ ban ta la jamana bɛrɛw bolo sagasaga mɔgɔw ko ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ wagati min na n'i ka jateminɛ ka filɛ ni y'a ka sɔrɔ ko farafin den ye dɔɔni dɔɔni bɔ nationalité ta natan ji ma n bɛ san nɔgɔ waati tun b'a sɔrɔ an ka coupe du monde ta ka caya mais k'an to nin cogo la tan n dabali ko ban kɔni bɛ ne na ni ye farafin ta ka filɛ a tila kelen bɛɛ ye nationalité de ye wa bɛɛ fana ye farafin de ye ni dabali ban kɔni bɛ ne sɔrɔ kojugu.
9: Nka o caman wolola Faransi jamana na jamanadenya sɛbɛn b'o bolo.
12: Mɔgɔ caman bɛ balon tan Faransi ye o mɔgɔ kelen ba kelen fa kelen bɛ balon tan an bara Afiriki ya o misaliya dɔ ye Désiré Doué o dɔ ye Politikoba ye a ka ca minnu bɛ balon tan Faransi ye ba kelen fa kelen bɛ balon tan i fabara ye donc mɔgɔ i fabara lɔnni don quoi wa kɛnɛma ka k'i kɔ wagati min na ni wa ma k'i kɔ wagati la c'est que Faransi bɛ e la kolon wagati min na k'a min ka taa e nɔfɛ o tɛ se ka bɛn o de min b'u bolo o t'an bolo i ka balon yɔrɔ kelen don n'an ta ye c'est que n'i bɔra yen ka na nasɔngɔ ta an fɛ yan k'i bɛna balon tan a bɛ i n'a fɔ i segin n'i kɔfɛ de mais n'an y'a la kolon joona. An bɛ se k'a sɔrɔ an b'a farafin ka i kun ka bɔ an nɔfɛ
9: sa. Farafinna ka kɔn o ma yala tɛ a bɛ nafolo caman fana kuma fɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na o se bi an ka farafinna jamanaw ye wa.
12: A se b'an ye kɛ an ka jamanaw bɛɛ ka wari minnu cɛn cɛn cɛn mobili ko ninnu ni an ka fɛnkɛ jɔ ntan dɔ la yan nafa tɛ minnu na ni patron bɛ minnu sonya minisiri bɛ minnu sonya ni o ka ca min bɛ dépasser nin na nin o c'est que jamana an yɛrɛ ka jamana n'i ka jateminɛ ka filɛ fantan jamana wuli don mɛ n'i ka an na jamana minisiriw ka wari dɔn na nin a ka ko jateminɛ i b'a lɔn k'a fɔ ko wari bɛ yen a t'a fɛ k'a don an jɛn dalen fɛ sinon wari bɛ yen fantan jamana cɛ.
9: Adama Kulibali ka hakilina ka fɔ kankan Mamadu Kante.
6: Awɔ Mayi.
9: Adama Kulibali tun nana kɛ Kante a bɔra k'a fɔ sisan Faransi lɔntala caman a ka hakilina caman na a bɛ segin o kuma kan a ko ale tɛ se ka faamuya mun na farafinna jamanaw ti o san i n'a fɔ nafolo min bɛ donra tubabu jamanaw fɛ o ka se k'o nafoloya hakɛ don o lɔntala o ra.
6: Awɔ bebe o de fɔ.
9: A ka hakilina caman na a bɛ segin o kuma kan a ko ale tɛ se ka faamuya mun na farafinna jamanaw ti o san. I n'a fɔ nafolo min bɛ donra tubabu jamanaw fɛ o ka se k'o nafoloya hakɛ don

0: mɔgɔ sansibilize bɛɛ ka banba hali filimi an b'a sama ka jigini an be filimi sama ka jigi bɔn kamana sɔrɔ an ka sobabɛli min kan ka min kɛ n'an ma tanu o siraye ka filimi sama ka jigi mɔdɛl dɔ ra a bena ni tiɲɛni ye o kama o b'a fɔ o b'an sansibilize o b'a fɔ kan ka cɛ mɛn bɔn iɲɛ b'a la lɔgɔfɛ n'a ma otoritew yɛrɛ maan dɛmɛ ka dilani kɛ dɔɔnɛ a ka gɛlɛ
1: yani an ka taga ɲɛ an be an ka lamɛnnikɛla ɲi lamɛn a tɔgɔ ye maɲa kulibali a yɛrɛ ye sugu jɔbaga ye mali jamana kɔnɔ
2: ni adamaden kɔnima to fɛn fɛn na fɛn bɛɛ ɲɔgɔn be sɔrɔ manifin ne ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ sugufiya jeninko ɲi kuru da ka go sogo ka pasa ka da dalu juman ka yesu zɛribu i bi jatɛminɛ n'i ko ko mɔgɔ dɔ b'a ko kuran ka baara do bɔn ko ka kuran tata ɲɔgɔn fɛ ka filu ɛnsale ɲɔgɔn na filu ɛnsaleli ɲɔgɔn na ka kuran pasepase ɲɔgɔn ma k'o kɛtɔgɔ de b'a to ni fili ye masi ka ka bɛ sugu fiyɛ sɔrɔ bɛɛ b'a la sigɛti tasumaw b'a la tewuli tasuma ni fɛnw bɛɛ b'a la ni fataw be se ka dɔ kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen na mɛ an be se ka kuma min ka joona o ye kuranko yɔrɔ ye an ka jamana nu kɔnɔ kuranko sɔrɔ man teli bɔn a ka di mɔgɔ bɛɛ ka kɔntɛrɛ ta i yɛrɛ ko la mɛ a tɛ sɔrɔ a be taa demandi don enɛrzi la a tɛ sɔrɔ n'a nana kɛ waati dɔ kɔni kɔnɔ la kuran yɛrɛ sɔrɔ togo rɛ de b'a to mɔgɔ bɛ don fili paseli la ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min kɔni mɛnɛ bolo ka sugu nu jɔ k'a fɛɛrɛ
1: amidu kusube e be se ka mun fɔ k'a fara maɲa kulibali ka hakilina ɲi kan
0: bobo sugufiyɛ b'a la jekulu be ye min be lɔni sugufiyɛ ko ye lon bɛ o b'a ko ra o bolu don lon bɛ o tɛ sɔn parce an min ni mɔgɔ dama dama bɔ ko ɲɛmɔgɔ an lo be desɔn de sigiti parce ke ne kama nin tigi ka sigi ni tigi ka sigi ni tigi tan i be taa fɛn sigiyɔrɔ la min ta sigiyɔrɔ ye bɔn a ka gɛlɛ kuwa la hali polisi munisipal yɛrɛ min be yɔrɔ mina ni o b'i don lɔgɔ ra o be mɔgɔ sansibilize o mɔgɔ yɛrɛ ka mana cɛ o be tabolo cɛ ka bɔ n'a ye mɛ a tɛ se n'i y'a jatina lɔgɔ bobo lɔgɔfɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ kun be ye o y'a bɔ ko kuɛn d'évacuation ka bila ɔ ra ne kasira bena o be se ka mɔgɔ évacue ɔ ra ka sɔrɔ ka a bɛɛ o y'a bɛɛ kɛ butiku ye a bena kɛ di vraiment mɔgɔ kaw sigi cogo yɔ o ka lɔn ke n'i y'a ye autorité be na k'a fɔ kɔ ka bɛɛ ka sigi cogo lɔn ka fɛɛrɛ y'a la ni autorité ko tɛ o piske autorité tu lɔgɔ kɔnɔ an t'a lɛ an ka lɔgɔ ye an ka mana lo b'a kɔnɔ n'a jɛnna e t'a lo be tiɲɛ nin b'a ka yɔrɔ la mɛn ne banbala ka sabati ka cɛ a ma cɛn cɛni ma se ma ni o ka fisa ye ma ni kɛnɛ nana ni kɛnɛ nana ni k'o ka dilan o bena dilan cogo di i kelen tɛ o an yɛrɛ lo be sabara k'an yɛrɛ lɔn an bena kɛ cogo ma baara ka ɲi ka autoritew dɛmɛ o fana k'an dɛmɛ
1: amidu kusube i ni cɛ ka jaabiw bɛɛ lajɛnin na
0: an ce
1: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kun jɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ aw be se k'aw ka hakilinataw ɲininganiw lase anw ma whatsapp san fɛ 00221 76 644 12 81 kan sara dumuya tun be nigɛ karafe la a be fara ne kan k'a fɔ aw ye ko ala k'an bɛn bɔkun wɛrɛ
3: a bɔra ka jɛmukan min
4: ni wolonwula o sela manden ani mali jamana kɔnɔ
5: bintu sise
4: mali la kɛlɛbolon ka ye jatigɛwalekɛla kɛmɛ ɲɔgɔn bolo bɔ baara la ani k'u ka kɛlɛkɛ mobili 12 a tiɲɛ anifis mara la u sela o yɔrɔ min na sugɔrɔ n'u ka dɛmɛden mobili 60 ɲɔgɔn ye aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ a sanni dɔɔni gine bisawo fanga sina a domingo simon sprera minɛna ka bila kaso la kokurala sɔrasiw ka kiitiso fɛ bi a tun be kititɛgɛlaw ɲɛma walasa ka ɲɛfɔli kɛ fanga dafiri ŋanaya wale dɔ la ajalikelen be o min na coupe du monde quart de finale be taɲɛ bi fana espagne ni belgique de ka kunbɛn man kɔnɔnen do bi wura ɲina nɛgɛ kaɲɛ 19 los angeles états-unis jamana na garisigɛ juman be kulu juman bolo ni o kunbɛn ɲina an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a kɛnɛ ɲi laban na aw bisimila wa aw danse i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan mali kɛlɛbolon ka ye a lase a ka dantɛgiri sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi k'u ye jatigɛwalekɛla kɛmɛ ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na kɛlɛw sen fɛ anifis jamana kɔrɔyan fan fɛ dɔgɔkun kelen kɛlɛw kɔ mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga afrika kɔr kɛlɛcɛw sera a dugu ɲuna a surɔ ɛfɛla banbancikulu ani jenim jatigɛwalekɛlaw y'a laɲini ka anifis dugu minɛ salif saganogo a kasara caaman kɛla a kɛlɛw sen fɛ
6: kosɔbɛ bintu kɛlɛbolo ka jate kunfolo la k'u ye sanfɛ gosili 15 de kɛ anifis gao ani sevare k'o senfɛ u ye jatigiwalekɛla kɛmɛ ɲɔgɔn bo baara la ani ka u ka kɛlɛkɛ mobili 12 tiɲɛ dantigɛli sɛbɛn dɔw kɔnɔ kɛlɛbolo y'a sɛmɛntiya fana ko dɛmɛdo mobili ani kɛlɛkɛmina caaman sera anifis soro ka bo gao kɛlɛbolo b'a da kan fana k'u ka sira kan u ye ɛfɛla banbagacikulu ni jenim jatigiwalekɛlaw ka binkani caaman kunbe ni u ka duguma ani lakana fɛrɛw ye kabini sɔgɔma kɔni bintu basigi be anifis dugu kɔnɔ ɛfɛla kɔni y'a lakodɔn ko mali sɔrasi n'u dɛmɛba Africa Cups kelechew ye sebaya soro ulukan bamba chikulu ni nyomo doko atunka gele urubulo ka keleke sanji koro anifana ko amali sorasi uni ka pankuru kelena bla uye kelea chama lasi uma cheni bada kanfana ko toare gudo tumbe amali sorasi uchema uli ye gacha ani emesa moye ko ulube chenchen kele don chukumina ulufana bado ochukile ndila aku ukama ukala njini ka anifiz duumina maseka dafa efela nyomo wele ko alnika soro uye uma sebaya soro ko uluma bone fosila wako ninte kele ni bantoye bintu efela ni jenim jati wale kulu maseka anifis mina nga kidal anitesali tugu kunibi ulubu de bolo kamni avili kilo tili mbuwa anituru pinka ni umtemene
4: ni chenye fali ula salif sakhanogo malila halisa kunu donata mefanga waso bolu nse ente ye saria do wote kanyesi lakana ku sabatili kuma obena ajamana lakana ku nyena boli seben kuro norobila chugu mina animalika lakana tabulu kurabe nyokonta ulakana seben kuro tumbesi na kabini samu ganyoko saria kura nyimbe talike yelema niuna lakana nyema yako abalo loka wale jugu ku ani kulukura sigili o sirategela Egine bisawo fanga sina politiki ton PAIG senye moho Domingo Simos Prera bilalaka taka sola kokurala asurasi uka kiti sofe bi seka ke lendo ala kaye talike fanga dafri labendo la jamana nyinkono kasoro atungwele la doronde bi wasaka ta ayere nyafo kuma kanute Domingo Simos Prera ka lafasabaka utulte uwele lini yere kalama
3: jati bintu aka lafasabako yu uri 70 ya jamana yirado shudo sanfe kolu kunte a kolu kunko kote ta saria tigila mako ka uwelisi de lame kadaka anko baro baga ke saria sosokono anifana kolu ta kalama ko Domingo Simos Pereira uwelela bi saria tigila mako fe lakana tigila mako doga nyofoli la FP kuna funjila uye alimi kiribon kono bi ko kabiso goma ko pulso kuntara PIGC politiki ton nyomo ino fe akaso akana kiritika loka nyinengali do jabi Kode sinfe, koko teliara nyoro nofe, kasele nkirisola, kukiritikala uye Domingo Simos Pereira yere la donia, kuba blakata kasola. Kode gira chensi gichuku ye kasola tukuni, Domingo Simos Pereira ka lafsa bako bekani wale nununkon, ulumu nunka fola, kuni bela inie kaseka chensi mbo, desambru kalu kili waro jamana kuntiki kalata na taula.
4: Mkumba jale kili juwa mwerebe Domingo Simos Pereira kunkan.
3: Sairati la mogo majala kili kunjonjon fo kren kren yala, nga siga kelendo Domingo Simos Pereira la kaye talike fanga dafri ngani ya walu fulari la zamba fula animugan sabal laban salu oktobru kaluta anifana kasembe yuruku yuruku wale dola kasro PIGC politiki ton nyemogen kun labla la janvye kalu temeni anifanga sna politiki ton dengwara u munu fana kumnena sura sufe fanga dafri temeni oko Domingo Simos Pereira blala jagwe sogono sigi residence surveye la bintu
4: ini chenye fali ula kumba kanute lagine kakenyani FNDC tonde fila Mamadu Biloba anifonike menge ka jagu ya tununi nye asanfila ye kunu uka lafasabaka uye nominali seben bila lagine jamana kuntigi Mamadi Dumbuya nofe okoka Fransi Kitisola kitiko kumahalisa Senegal saria sumba koloshili Kitiso ye wasadi unka saria sumba faleni lanyini furanka boye kunu Kitiso nyunko obe saria sumba soso omasoro la jamana nyemko basiru jamai faika sosoli sebendo bilali de la kitiso nyenye koro okoka yala ninte desedo ye kanyeshi wasabulo nyemko Ousmane Sonko ma a politiki sirafewa maimuna zerbo Ousmane Sonko yere ye alasi dante gili sebendo kono kunu ko kitiso ka latike nyinka kanka labato
7: politiko lombaga Dr. Moussa Diaw ka jatnaula tagabolo walatu Ousmane Sonko la nika son sara sumba krosli kiti blonka jabima wako jabi minlo beka kanka bato akera wasa blo nyamoye walma jamana nyamoye re jatnakelan bi afarakan fana an koniye desele Ousmane Sonko naka politiki ton pastef blo sara sumba faleni la yini seven tara oton wasa deminu refe juin kalot le mugani kononton temeni jamana nyamoye tu ala nyini ka jamana don akila nyinga akola referendum sera fe nani akala banka sosole seben la don saria sumba korosli kiti blo nyema o jabi le fleka binkunu nabi aira ko la nyine seben bi saria sumba soso wa kiti soye asinsin kun flalekan an kaka jabi di ku folo o yoko saria sumba kuran sigli na jamana bla musaka kura u bolila kasoro ko wasa den nu ma nya fole jonjonke o musaka o soro chuka kun flana o yoko wasa blo ma saria sembato mimbi marwaga jakulu ya maruya ka yelema do don saria sumba la nyine seben na yani wasa don ka woto tunye
4: barakela uka kalusara wari dama kenyali uka lakano ko ka fara barakela seben tonka la halaya kan ona nyohana o nunu bede koson senegal furuba barakela uka la fasali je kuluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon la fasali je kulu chamambe tonim tomba nyinkono ka kon utunye ni la nyinuke kabini mars kalo temene kuno yere utuni furuba barake ministry mamadou lamine jante tunye la jere kene do sigi ko kan nga uma benkan soro kuma nyofa nyam simfe kuno muritani jamana kuntigi mohammed ouldou cheikh gazouani yafala wasadim fila mariam cheikh jan ni gamu ashurma okela akle klin u nyangiliko ni sanfla kasoye sabula kuye jamana kuntigi jalaki siya woloma walewla nga utena sigi folon wasa bolona jonya keleke ton iran nyema kankoro sigi yusuf kamarako marabaka uma yafake tan nga ko dankari waledu anka tolame ayere
8: il s'agit pas d'une grâce présidentielle il s'agit d'une farce
9: ninte jamana kuntigi ka yafaye nyagali bo waledu akakan ka fo o chuko de la sabula o de kera o kelen ko ka wasade umne sariya malabato wa asira matagama fana kasoro wasade ya bidifini buka ublara kasola kalo sabaniko kunyangi ka uka jamana deya ani politiki hake ube bosi ula sanduru kono jamana kuntiki kasoro kabo ka fo anye kale be makari kale bolo labla lindo kabe befe okoson kabe yafake uye kama soro utumba fe de ka gamu ashur salem ni mariam cheikh den bali kakuma uka sigili wasablon kono otu mandi Mauritani marabawye oluminu tanade ye tien korofoli ani Mauritani junya wale keleli bagawye ode tien ye ambe jamana kuntiki kani yafayin kon wa ante son ama sabula anbulo jamana nyema mayafake uye dankari ke beje fanga dila kominkera sada soso wale ke kokura wore dedo kanyesi junya wale keleli bagawma
8: rencontre de ces militants abolitionnistes
4: Burkina Faso yago dugula marabakhaw ye latigeta ka sanu bo chekeda krenkrene sigi sopamib bubulusa SASA ni ñe asigne foloye ni ñukon chekeda ka sigi jamana tokhola lañini ye ka sanu ton bolonvla ñukon ton bolonvla ñukon bo yani santan ani nduru na tawla ni latigeta la ministre ka landala ñukon ye de simfe kunu alamisadum iranye mko bakoro ali hamen nika sutrali kela bi jumadun soxma da juna nyife machad dugula kasoro kunu yere la aka keleke kele jo benkantu mesina etats-unis ni iranke nga ukmanko umambanka mugufiluke a nyohonka
10: RFI
4: bine ga kanya tan anin kononto wa hati Espagne ni Belgique be nyoron ko ben quart de finale ak le flana hokum kono jamana flane no be de BCK sebaya soro ga jatemine u be ajira ko Espagne de be nganay de kangana ya de kofo ka kenyani aka 30 naw ka farinyagi nga isuf zerbo o kumbe ni me son ka gan
1: jatemine wala kambi Espagne durantan law de da ka sera soro ka tara demi finale la boko duru la u yesebaya nani soro ni ka flane ben kelenke jamana ni nyafe jo singa di kosobe sabula u yekelu kono ton bedu lamini ya mal yekelu kelen drondo nga mautma abikula o fe jo ka aliko Alex Baina Oyarzabal Olmo una nyona o bebe se ka tafere o sanganyo la chemache en fanfe Pedri ni Rodrigo ye ngana u ye tien durantan la Espagne ko fe jo fana temeka bele kosobe kubara 6 la por kukurela foka tarase jokolosila unai simoma alisa chilu shima dula uka durantan chukubi aklijigi italika korole mfere kadena shola ukoro ka josara datugu ni gogoroye ni ka dulan bebali kadun yala Belgic durantan la obnena siye ku dakari ni ka chiludu wa uko ni kamboda nyafe joo iko yuri tielemen lukaku unanyona uye minke Senegal ani Etats-Unis la umando wo diemala uye chilu tanu sabadu kubudu mwani ina kofe fana Belgic bisika jigi sigi tibo kurtu Real de Madrid et Chocolosé la yinka filou d'Akadro wa abad genyero fin koumé umbela. Nga akakofé jow de kan sikabé. Uluka filou sababula kilou duru duna Belgique la.
4: Quart de finale ou hukumu kono halisa sini sibidu Norvège ni Angleterre bena akari nyokona Miami nege kanye Mugan anisaba akarido Argentine ni Suisse be nyokon soro osu nege kanye saba Kansas City akari nyokonya filani nubebeke Etats-Unis e jamana de kono nime dansigi anka kono funidi kene nyifan falola fanflana obenye kana malan sonko teke benege jorula Sangatan fla dala nege kanya tan ani mulum laka Dakar. Nataula amena hatlina ulame sani doni awi ulumunu di bi kuma be awbolo keneka amisoroka kenenye nkunche ni soroko jumukanye ngaini ni beche ambe kuna kuni kolondo fetefesawi kakanye ni Burkina Faso marabakauka latike talini kajamana nyini Fransi che barau bejo shwenkalo temenena kuna funikulondo uye sanga soro bololo furoba baruke yorokon oluminu beka lasi komalifananye dansigi uni Fransi che politiki barau bela kwa Fransi kalasigide gena kabo bamako ohokumu kono ominte tinyenye balkisa anuran kuna funikulonyi yere jiralendo chukudi bololo sirauka. Amina don sisa anga kuna funi di kene nyi afan flananka omimbe na abolodanye malanson pofe omimbe nege jurula wasa anga sikanka kuna funi kolon fese fese lusoro kakanye ni anga baroye ni fan flana nyinka sisa amena ta anga kuma be abolo keneka ka au haklina ulame au ye oluminu di bi au kumana coupe du monde de kan au diana babu yere boye tigitigi ambolame kana sigi
11: niya jamana jamana ngona harjaka ka bonina ni france kana nyoy coupe du monde bonda ko kan parce que coupe du monde na le do nyina france ni nervous na le do nyina kay kali kan ga ko foka coupe du monde a janjon du argentine men vena bulu be ballo argentine na faveur beorom na wati na si san foka ka bo foka ta sa dama fende ire ka man si san ka coupe du monde ko jate mine ka le black a bay ka bara fa fini re de ka war bota man si coupe du monde no kama nan jam fara tantro wa nan kuma na fana kuma kan teta
12: para fina kon bese mbora coupe du monde amba ho alaka mimbi nanani alaka ujira anna fanta para fina bese ka tanye le chugo ya mina tanjana uga bara bake be bese ko leke o sera o danlila be kombe ta se ko ga uka surprise chama ke angaye keren keren ka cap vert min sera kamatnil ke ni pay katlaka argentine nyega we ko bale ala para fina ya janeiro bien fi
13: ali ni ka mogona fagala jikono be mo taka do jikono ka nyini foi ba afuri soro ni mo tunu nai ba nyini di foa be yi ka don we asalaya no kera we ambe alata dani ambe ta dani me mo do ke mo na tron ka tunu akene ma bana ma na foi ma na ka tunu ti a maisa no nga gele de ni mo ma di ni fansira la be se ka gwe abita euro dola wal ma be se ka mina ka bla kasula wal ma antu me mina floka anke join o be te meke me ka mo mo na te ka la tunu je fana ton ni ka ka pma mi na lo te pma ola sino nunu ko ni de ko ju bay
14: ma fo ni double bankoy la gre mi boraka 28 kasara kiriko kunche sansa o halbi ba kura folo kaje wala gine kilin kon halbi mo baraka mina ka tunu ko kiru ti fenge a mo double banko sebe ko sebe farafina jamono ka sarya kula bon na masaka to mi famu la gine min siraka 28 kasara to kiriko nyina bo wala gine kilin kon halbi mo baraka mina ka tunu ti chana a mo double ban anko na masaka foye famala wa a masaka nya fosura la
4: aka kanyini Burkina Faso marabakhaw ka latige talenye ka jamana nyini Fransi che barau be Josh Rankalo temenena kuna funi kolon do be tsangala bololo furuba kuma ke yeroskan oluminu be ala seko mali fananye dansigi uni Fransi che politiki ko bela ko Fransi ka lasigi de yere gena ka bo bamako o hukum kono o minte tinyenye balki sanuran kuna funi koloni yere jiralendo chugudi bololo sirawkan
7: ujiralendo chokoya chama de la bololo kene uka misali la Facebook kene ndoka anyebe sodola Fransi jamana jonjon dulonendo adala ni akoko fana sanfe mobili chenyuma fimando jolendo so indala Fransi jonjon be ofana nyefe kafara uka che farajema dobe katama ka nyesi mobili fima ima akumbirelendo akasaki ube abolo vesti fima ube akana sebedi mikelendo ka kuna funi kuleng blasira be kafoko san ampere maka ko maliye tle sabadi Fransi la sigidema aka jamana impla iba foko tinye kasoro galondo abu chugu ya kele undifana na Facebook kene werauka fandaula mali jamana kontiki generali asimin ko itaja ni Fransita Emmanuel Macron ja ni jamana flanu
9: nun jonjon jaw ye sanfe nga okuna funi kelen di fana charlembe o kena nunu fana kan utuku ya kelen fana na minye tiktok ku kena fan fana koni ye ye kuna funi kolo yi avijula ma nebe jenino wa ay sanga bari soro yi fana aflela mogo chama di fe chama fana ye achari kokura uninyokonche uwa kene wera uka o video tokola kono chedo debe ka afo ko farafina kununa ko burkina faso ko ko mali fana bora 606 kani fransi ka diplomasi bara o bejo nika fransi la sigidi ge ko ayesi jamana wi chefarundi kuna funi kolo yi chari baka kafola mune bajira ana kafo ko kuna funi kolondo o kanoko kosobe ni ye aseben subana masi fenwo fenkono ko fransi la sigidi geni mali la abe mali yere kuna funi di gafe uni kokanta o chama de jira ila olumino ye la siluke malika la tike talika samba flani mugo ani fla janvier kalotli bisaba ani kili ka fransi ka la sigidi joel mergue kaboba mako kafara oka malika latike tali dugu jebe fransika la sigidi ni akadema ya beye jamana imbla wa kabini o wati fo ambe domina iko ni wati la fransika la sigidi nte malila kumate kafoku agena ni samba flani mugo ani woro juen kalo nga utabali latike fosi mata jamana flano nonsife miba jira kafo kuye dansiki uka diplomasi bara ubela fuchuko werela malika la sigidi sube bara la fransi fransi fana tabe kaka bara uke bamako alinyi la sigidi nkurama na yinfolo
4: jonde beseka ke kunafuni kulu nyinchari baha uye akumbeseka ke mwenye
9: kunafuni kulu nyinchari lindu kerenkerene yala ayesi kokoroma dono udeka kene uka facebook ni tiktok ubela jelen sanfe uka fenchari ta ube famba nye silembe ayesi nyema saba uka bara nu uka ke wale ude mangutu nyuma ufolima ubatu ameseka 70 ya kafo kulu deye kunafuni kulu nyinchari akundwa ye ka ayesi nyema u akili na u sankorota ni kabila moko ukungulu la kube nyogon kokoroma do uka latike uta watife wa kula nyini ye kilende ye nga ambese kinka a 70 ya aleme baka uye kunyina ye asam nani di ye fransika la sigidi nte malila wa nukote mi konina ode ye kafoku burkina faso ye dansiki ani fransi che bara ubela jelena diplomasi sirafe ni juen kalu temenina fransi reye umi chabi ni burkina fanaka bara kela minumbe di non diplomasi sirafe ni olu geniye ka bo fransi jamana kan ka segi u faso la burkina faso
5: bintu sise
4: amekene nyunkunche sisa ni soroko jimukande ye oye talike sugu jenini kololo de kan soroko sirafe isu zerbo ka jimukan labenundu obedan sigi anka kuno funi di kene nyimfan flanana ni alama basike ambe nyokon soro dogo kunata au ka don ko jani oche awise kanka kuno funi la soro to mona uja anka balolo sirau beka malan sonko de tegemene ke jurula au kambe dogo kunata
9: Soroko, aubina jemuka mi lame oye koro lenyi.
4: Isuf Zerbo.
1: RFI manika lame bao soroko jamka kano bao aubini yantuma au danse. La Guinée, Madina sugu jenna abi sien kamabo alaban okera samba plane mwani nani. Senegal tuba sugu jenna juen kalu la salo. Burkina Faba wagadu kono sankariyari sugu jenna samba plane mwani sawa. Ani samba plane mwani duru. Bobo tasuma ye sugu ba kerefela mwene febre kalot le tani warolo. Ulonkelena bamako medini kina sugu ni kura mwenao ni kwa tau chama jenna. Nankambi mande dugu kono sugu jenna. Ni akejati anti-classe 600 o kasarabi soro munde fe ni futi se kasri ala kabine lawali abona ko do muné ka kan kay ka kasara no non korotre anga soro ko jam kan binan na sin sin o deka ya saka kuma babu inka anye kambo feregalo yerema bakane nyare bambulo koroka baba mako malila ani amido kusube kabo bodila so burkina faso awni yantma yani ngakuma di awma ambi aruna togola la me folo aka sigiro begena sugunin kura tasman kasara koron bamako febre kalot le tan woro luna
15: ko do ne flen ndaga woro de mani abegena ko ana sigiro an berega woro jena vraiment dugun afanga bana toro tamana nyamgo uga ferege kan de me pour ge am sega bon trolo
1: Bamako suguni kura ferekela were oye bakane nyareye iban bolo koroni gejuru la tasma wulila e fana ye bonnes soro o bonnes akera tojuma akek jugera wa
16: kan wula ko ka suku jeni ka mina be jeni ka manga zebe bi
1: e la fe bone akay bi tara muna ka chawa ipse ga jati mune do ni fanya na
16: o ga ni ngacha kwani i ka mina be jeni ka so be ngani so ko ni bene so fe ngani na mo to o ha ba ke da do ngani an ni manda do wali valerie era so era jeni ka ne e ko valerie wan de ke mne kwani
1: aka cha
16: yo valerie jati mne kwani ba da ko mne me mba ko na kwani ko fa na te valerie jeni
1: suni kura ka sarati ni koni bi songa se million chamama nga o gati klema don folo mali sugu barakelo ka jekulu senamu nyama abdullah sise ale ya dantre kasara ko ko kulu do bin na sigi senka sango ka sika jati mun kren kren ke anka lame
17: oka esper do ta menna ka fara isie do kan on bi sika ya kono meri sika ya kono kom chamru mo do sika ya kono menna furjo ulu ka sika te victimu pe mo ka plasi la kile kile ay ka nyin dali ke menna jone ta isla sie na soro em ba kono ede tare do ede ci filere ba kono menna obi do amem ta ni bi location da fana abidon plasi ki join e bi location de la ay amem ta funde tiana kono ay no de kera metta ami soroka adon na folo hake joli tiana mo joli de kumiyoro la tiani mi kera plasi joli tiana menna ami soroko o dadon kwa bede pse ka je ko baro ke jongo fe po kelen pse ka ke
1: lumina ba ko sugu bi ka geni bo di la so lo fe ba e kere fe geni fana kera ami ru kusube e ye jaw kala ye ye yala tiani barka bu yana wa fona na
0: tiani barka bu yana anga tasma tagabago mi sapeur pompier amo fo am klaka vraiment commerçant yere fo mi mbora chaman ka demain ke fino ki a chene yere ko na boye puisque gota dama dama lo puisque lo fe do ndalo komo wono no ko ka strao de land land ka sra ko so ko fe ka ne be ka so ko fe no ka san komo du fana ko ko no ka gota de land land ka tete ka kanani bon ka sra na na wora
1: Akay bi tara jul ñoona jatim na do ba akilla wa ka fo
0: bon ñu ko jartuma nan se ka jartuma be ka ta puisque tiene min kera ni bo abuke comme gota ni ne gota min je nan mo ko cire rek gota le ya be a tiene na bona ko ju wala parce que ne ye bon mon ande de sisira aka mon fana mon min be ba ko ba kono ni e kala ni ke mon ni gisin kala ni ke gisin abo le fere wala donc ko na le e abbe ibalo ko gisin mon fin ibalo ko ane tasna ko na wala ka kili kujugu donc taru ni kera kene batiman yere fense ni yere kumbola yere kene kujugu wala we mna ni ye cheka boke ni waye bon ni kibina evalye c'est 2 millions wala warlu
1: kakon nunu nye medin kuna kiri sankari yare wakadugu rodu woko wakadugu alza suku ni kura yere jena awishe nani bo mung kamande suku jen kakitir kake mande jamana wakuna kire kene yala anga tasuma kasarako dombaga kolonel mamadou fofana lame salif sakano waka kumaka galaman na mune sege wama sisa
18: la recrudescence de ces incendies
19: Lorsque vous avez une chali, ça va vous chamber sec au nifo. Moi, quand ka famouya, ka foko la kanaferete anka sugu kono. Yoro chama, iba sur sugu crowd de don. Jago kela ire fere broda wala saka sugu ni la kuraya, kamina crowd do ala. Ka farao kan, femo no be fere anka sugu ni kono. Ni tasuma do nala. O fana msika ke tasuma fanga be bunya katafe. Misali e fini sugu do be na obe u fere sugu kono. O krefe, sugu do be na tobili beke a kono. Olu bɛ lajɛlen de kama ni n kolila kana fɛrɛtɛ an ka sugu kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ ni tasuma donna o yɔrɔ in kelen in na a ka ca i tɛ tasuma faga fɛn ye sugu nin kɔnɔ wa fana sugu kɔnɔnaw ka degun hali ta ka segi yɛrɛ ma nɔgɔ mɔgɔw ka kan ka dɔn ko tasuma donni sugu la a sababu jɔnjɔn bɛ sɔrɔ kuran sira de fɛ a ka ca i b'a ye kɔntɛri kelen dɔrɔn de bɛ yen wa o kɔntɛri kelen de bɛ kuran di bitiki tan walima tan ni duuru ɲɔgɔn ma a kun filanan o ye ampul minnu bɛ suguw kɔnɔ u ka jenini ka teli wa n'u jenina fana u bɛ ci o yɔrɔnin kelen na tasuma bɛ wara ka taa fɛ o dun kasara ka bon jango n'a kɛra finiw bɛ fɛrɛ butiki
20: Surtout dans les magasins qui vendent des tissus.
1: Bakaden yare, bibi na akala ngini juma yesi sa, abi mu la ngini na maraba ofe, deme juma la ngini na maraba ofe.
16: Soare mosro, ni na ini mezebi jemena. So te mafira ni odat kima abu mine.
1: Nga, ka nimba maraba ola, sukufia kono tumado akli bara, jokwela rebi boluma farake ganyo deme.
16: Yes, imana so te nda ma abu ofe. Ni so te sukufira ni odat ma abu ofe.
1: Nga,
16: so te mana kura, ni na odat ma jemena abu mine.
1: Amidu kusube, yala, au jokwela u ninyo wanche, ni kasara ninyo wanche. Kera apke tuko jima maraba o debi au deme wa wala ma au wefono bi bolo faranyo wanka ganyo wademe
0: kana foko mwa wu faranyo wanka nka mwa wademe bon ama ye folo me uwe evolution kone ke samu de komersi miya komersan de nuwe ka suba ye ulu konvo mwa wala kana fle uwe evolution cheka fle bon men ka foko mwa wala foka mwa wala sara kankon mwa ye folo mais an kono wole la ana famo ana autorité fin manake choko choko ne kana ne kene kono kera ka bani ati fana be dama le fe no se ko dama choko na ko bolo do choko na ko dama ambe o dama daro fe mais mo ta foko dama daro parce que ka sa fana na choko na ko bo o kan fana ka an yere korsi parce que en fait ne ko mazo fana yi fana yere korsi ana sibi choko ra
1: gatika o sa tikala yere an ye teneke ta soro ale fere ke la ye tuba sugu la tuba sugu senegal jamana kono tasma men nara juin kalo temenina amba la meme segema
2: tuko kola na ina uwe furao ensale tuko mkadwe ama inkwa ya epi fene sugu akorone fene do mwoko kanga sirabla purike anka mwoko tala jiri kasara la meni kasara na domina purike sapere ponji uwe seka sira soro
1: kasara nkira salo alibi mwoko ke wale mafale
2: ke wale mafale ne bide ka juu kuku ye mwoko la wilike mwoko kuyo puse mesisa no utlara betlara ka isiki tukuna alite mesirati kono na inai usike naka nukata bali unukafo mbesika no la tukuna
1: andeka baka neni are soro amiru kusube ibora ka muso inlame mumba ke tasma beka sugu ta unata be mwoko ke wale tifale
0: effectivement bar muso e bifoni e joba fe abi yoro be avance hala buku jira fo sugu kono ni on lobe ani autorite yere amo fara yonka ambe mwoko sensibilize beka bamba hal filmi amba samaka jigini ambe filmi samaka jiri bon kamana soro anga soba bel min kanka min kye nama tano wesele ka fili samaka jiri mwode dora abano nchene wo kama oba foba sensibilize bo foka na kye men bon inye bala lofe nama autorite yere man demeka dilani ke dorne aka gele
1: yani anga takanye ami anga lamelikala yin lame atoye manyan kulibali ayre ye sugu jobaga ye mali jamana kono
21: ni aramaden gonuma to fefe na fe ben yugo bisro man fine nyugo tesro sugu fiya jeni ngoyi ru daga gosu go ka pasaka dada lu jumanga yesu zerbu zemi jazmene ne koko mogodo ba go kuranga barado bo ko ka kuran ta nyugo fe ka filu ezale nyona o filu ezale nyugo na ka kuran pase nyugo ma ko keto go de bato ni fili e masika ka be sugu vesro bebala sigeti tasmo bala teuli tasmo ni feo bebala Ni fatamu bise ka doke nga ni bela jelena me bise ka kuma minga jona we kurango renyi awa jamana nungo no kurango soro manteli bo akadi mugo beka kontra tayira kula me atasoro abita demandu de energi la atasoro nan na ga wati do gono gola kurai resoro to gora de bato mugo be do filipa sella nyogoma fere mi ngono mere bulo ka sugu no joka fere
1: amidu kusube e bise ka mun foka fara mayan kulu balika glainka
0: bo bo sufi bara je kulu be mi mi lone sufi kuwe lombe o ba kura Oulou lombe otison. Parce que ami, ni mouron, madame, madame, boko yamouron, an l'oubé des zones de sécurité. Parce que, ne kama, ni tika siga, ni tika siga, ni tika. Ibi ta fin sigi yor la, min ta sigi yor yi. Bo akagela quoi. Le hal police municipale yore min yorom nani. Obi don l'ora, obo mouron sensibilise, obo mouron yaka manan tche, obo tabolo tche ka bonaye. Mais atise, ni ya jatuna l'or, bo l'or fe konon, yoron do kumbe, oya bo, ko kwen d'évacuation ka bla ora, ni katrab na, obi se ka mouron evacu ora ka soka. Abe, oya beke boutikouye. Abona kedi, vraiment mouron ko sigi chou yon. O ka donc ni ay autorité ben ka foko ka be ka sigi ju ko donc fere ya la ni autorité côté o parce que autorité tu lo ko no anta le ana loyi ana mono lo wa ko no na jena etalo bi chen ni ma ga yoro la mene bam la ka sabati ka che ama chen ma se mani o ka se mani ken na na ni ken na ni ko ka dla o na dla nchi ko di ikilente o ay le sabara ka ay la lo amna ke chu na baran ka ni ka autorité de me o fana ka ande
1: amidou kusube ini che ka jabi bela jenna
0: anchi
1: anga soroku jamkan be kunjaya neka fuli be an lamelkelo bela geniye obisika jamkan soroka lame borolo sanfe ma tumi rv tumi fe obisika ko akilna tawni nganu la fi oma whatsapp sanfe 00221 76 644 12 81 ka sala dumia tumi nge karafela abi farani kanka fo awi pala kambe bokore
22: abora ka jemukami
4: Tani ulumla osela mande ani mali jamana kona
23: bintu sise
4: malila kele bolonka ye jatige wala kela kemenyo ko bolobo barala ani kuka kele ke mobli tanifla atien ani fis marala osela ka osela oyoro mina suro nuka demende mobili biworo nyokonyi avina nyefoli soro asani doni egine bisawo fangasina a domingo simon sprera minena kabila kasola kokurala soro asuka kitisofe bi atume kititegela unyema wala saka nyefoli ke fanga dafringa ne ya wale dola ajali kilembe o mina A Coupe du Monde quart de finale ou Bétanie Bifana, Espagne et Belgique de Ka Kumbe Mankonendo, Biuranina, Negekanyetan, Aninkononto, Los Angeles, États-Unis, Yamanana, Gasige, Jumambe, Kulu Jumambulo, Ni Ukumbe Nina, Ambena, Nepolisoro, Akeneni Labana, Abismila, Oa Audansi. Ikon tume ka fo nyana chugo mina 600 mali kele bulun kaye yi alase akadante gi sebendo kono bi e ku ye jatige walike la akemenyu kon bone onina akele sinfe anefis jamana koroyan fanfe doko kun kelen kele ko mali surasi unu de memba afrika kor kele tew sira a dugunyuna asuro e fe la bamba jukulu ani jenim jatige walike la ya lanyini ka anefis dugumine salif saranogo akasara chaman kela kele sinfe
19: sobe bintu kele bolo kajate konflo la kuye sanfe gosili tan ani duru deke anifis gao ani sevare ko semfe wi jate wali kela kemen nyoron bo barala ani kaoka kele ke mobili tan ani filatien donc kele seben do kuno kele bolo ya sementi afana ko de medo mobili ani kele kemina chama sera anifis suro kabo gao kele bolo bada ka afana ko ka sera kan uye efela bamra jikulu ni jeni jate wali kela ka binkani chama kumbe ni uka duguma ani lakana fere uye kabini so ma koni bintu basigi be anifis dugu kono efela kuni ya la ko don ko mali sora si no ba Africa Cups kele tiwe sebaya soro ulukan bamba chikulu ni nyombo doko atunka gele urubulo ka kele ke sanji koro anifana ko amali sora si uni ka pankuru kele na bla wiye kele ya chama lasi uma cheni bada kan fana ko to ade gudo tumbe amali sora si uchema ulu ye gacha ani emesa moye ko ulube chenchen kele don chukumina ulu fana bado o chokile ndila aku kama ukala nyini ka ani fis dumina maseka dafa efela nyemo wele ko alnika soro uye uma sebaya soro ko ulu mabone fosila wa ko ni te kele ni bantoye bintu efela ni jenim jati wale kulu maseka anifis mina nga kidal ani tesale tugu kunibe ulur bede bolo kamni avec clot le mbwa ani duru pinka ndum temene
4: ani chenye fali wala salif saranogo malila halisa kunu dono tame fanga waso bulun se ente ye saria do wote kanyesi lakana ko sabatili ko ma obena ajamana lakana ko nyena boli seben krono robila chugumina ani malika lakana tabulu kurabe nyonta o lakana seben kro tumbe sina kabini sam muganyo ko saria kurani betalike yelema niuna lakana nyema yako abololo kan wale juguko ani kulukura sigili o siratela Guinée Bissau fangasina politique ton PAIG Seigne Moro Domingo Simos Pereira Bilalaka Takasola Kokorala Asrasiuka Kiti Sofe Abi Seka Kelendo Ala Kaye Talike Fanga Dafri Labendola Jamana Nyunkono Kasoro Atungwele La Doronde Bi Wasaka Ta Ayere Nyafo Kuma Kanute Domingo Simos Pereira Ka Lafasabaka Utulte Uwele Lini Yere Kalama
3: Jati Bintu Aka Lafasabaka Yuri Seventia Jamana Yera Do Shodo San fait kolu kunte a kolu kunko kote ta saria tigla mako ka wulisi de lame kada kan ko barobe ka saria soso kono ani fana kolu ta kala mako domingo simos pereira wulela bi saria tigla mako fe la kana tigla mako doga nyi foli la fp kuno fundi lo ye ali mi me kiri bon kono bi ko ka bi sokoma ko pulsu kun tara pe igc politique ton nyi moy no fe akaso akana kritika lo ka nyi ngali do jabi Kodesinfe, Koko Teliara Nyoronofe, a Kasselin Kirisola, Kokiritigaloye, a Domingo, Simos Pereira Erella Donia, Kuba Blakata Kasola, Kodegera Chen Sigichukuye, a Kasola Tugni, Domingo Simos Pereira, Lafsabago Bekani, Walenunkon, Ulumunuka Fola, Koni Bella Eni, Kaseka Chen Simbo, December Kalukiloro, Jamalakunti, Kalatana Taula.
4: Kumba Jalakili, Juan Virebe, a Domingo Simos Pereira Kunkan.
3: Sareti la Mogoma Jalakili, Kun John John for Krankraniala, Nasiga. Kelendo Domingo Simos Pereira la kaye talike fanga da fringan ya walu fladila samba fla ani mugan sabal laban sal octobre kaluta ani fana kasembe yurku wale dola kasro PIGC politique ton nyemore kun lablala janvier kaluta meni ani fanga sna politique ton den woro munu fana kum nena sura su fe fanga da fri temeni oko Domingo Simos Pereira blala jawya sokono sigi residence surveiller la bientôt
4: Ini chenye folula kumba kanute lagine ka kenyani FNDC tonde fila Mamadou Biloba ani fonike menge ka diaguya tununi ni asan flaye akunu uka lafasa baka uye nominali seben bila lagine jamana kuntigi Mamadi Doumbouya nofe okoka Fransi kitiso la kitiko kuma halisa Senegal saria sumba koloshili kitiso ye wasadi unka saria sumba faleni lanyini furanka boye akunu kitiso nyunko obe saria sumba soso omasoro la ajamana nyemko basiru jomayifayika sosoli sebendo bilali de la kitiso nye nyekoro okoka yala ninte dese doye ka nyeshi wasabulo nyemoko Ousmane Sonko ma a politiki sirafewa maimuna zerbo Ousmane Sonko yereye alasi dante glisabendo kono kunu kokitiso ka latike nyinka kanka labato
7: politiko lombaga Dr. Moussa Diawka Jatnaula tagabolo wretu Ousmane Sonko la nika son sarya sumba krosli kiti blonka jabi ma wako jabi minlo beka kanka bato akera wasablo nyamogo ye walma jamana nyamogo yere jatnekelan bi afarakan fana anko niye desele Ousmane Sonko naka politiki ton pastef bulo sarya sumba faleni la yini seben tara uton wasa deminu yrefe juen kalot le mugani kononton temeni jamana nyamogo tuye ala nyini ka jamana don akila nyini nga akola referendum srafe nani akala banka sosole seben la don sari asumba koros li kiti blo nyema o jabi le fleka binkunu nabi aira ko la nyini seben bi sari asumba soso wa kiti so ye asinsin kun flalikan an kaka jabi di kun folo o yoko sari asumba kuran sigili na jamana bla musaka kura u boli la kasoroko wasa den numa nye fole jonjonke o musaka usoro chokan kun flana o yoko wasa blo ma sari asimbato mimbi marwaka jekulu ya maruya ka yelema do don sari asumba la nyini seben na nyani wasa don ka wote utunye
4: barakela uka kalosara wari dama kenyali uka lakanoko ka fara barakela seben tonka la halaya kan ona nyohanao nunu bede koson senegal furuba barakela uka la fasali jekuluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon la fasali jekulu chamambe tonim tomba nyinkono kakon utunye ni la nyinuke kabini mars kalo temene kuno yere utuni furuba barake ministri mamadou lamine diante tunye la jere kenedo sigi okoka nga uma benkan soro kuma nyofanya usimfe kunu muditani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh Gazouani yafala wasadim fila Mariam Cheikh Jean ni gamu ashurma okela akilekele unyangiliko ni sanfla kasoye sabula kuye jamana kuntigi jalaki siya woloma waleula nga utena sigi folon wasa bolona jonya keleke ton Iran nyema kankoro sigi Youssouf Kamarako marabaka maya faketan nga ko dankari wale do anka tolame ayere
6: il s'agit pas d'une grâce présidentielle il s'agit d'une farce
9: ninte jamana kuntiki kaya faye nyagali bo wale do akakan ka fo o chugo de la sabula o de kera o kelen ko ka wasade umne sariya malabato wa asira matagama fana kasoro wasade ya bidifini buka ublara kasola kalo sabaniko kunyangi ka uka jamana deya ani politiki hake ube bosi ula sanduru kono jamana kuntiki ka soro kabo ka fo anye kalebe makari kalebolo labla lindo kabe befe ukoson kabe yafake uye kama soro utumba fede ka gamu ashur salem ni Mariam Cheikh Dien Bali kakuma uka sigili wasablon kono utumandi Moritani maraba uye oluminu tanadeye tien korofoli ani Moritani junya wale keleli baga uye ode tiye ambe jamana kuntiki kani yafayin kon wa ante son ama sabula anbulo jamana nyema ma yafake uye dankari ke beje fanga dila kominkera sadia soso wale ke kukura ware dedo kanyesi junya wale keleli baga uma
6: l'encontre de ces militants abolitionnistes
4: Burkina Faso yago dugula marabaka uye la tigeta ka sanu bo chekeda krenkrene sigi sopamib bubulusa SASA ninye asinye foloye ninyukon chekeda ka sigi jamana tokola lanyini ye ka sanu ton bolon vila nyukon ton bolon vila nyukon bo yani santan aninduru nataula ni la tigeta la ministru ka landala nyukon ye desinfe kunu alamisadum iranye mkoba koro Ali Hameni ka sutrali kela bi jumadun soma da jona nyife mashad dugula kasoro kunu yerela aka keleke kele jo benkantu mesina Etats-Unis ni Iranke nga ukman ko uman banka mugufiluke a nyohonka
8: RFI
4: Bine ga kanya tan anin kononto wahati Espagne ni Belgique be nyoron ko ben quart de finale ak le flana hokum kono jamana flana no be de BCK Sebaya Soro ga jatemine u be ajira ko Espagne de be nganay de kangana ya de kofo ka kenyani aka 30 nauka farinyagi nga isub zerbo o kumbe nyimbe son ka gan
1: jateminɛw la kan bi espaɲe dolantanlaw de da ka sira sɔrɔ ka taga demifinali la boko duru la u ye sebaya naani sɔrɔ ni k'a fila ni ben kelen kɛ jamana ye ɲɛfɛ jɔw sen ka di kosɔbɛ sabula u ye celu kɔnɔtɔn bɛɛ don lamini yamal ye celu kelen dɔrɔn don nga tuma o tuma a b'i ko la kɔfɛ jɔw kan ale kɔ alɛks bayina oyarzabal olmo u n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ be se ka taa feere o sangaɲɔgɔn la cɛmɛcɛya fan fɛ pedri ni rodrigo ye ŋanaw ye diɲɛ dolantan la espaɲe kɔfɛ jɔw fana tɛmɛ ka gwɛlɛ kosɔbɛ kubarasi la porte kukurela fɔ ka taga se jɔkɔlɔsila onaye simon ma halisa celu si ma du la u ka dolan tan cogo be hakili jigi itali ka kɔrɔlen fɛrɛ kardenaso la o kɔrɔ ka jɔ sara datugu ni gogoro ye ni ka dolan bɛɛ bali ka don yala belgike dolantalaw benana se k'o da kari ni ka celu don wa o kɔni kan b'o da ɲafɛ jɔw i ko yuri tielemen lukaku u n'a ɲɔgɔnnaw ye min kɛ senegal ani etats-unis la o ma dogo diɲɛma la u ye celu 13 don kupe du monde na kɔfɛ fana belgike be se ka jigi sigi tibo courtois kan real de madrid jɔkɔlɔsila ye ka filiw da ka dɔgɔ wa a b'a jɛniyɔrɔ fiɲɛ kunbɛnw bɛɛ la nga a ka kɔfɛ jɔw de kan sika be olu ka filiw sababu la celu duru donna belgike la
4: kar de final o hukumu kɔnɔ halisa sini sibiridon norvege ni angleterre bena a kari ɲɔgɔn na miami nɛgɛ kaɲɛ 23 karidon argentine ni suisse be ɲɔgɔn sɔrɔ su nɛgɛ kaɲɛ 3 kansas city kariɲɔgɔnya fila ninu bɛɛ be kɛ etats-unis jamana de kɔnɔ ni bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filana o bɛ ɲɛ kana malan sonko tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la sanga 12 dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan dakar nataw la an bena aw hakilinaw lamɛ sani dɔɔni aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ k'o jemukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔw fɛsɛfɛsɛw ye ka kɛɲɛ ni burkina faso marabagaw ka latigɛ talen ye ka jamana ɲi ni faransi cɛ baaraw bɛɛ jɔ juin kalo tɛmɛnen na kunnafoni kolon dɔw ye sanga sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba barokɛ yɔrɔw kan olu minw be ka lase ko mali fana ye dansigi u ni faransi cɛ politiki baaraw bɛɛ la ko faransi ka lasigiden gɛna ka bɔ bamako o hukumu kɔnɔ o min tɛ tiɲɛ ye balkisa nuran kunnafoni kolon ye yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ siraw kan an bena don sisan an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi a fan filanan kan o min bɛ na a boloda ɲɛ malan sonko fɛ mɔ min bɛ nɛgɛ juruw la wasa an ka se ka an ka kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli sɔrɔ ka kɛɲɛ ni an ka barow ye ni fan filanan ɲi kan sisan an bena ta an ka kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw di bi aw kumana coupe du monde de kan aw diyana babuw yɛrɛ bo ye tigitigi an b'olu lamɛn kana sigi
10: ni y'a jamana jamanako n'a harijɛgɛ ka bo ɲina ni faransi kana ɲɔgɔn ye coupe du monde bondakun kan parce que coupe du monde nalen do ɲina faransi ni norvege nalen do ɲina ka i kali kan kɛ ko fo ka coupe du monde ta a janjɔn do argentine min fɛnɛ bolo bɛɛ b'a lɔ argentine nafaveri bɛ yɔrɔ min na waati na sisan fɔ ka ka bɔ fɔ ka taa se a dan ma farafin den yɛrɛ ka ma sisan ka coupe du monde ko jate minɛ k'ale bila ka bayi ka baara la farafin yɛrɛ de ka wari bɔ ta ma sisan coupe du monde na o kama n'an janfara tan dɔrɔ wa n'an kumana fɛnɛ an kumakan tɛ ta
11: farafina kɔn bɛɛ sen bɔra coupe du monde na an b'a fɔ ala ka min be nana ni ala kao yira an na ka taa farafina be se ka taa ɲɛ lɛ cogoya min na cancɛn na u ka baara ba kɛ bɛɛ be seko le kɛ o seraw danli la bɛɛ kɔn be eta seko kɛ u ka surprise caaman kɛ an k'a ye kɛrɛnkɛrɛnya cap vert min sera ka matinil kɛ ni spaɲe ka tila ka argentine ɲɛgan o ye ko ba le ye ala ye farafina a y'a jɛnɛyɔrɔ bin fin
13: hali n'i ka mɔgɔ n'a fagala ji kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ta ka don ji kɔnɔ k'a ɲini fɔ i b'a a fuli sɔrɔ ni mɔgɔ tununa i b'a ɲini de fɔ a bɛ ye k'a dɔn o ye a salaya n'o kɛra o ye an bɛ ala ta dan de an bɛ ta dan de mɛ mɔgɔ dɔ kɛ mɔgɔ mina dɔrɔn k'a tunu a kɛnɛma banama mina foyi ma mina k'a tunu ten a maisa nɔgɔ nka gɛlɛ dɛ ni mɔgɔ ma di ye ni fanga sira la i be se k'a gwɛn a be taa yɔrɔ dɔ la walima i be se k'a mina k'a bila kaso la walima an tun bɛ mina fɔlɔ ka an kɛ jɔn ye o bɛɛ tun bɛ kɛ mɛ ka mɔgɔ mina tɛ k'a la tunu diɲɛ fana tɔnw de kan ka tuma min na olu tɛ kumaw la sinɔ nunu kɔni de kojuguba ye
14: m'a fɔ ni dabalibanko ye lajira min bɔra ka 28 kasara kiriko kunche sansan o halbi ba ko rafolo kaje wala gine klin kon halbi mo ko baraka mina ka tunu ko kiru ti fenge am ko dabla ban ko sebe ko sebe farfina jamono ka sarya kula bon na masaka to mi famu lagine min siraka 28 kasara to kiriko nyena bo wala gine klin kono halbi mo ko baraka mina ka tunu ti chana am ko dabla ban an ko na masaka foyo famala wa amasaka nya fo sura la
4: aka kanyini Burkina Faso maraba khawka la tigeta lenye ka jamana nyini Fransi ce barao be Jos Rinkalo temenena kuna funi kolon do be tsangala bololo furuba kuma ke yeruskan oluminu be ala seko mali fananye dansigi uni Fransi ce politiki ko bela ko Fransi kala sigide yere gena ka boba moko o hukum kono o minte tinyenye balki sanuran kuna funi koloni yere jiralendo chogodi bololo sirawkan
5: ujira lendo choko ya chama de la bololo kene uka misali la Facebook kene ndoka anyebe sodola Francis jamana jonjon lonendo adala ni akoko fana sanfe mobili chenyuma fimando jolendo soindala Francis jonjon be ofana nyefe kafara uka che farajema dobe katama kanyesi mobili fima ima akumbire lendo akasaki ube abolo vesti fima ube akana sebeni mikele ndonka kuna foni kule mblasira beka foko san premaka komaliye tle sabadi Franci la sigidema akajamana impla iba foko tinye kasoro galondo abu chugu ya kelundi fanana Facebook kenewera uka fandola mali jamana kuntiki generali Asimin Goitaja ni Francita Emmanuel Macron cha ni jamana flanu nun jonjon jawye sanfe nga okuna foni kelindi fanana Charles Mbe okena nunu fanaka uchugu ya kelin fanana minye TikTok kene faun fanako niye ye kuna foni koloni avijula mane begenino wa aisanga bari soro yifana afilela mugo chama dife chama fana ye achari kokura uninyokonche uwa kene wera uka o video tokola kono chedo debe ka afo ko farafina kununa ko Burkina Faso ko ko mali fana bora 606 kani Francika diplomasi bara ubejo nika Francika la sigidi ge ko ayesi jamana uwe chefarundi kuna funi kolo inchari baka kafola
4: mune bajira ana kafo ko kuna funi kolondo
5: oka noko kosobe niye asebe nsubana masi fia wofia kono ko Francika la sigidi geni mali la abe mali yere kuna funi ndi gafe uni kokanta uchama rejira ila uluminu ye lasiluke malika latike talika samba flani mugo anifla janvier kalotli bisaba anikili ka Francika lasigide Joel Merge kaboba mako kafara oka malika latike talidugu jebe Francika lasigide ni akadema ya beye jamana imbla wakabini uwati fo ambe domina iko ni wati la Francika lasigide nte malila kumate kafoku agena ni samba flani mukwa ani woro juen kalo nga utabali latike fosi mata jamana flano nusife miba jira kafo kuye dansiki uka diplomasi bara ubela fuchuko werela malika lasikidi sube bara la Fransi Fransi fana tabe kaka bara uke bamako alinyi lasikidi nkurama na yifolo
4: jonde beseka ke kuna funikulu nyinchari baka uye akumbe seka ke mwenye
5: kuna funikulu nyinchari lindu kere kere ni yala ayesi kokoroma dono udeka kene uka Facebook ni TikTok bela jelen sanfe uka fen charita ube famba nye silembe aye sinyema saba uka bara nu uka ke wale ude mangutu nyuma ufolima ubatu ameseka 70 ya kafo kolude ye kuna funi kolo inchari akundwa ye ka aye sinyema u akili na u sankorota nika bila moko ukungulu la kube nyogon kokoro madu uka latike uta watife wa kola nini ye kilende ye nga ameseki nga a 70 ya aleme baga uye kunyina ye asam nani diye Francika lasigidi nte malila wa nokote mi konina odeye ka foko Burkina Faso ye dansiki ani Fransi che bara ubela jelena diplomasi sirafe ni juen kalu temenena Fransi reye umi chabi ni Burkina Fanaka bara kela minumbe dino diplomasi sirafe ni olo geniye ka abo Fransi jamanaka kasegi ufaso la Burkina Faso
12: Bintou Sisse.